0: ကန်ပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။လောင်ဟုနိုင်ငံမှာဂူအတွင်းတပတ်ကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံသား၄ဦးကိုစနေနေ့မနက်မှာထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့၄ဦးဟာဂူထဲကနေကိုယ်တိုင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်ဖို့သွားနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လမ်းမှာဆုံခဲ့တာလို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဆေးကုသရေးတဲစီခေါ်သွားပြီးအနှွေးဆောင်ခြုံပေးတာ၊အောက်ဆီဂျင်ပေးတာနဲ့အကျောစေးသွင်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမောပန်းနေတယ်လို့ရေထဲနဲ့အာဟာရချို့တက်နေတာကြောင့်တက်တာလာဖို့ကုသပေးနေပါတယ်လို့ကေဇေယျဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်းချနေည10နာရီကျော်မှာပထမဆုံးလူကိုဂူထဲကနေစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရင်ကိုယ်သမားတွေဟာကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကြားကနေပေ800ခရီးကိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပထမဆုံးလွတ်မြောက်လာသူဟာဂူလမ်းကြောင်းတွေကြားကနေဒူးထောက်တွားသွားပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှုရပါမယ်လဲကျမ်းမာရေးအသေးစိတ်ဆစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှာဖွေဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလုံသား9ဦးဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ခရဲကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူတီတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂူတွင်းရေတွေဝင်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်မိသွားခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာချွန်ထပ်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့နောက်ကျနေတဲ့ရေတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေခဲ့ကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်မိနေသူ9ဦးထဲက5ဦးကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးရင်ကုန်သမားတို့ကတော့သူတို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ငိုနေကြပါတယ်။သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ငိုခဲ့မိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေစေ2ဦးကိုနိုင်ငံအသီးသီးကအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ကုန်သမားကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူသားတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရူးဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစဉ်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
2: ် There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအစီအမည်တစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရကိုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ် Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံရှိဘယ်အသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ပါတီတီထောင်သူအဘိဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာကြောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးအခြေချောက်ခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်
2: ။ 3 days not win my
1: ဒီကနေ့3ရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတက်ခံရမယ်လို့အခြေချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မိသားမျိုးလုပ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်လေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
0: ်မကြခင်ကျင်းပတော်မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစံစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်အသင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညှာအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်အသင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အ ဤရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးဤရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့နယ်လည်းပုံနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေအမေရိကန်ဗီဇာရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌအင်ဖန်တီနိုကတော့ကစားသမားတိုင်းဗီဇာရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမရထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွန့်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစူဘရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒေလီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံတို့အကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အီကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွက်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျီလိုနေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားကျဲ့နေတဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်းဖြာဖြာဖြစ်လာတယ
3: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
4: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
3: အကြံဖတ်သမ္မတကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်သွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်သွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားလိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
4: ်။ငငယ်တော့ကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေကိုနုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းသူတို့ရိုက်အကြက်တည်းသူတို့ကြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
3: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖတ်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သည်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူး။မကွေတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှံ့နေကြပန်းနှံ့နဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရိကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရိကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင့်တီတည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်အနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းဆရာမလိုပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသကပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရအတက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလုံဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်ကပီဒီအက်ဆဲဦးဝင်းကျင်းအိန္ က်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်

0: လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးမှုမလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလောက်ကန်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့စေစုနှစ်အတန်ကြာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြမစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက်9000နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်တန်းဆင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထ ထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တတကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္လာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာလူ

0: အင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဖွဲ့ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စခန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မျိုးတမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝဲမျိုးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွေရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွေရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွေရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တလိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရမုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်းသားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ရှင်းကြတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ကပိတ်တယ်။ဘာသာကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့ဘူး။အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုကနေ့တော့တခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားလည်းဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ကားကားတော့ငါးသိပါဘူးကလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာ။ကားကားရင်းတော့2000တော့တပေါ့။တပါဘူးက35ပဲရတယ်။ခုလိုတပါ35ရရတာ။ကားကားဘေးရောက်တော့တသိန်းပြော။ဘူးလဲရောင်း။မြေကောက်ကိုတော့မကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပ၅တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဥမာဝကသူမာမွေးမီသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးတို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမျိုးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ900 300
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အဲ့ဒါအဲ့ကုန်းလေးမျိုးမပီးရှင်တို့ဒီနေဖို့တွေသေးတယ်နော်ဆင်ပြေအောင်ပေါ့ရောင်းပလိုက်ရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပီးနိုင်မပီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတော့တနေ့45ဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
1: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဆီမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဘုံတော့ဘုံတော့ကတော့ဒီကတည်းကတော့ကြောက်နေရတာလေဘာလို့ဒီစီမီရတော့ကောင်းမထွက်ဘူးဘောကပုံမပြတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေမကပ်တော့မထွက်နိုင်အလိုဒီတန်းနေတာအလိုရစီဒီမှမြားမှာဟောလာပစီကပြေးအရရကွာရေသူနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့သွားတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေဘုံတော့မော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေးအခုကခုနရာခုနရာမှာတော့ကိုယ်တော့ရပါတော့ထောက်ဆရာကတော့တော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသားရှိ
1: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
2: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွားဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်လဲဝီကြီးအတူတူလေဘာမှမရှိဘူးအကူကလည်းဆိုးတယ
4: ်ဟာဆိုးတော့မှတော့တော့ကြောက်ကလေးတော့မလုပ်လာဘူးဒါကအခုဆိုးတော့မှ ။ဟိုနာခဲ့တော့ဒီငရင်တို့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးဘူး။အခုကစီမရတတော်ဆိုးအဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရတ
1: ယ်။အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအတန်းဖက်အာနာသိန်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဥတော်ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလိုခွေးဘူတို့ငိုကြည်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော်သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်သစ္စာဂျင်းဆူဝဲလှုပ်ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လို့တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူ့ဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူ့အန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျွန်းတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ
5: နိုင်ငံ့တယံဇာတအချောင်ရလုတ်ပိုင်권ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှာညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
6: ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆရာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုယ်ရေးချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်တောင်အောင်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါတယ်သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစူးစမ်းနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူးပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအစဉ်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။တူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လူမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရပ်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုတင်းယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလို့ကဘာတွေကိုတက်စရာမလို့အားလုံးဒန်းတို့နှီးပါလိလာနိုင်ပြီ။အခွင့်လန်းကွာဟာချက်နဲသွားပြီ။အတားဆီးတွေနဲသွားတာကြာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လူမွေးတူမအပါဝင်အားလုံးဒီပါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖြောပြခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်၊ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်မယ်။ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့။ရုတ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနှီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
7: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့
8: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
7: ်ဒါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015 2020အစိုးရတက်တန်းကသမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရောက်ဝယ်ရလက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြည်အရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မြမပြည်မှာဆုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့ဆိုရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုဆိုရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဦးဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမှုထားနိုင်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချင်းဆွေးနွေးနေကြရဲဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထောက်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမကြာရှိခမဲ့နွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့တာစီယာမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိနေချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။ American နဲ့ Russia ကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်ဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ Australia နိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာနာကိုသိမ့်ပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ် Russia တို့နဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီယုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်၊ဒေါ်လိန်အားစုရဲ့ရည်ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်။မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါ။လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်၊အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်ရည်ဆောင်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညီနိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတဲ့ရဲတီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
9: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲ။မေလ၁၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာ အင်းအားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မိကုံတွေပေါ်ထွက်လာစီရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်စာရုံနဲ့တင်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးသစ်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
10: အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တည်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့တို့ကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရကြောရှေပါစေတင်မို
7: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြုကြခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးရိအောက်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြုကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးရိနဲ့ညံစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေးဆုံးလူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်။နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจဂျာဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလိုက
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
10: ်။ဘုရားနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူ့မရဲ့ရင်နှက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျဲပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်။73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: Munimoko Gadido, Punayo Pogodo Pouch, MCDM, Proshomunos Tinando Nanolo, Cabian New Chronicle, Lamigasi Yaitan Lamwe, Samayo Tosamat Nuga Changa, Jaitan Nini Ejeko Tanto, Adamu Cloud Tamba, Nitanisi Huni Lamigasi Hudens Boba Theatre, Mumakalita Tinolo, Jaunisi Dani Lao Tuba, Katanisi Nui, စတုတ်ခိုက်ကိုက်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါသဘင်အရှိပါညထောင်နီစီလီနေညွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအားကရူလာပါဖာစတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနူဟိုက်ဆိုင်ထံဝီဒါနော်ပါလတ်အုံးနေတနူယောနော်ခိုလီဖလုံးစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ထံယုတ်နီစီအနိုင်ခေါင်းစပွန်စပလတ်အမနာအဖပဒူခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပနူနော် ဒဲကိုက်ချံရုပ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲခမလပ်ပဒုတုနောကအွန်လိုင်းခိုင်လက်စတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုက်ချံလူတုနိထောင်စီနေဖာတုနေဝိဒါနောရောဘိုးပကစေဝိဒါလနုံနဆရာပချံတုခမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလတနူယောနိထောင်စီနေဖာနာဖာအခုတုဆက်လန်ဆုံမှုတုနေဝိဒါလနနက်ကိုက်ချံဒီပါဒဲအဝိဒါဘုတနူတုနောကစေထန်ကစီလိနေအေ စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုက်ချံကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စားထိုင်ရုပ်တနူရုံတော့အကိုက်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလားဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တုတ်ကထောင်းခွေးရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ပရီရှာကိုလိုနီပဒုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစချော့ကိုက်ထိုင်ရုံထွက်ထော့ဖာပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်လက်စပေါပလေး ကဆန်းအဆိုင်ချံရုပ်လက်တော့အဖူလဖာစုကောင်မှုတလိုင်းလဖာကံပြိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့မိထိတ်အရှာလက်တော့တင်တာပတိခိုတို့ခုဖတ်လူမပတ်တန်နဲ့ထန့်ပြန်စပေါပလီကခွနလဖာလက်မွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းချုံဘူနေဝင်ဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလက်မွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ကဆက်လက်တိရီလင်ကတိခန့်ကန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘာလန်ဟိုယောတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘိုချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်းထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပြတီရှာခန့်ဆက်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဝပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလပါမာရီဖလစ်လကပါဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုက် สกรูสมาวดาสะทอปอไซเทนยูบีไอเอบีดีเอพีบีเอแลมวยอเมลผาตุสะทอทะบองยาเปอออนไลน์กะแทนยูอเมลผาแลมวยสปอปลิกะสกรูสะปะยันตุกรละผาสุกองวิดานอกาตุนิบาสปอปลิกะออนไลน์ไคคันเปียนตุกรตุกะสะกะแทนวิดานอโนตุนิบาสปอปลิกะออนไลน์ไคสะทอละผาชะบองยาโนกะบาฮูละมายตุสมาตะนูละผากะบนา ဟာတို့နေလေကပါတုံးဟန်တော့လို့လူတွေပါလာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖာစတုတ်စီယာစတုတ်ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်လောက်အောင်တိပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတုဖာစဟုတ်တော့မှာတုတ်စမရောကိုက်ချံဝိဒါရုပ်စပေးစမအခွင့်ရကလူတုံးနော်လက်ဝင်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်အော်လန်ချန့် ထီခန့်နဝအဟုကလဖာနော်စူစာတပ်မလဖာခန့်ဒဲခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံလလဲတုတ်ဖော်ရောနော်ကိုက်ချံဝိဒါရဲ့စပေးစမှာအခွင့်ရကလူနော်တော့တီခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေနွီစီချမ်ဖာစူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဖူလဖာလဲအမွဲ့စူစာကနန်နော်စဒုတ်နုံလန်ယုတ်ဒဲလအမွဲ့တပြန်လဖာတို့စုကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချတနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีนีเอเยปะสปงทันสุไวเดสไกสวาลออกดิบาสุสะตะผาตุละคะฉันละผาตุสุสะอานาสะนอตะนุ่นนังมายุสมาละคันเปียนตออุปุละผานอนอภาสะปะลาปดูอะท่อกออนไลน์ไคนอคันเปียนตออุปุเพกายดองกุลูนีอะท่อนาอุตุสุสะสุผองละผาตออุปุนออนไลน์สะละออกดิบานอนอนากะเปิงนอ စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေကြီးဖော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်ကကုတ်လဲနော်က နာရှာကိုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာတဲ့ထိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလက်ဖာကမ္လစပဒန်ငါတော့ဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လို့လက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလက်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအတိုင်းတူအကစပကထလက်ဖာစီအဝဒနော်လို့သောမောလပါစပကတနဖာယောဝုစထထကဒူတဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လံဝိတာယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပါအကိုင်းတော့ပတပါနော်လို့လနဲ့အနောက်ကအလန့်ခိုက်ဆက်ကလည်းဖာယောပတပါနဲ့ရှားထိုင်ဝိတာနော်လို့တနူရောအောင်ချံဝိတာနော်အကြောင်းအိမပကယူထိုင်တဲ့အခုတ်ကြနော်အခါခေါရှားကစကုပါကိုတေကစပိစမာခိုက်ပါနဲ့ရှားဝိတာနေပါလက်အဆိုင်ထံနဲ့တိခန့်ခုံလပါလောမအခုတ်ကြလဖာလပဒပါလဝန်တော်တာဝင်တော့သစုကောင်ရုစမာတုတ်စမာယုံတော့ကောင်ကနအထုဆက်တုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာကိုင်းနဲ့စဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုပ်ထာယုတပန်လဖာသစုကောင်ရုစမာတုတ်စမာရန်တရားဖပါလအပအဖူကောင်လဖာတော့အာဒါဆက်ဖိနန်ယုကုစီလဖာတော့ကောင်ဖလန်ဝိတာနဲ့ထိလန်ထာယုရှာအလန့်ရပန်လိုင်းတော့ပဒပါကန်ချံဝိတာနော်လို့ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်ပလာကစကန်ထိတ်ခန့်ခဝနောင်လဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတ်တမန်လဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့ထိခန့်ကိုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲထိခန့်ခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယုပြဘူးစာခအတနောလောထိခန့်ဘစဒုစီယာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိဒါပုံးလေးနောတောဖူလက်အန်ဟုတ်တင်ရဆောင်မန်းတို့လက်ကစက်တို့ဖောက်ထန်အသိထားနောစမယုတ်တုတ်စမနဖာတနူယောနောကပါလလဆိုင်ချန်နိပါတိကံခုလဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာဇံလေခိုက်ပါကုစီခိုက်ပါနောက်ပါလဖာဇံဒေကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာချုပ်ဒေအဲထုံနောအကြောင်းစစ်တရားပါနောစီတုတ်ဖောက်ချန်ဒေတာချင်းနူယောမဒါခွေယောလိုမဖာကမနလက်ဖေကပိအမ်စီဒီအန်ပရိုရှိုမူနုစတလနနပါမကဘာမိုရှိုကိုဂါလီလာစင
1: ်ဒူဒွန်မီနူလပါဦးလနာပေါလနန်ဇာတန်ဟီမိုနီစင်ချိဘိုင်ကန်လဘုတွီစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထန်ပေါ်ထန်နာကနိုင်ဒင်းไมซ์บีกาซีเดียพาคาสวยตูอุปากันลักที่เทียมบอกเรานักรวงอ่ะตัวท่านักสวากีปอลคอมรักดินตูวิสเปรสิเดนลุนสลายสางลิงนุนนักเลียมทูชินรำกุลฮักเป็งชัมบุนซีเดียพาคาสวยตูกันลักที่เทียมบอกเรานักรวงอ่ะเอลองนักสวากินตัวท่านักสวากีปอลคอมวิสเปรสิเดนลุนสลายสางลิงนุนนักเลียมทูเทสิไม่นิไลงานี้อ่ะซีเดียพาคาอีตู GS ตัวในเราไล่สไลด์จะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลด์จะจงเลียนอินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซี่เสียงร้องอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีกองนักจู่สิเหล่าดินปอลกอมส่งนายวายไทยตูอินอันซิมให้ตีต้องกำเอโลกนักอ่ะเชียมใช้มันมีจู่อายุอยู่ดึงอสีดิน CNF สปอกเปอร์เซนสไลด์ถัดนี้อินอันซิมนุนนักเลียมตูสไลด์สังลิงจู่ Civil Engineer ตรงตาอสีราชังอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพรนักอีรักเข้าหาตูขลสีจนหัวซีเดียพาคารักดินทอกอีสินเตลตูขลสีจันมหามูเล่ Vice President ตวนวาวจู่ท้องนี่เล่กมกุลล้วนงาเตียงรักตัวนิน Front Line ดาวนักตั้มปีอาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปารออินซีเดพาคาลามินจะสวามีเสียงมันเอาอมสีเลวซีอปัตหีนากาเซียนดาวเซียนเดปอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมชัยปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออร์แกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิเฟนซ์ฟอร์สเซียนดาวเซียนเดปอินรัลดาวนากีทูลมีเชมชัยปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอซีตินจาอันสวาซีเซียนเอาเซียนเรียบีชั่มถกราเรียลจิรนาน้ำบาร์ปันหิรินไพทองในเล็กกุมกุลวันรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นิเลงานี้เทรนนิ่งกลองหุ่นปักขตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ้าอันสวานากาอตูเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนักเซียนเอาเซียนเรียบีดิฟเฟนซ์เซกเตอรี่ดีเอสเลฟไวส์ชีฟออฟสตาฟ VCSin antelpi thei thajang peknak anai number pani training the ralkap polju chinram chinmi bi porang CNDF brigade 1 isin natuanin raldauding ansitin antarlang chuiruanga raldauna ki tulmi siam shai pi drone sniper mai thalle chrak polkhal ankenchi CNO CNDF chu chin brotherhood sungtel munram kilhim tu ralkap ansi thongni le kumkul luanga aprila tan pi polkom dang polthon falam khopi anlathai kaunan ralsangin falam khopi telin chin ram saklam hun pol nga sal dingin thongni le kumkul luan nga october thlai sin thokin wanjam thon na saten kapin ral rang tha jang tampi thon anranor ruanga thongni le kumkul luan rok april thachem lama ral rang in phalam khopi an lathai sal si dona khlaruk luana ral rang lammi jathumin janga lai an thi i siam shai tin kim zani luan chu chin ral kap tangko polin antinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mipi ral kap nunak lan tu khal an umthu thai si complex copy ra sang in van zamin bom an thak thu chinram kul complex copy e pun pania ra sang in van zamin bom an thak tin twal sung thu thang pole van zam lam ra rin petu polin an sim van zami bom thak nak chu mai thlan hi lei ruk zan lam na ji panga le mini lei nga a tara uli ta sakhani sin azam swakmi jet fighter ka mi si ra sang i bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki pakhat chu khoi atla ti an thailo wanjam kam nak ronga mi pi hliam tor le in siat mi din hun an thai ri lo tin an tarlang complex peng chu ral sang in wanjam thon ape pein an kam nak hi main ni lei nia khal jet fighter thon voi ti an kap zo wine 12 wanjam khal mangin pom thon voi ruk an thak mi khal a umasi ha kha kho sung lu nak ke ta ral sang pol kap an tongi ral boy pakhat telin mi lei nga an chi thu chiram kul phalam khopi sin ha kha lam pan tu ral sang pol chu chun chung kho ki nga ka antongi ralboi pakhatelin mi lei khat anthi thu thesi mei thlan lei nga nia chunchung khwale ha kha jin karlaki thleng tu ra sang polchu chinlen council le cna tangkopin sniper thon anrakka pasi chui kaung na ka ta yin mu din hun pakhatelin mi lei khat anthi ti an mu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chumi se chaung pamhuak tu ra sang polchu chaulan sungkianga chin ral kap polin bo in anrakka pasi tongnak sunga ral sang lamin mi pali an thi yu ha mutelin ral boi pali an hliam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral sang pol chu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phlam khopi an lak nu ha kha lam apan tu ral sang tha jang za thum song chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai si loin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mipum zani rongin rol eilawin du phornak antwa thu sakai ram then kali miui kali thong ina ram khel thong tla mipum zani rongin bangran ten chawanga thaidingin rol eilawin du phornak antwa tin miak
2: nwe du che du tonlan bi du mya kamya kodaka maisat be chin na ga raw myama bi rin ga sabe shaung bi du rin ne pinya yi thau pu kunni nai yi phit par le MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: มารัมปุมในงายเจนตามยากุยเย็ดปีปีเอ็นเอ็มินจาอันสวาซีกันดุงเมนิเนียจะมีรัมเขลทองกาปอลจูทองอินิเปียกมีโรลเอลวินมีปีเปียกมีโรลลงกันไอดูตีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอร์นักอันตัวซีดูพอร์นักกิเตลตูปอลจูรัมเขลทองกาปอลบังรันเต้นเจ้าวงะไทยนักรัมเขลทองกาปอลเจ้าวงกิมเต้นงะไทยดิงเละดันทุนไอนักตีมีปฐุมอันดีละซีราชางินเซเลนนักอันเปียกมีอ่ะรัมเขลทองกาปอลจูตุ้มตาใน in antani yazawam mu le pokma polong thum saksi in diklo nak ronga atu vekin antua nak si chuile ya thong in thunai tu poli no thu aimi telin numi umna ka parcel thon rolme khai sian nak phidin ramkhel numi thong tla polchu aphun phunin harsat nak anpek mi khal anlung kim lo thu antarlang chutin ramkhel thong tla por pari thaidan nak chu andawi du phor nak tua tu thong tla por para pezomin shemnak tua thailo ding inle andil mi pol torel nak dingle ramkip thong tla zo fel tu bur pol khalin aranglamin zo lhe sakding in khal ppnm in andila si tat panni anthe kok lo thu pnlo pnla central committee thurel naka simphiang nak cha swa nca khal kan hlon zoi adik mi rem dei nak sanga kan kop ding tin an sim thu pa u amyu da lo myaw ye apwe chok pnlo pnla din hunin tat mun nia an theno ti mi thu chu adik lo thu le alem tua mi nca khal kan hloni adik mi rem dei nak sang thal pau do thleng naka kan tel pe ding tin pnlo pnla in cha an su si hi an cha swami chu me ni lai khatin ni lai nga tiang ni nga rai an tua mi central committee su si hi an cha swami chu me ni lai khatin ni lai nga tiang ni nga rai an tua mi central committee lawlak priat rin phai thong ti le kumkul

0: ဆူးမဆူးတဲ့ဆူးတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင့်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
1: ဒါလီစွားပါခုချိန်ကစပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တောင်းတရံတေကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကဲကဲလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာစိုက်အုပ်စုအထင်းနာနေတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်ပြုံရုံအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကဲတလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရခတ်တတော်အေးအေးကအပရွန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအာရာဂန်နဲ့နော်ကန်တာထိုးစိုက်ဆံလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့စနေမျိုးကိုဥတေပြီးကကျောက်ဖရူရန်ပရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမို့နိုင်ဖို့ကရိုစားနေဆော့လို့ဆိုပါရေရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆော့ရှေမှုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပြောင်းလာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မို့ဥရီတဲ့ကိုပါပြန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့သိရပါရေမေလာစေရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရန့်လာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီကောင်ကြောင်

0: ဥက္ကရိုင်းတောင်ကဒေသခံ9000နီးပါးသောစိုက်ပီးရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုးအနီးမှာရှိတယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနော့နဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတိဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီကတော်လင်ရီတဲဒီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခါရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့တာလေးဦးခန်းတီဆုံခါပြီကလာနစ်ခေရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲဒီကတင်စီရာမီခါရီလို့သိရပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထင်းရှုပ်ပြီနောက်ရိုးဘရွန်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်းစိုက်ဂရောင်းတီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲဒီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာအိဆိုတိုက်ခိုင်းနေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်းတဲဆော့အာဓမဆူဆောင်းထားရီဒေတာတိုက်တီကိုရီတင်းကနေပြီးကလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လန်ရီတဲတီအီတုံးပရမူတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရရလို့သိရပါရီဆာလာပြီးကရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်းတဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပရသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြီးပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းမရိုနေနော်တနန်သာရီတိုင်းမော့တောင်မရိုကိုစိုက်ကော့မရှောင်းတဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလီနာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမရိုနေထန်တော်ကုန်းရာစာပောင်ကြောင့်ကိုစိုက်ကော့မရှောင်းတဲကအသီးခန်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာပောင်ကြောင့်ဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခါကလေးပြည်သူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီအလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလီနာရီခွေမှာထိုင်းမြန်မာနေဆဲကမော့တောင်မရိုအမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရေလာရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အွန်အာဖရီတောင်းနေဘရီကတိုက်ပွေတိစာပနာဖရိုင်းနေရတော့ကောင်အနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပြည်သူတိထွားဘရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရီယော့ဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောက်ဖရူမရိုနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေတိပရွန်ထင်နေရလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်ဇိုင်းကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတော့ကောင်အနိမ့်နာကရာဘောင်စေတုံးရာကပြည်သူ 9000 ကျော်ထဲမင်ဘရီဂေထွားပြီးနေရတယ်လို့သိရပါရီယွန်တော်ဂရောင်းဂျောင်းပရမနီအပါဝန်အနိငနာမရိုနီဒီမှာပါစိုက်ဖိရှောင်းပြည်သူ 9000 နီးပါးအထိရှိလာနေပြီးအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါရီဆာလာပြီးကမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရီမုံအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေတီဆော့လာရှိအရှင်ထိအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရီအန်ဒရီကိုရော့ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တွေစုံစမ်းဆိုင်စေမှုအန်ဒရာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ပါရီစကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တီဆုံခါရရေဝင်းနေဖွေ프라이ဆိုင်တနိုင်းပရီမောက်ရေမေလာစေနာရနိမှာ IIMM ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရေ IIMM အနေနဲ့ဝုန်ထင်းဝန်ရာဖရိုက်ရဲအပရန်ရောနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခါရေကျောင်းတိစီရုံတိဖရာကျောင်းတိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှိအငယ်တိတီဆုံတဲ့ရာရာခါရေဖရိုက်ရဲတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရေအခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရေဆော်တိဆော်အပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့လူလေးထောက်ပြထားပါရီအခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တော့အသား9လကနေစေနိုင်ကရာအရှိငေ9ဦးတည်ဆုံခါရရဲ့ဘရွန2025နောက်2020ခါခုနိုင်ထီမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနောက်စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနောက်ဖုန်ရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲ့ကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုက်ဆိုင်တိအများအပရာရှိခါရီစော်ကို IIMM အနေနော်အတန်းတောင်ထရီလို့သိရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတိရှိနေနိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းကဒိုင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီ private တိကိုရန်ဒရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေနေပါရီဒီရှောင်းတိဆော်ဆိုင်ရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရီရာဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတိကိုပေါ်ထောင်းနိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်ဆာအထောက်ထားတိကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီကောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံခရဝလေးစီဂရင်ရှိခါပြီးကေအရှေငေတိထိခိုက်သိဆုံမှုတိရှိခါပြီးကေ အမှန်အကန်မှာအခုထပ်ပို့ပြီးမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသင်းရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေအတွက်ဂရောင်းစိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအင်္ဂရီတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရဲလောရဲဖရိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတီဆော့ဂရောင်းရမှုမရှိပေနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတန်ပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော်ကောင်ကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆူနိုင်ရဲအတော့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပဲသားတဲ့အရှာအလာတိရှိခေစားသွေပြီးပို့နိုင်ရဲလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေလာရဲလူတေးဤလုံရှုံရဲနောက်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရဲအရှင်ကြားမှာစားသွေခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပိခေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကရှေးကျောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကအတန်းတူညီမှခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခင်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဘရီခရီမေလာနိုင်ရာနေမှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကထောင်ကကျွေးရီထမုံကိုမစားပေးပြည်သူထမုံဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်းသားပနာစင်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တေလို့ဆိုပါရယ်။စင်တာပရဝေးမှာပါဝင်ရလူတီကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတိအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရေနော်တရဥပဒေဆိုမိုရီစားရေအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ဟုဆုဆော်လွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြည်ရနေရာမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီကအစဝဲမှုနော်ပုံမဲတိကိုရာရှောရာပိုပိနေရေမတရမှုတိကောင်အကူပိုင်စင်တာပရ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရာဆိုလူဆိုပါရီယုံအပရောအကြောင်းထောင်အာနာဘိုင်းတီဤအာဂတိလိုက်စားမှုတိအပါဝန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော့ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုင်ပွန်ပြီးကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတီကိုနင်းမျိုးစုံနော့ဖိနိုင်နေစော်တီကိုလေဘရွန်ထထင်းကင်ကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတိကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကစင်တာပရအကြောင်းသားတိအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနှိပ်မှုတိမလုံးနိုင်ဖို့တော့သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတိကိုဖရီရှောင်းပြိနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တိအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပီပူကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီစာလာပီရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲတီးပါကိုလွှေပီဖို့အမေရိကန်ပရန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဂရောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအာစုတီးပါကိုလွှေပြောင်းပီဖို့တောင်းပါရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကတတိရှရှပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လိုသေးတာပါရီဘရီခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48နိုင်ဖွဲ့နော်လူပေါင်းကိုဆွေးခွနိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂိဘာကိုပြီးပို့ခရီအိဖုန်းပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂိကတတိရှရှပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရာရနေမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရမ်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကစိုင်းရီမဟောရီရေရီရှာတီအတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြီးဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအိုင်အဖွေးကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုံးပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါကဲဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသဲပရီဂိတ်ထီရောက်တဲ့အရီယူမှုန်တီကိုစာလာပနာလှုပ်ဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးကအတေဘရူပရဂရာခါပါရီယွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင့်ပရန်လာတွေလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာမှုန်တီစာရှိနေပြီးကအာဆီယံဘုံတော် ောတူညီရှာငါရက်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအရီကောက်ပွေးကိုအတိအမဲ့ပြုဖို့ခေယွန်ဖိုလိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအားလုံးလွဲမြောက်ရေးဆော်မြန်မာပြည်ငင်းရှင်ရေးအတော်အရီကရီရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးထားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆော့ဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုထောင်စားပိခရီသတော်တီကို M Sidium တတောင်ထောက်တီကပြပိုထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလက်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုဏနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမိတ်ရဲတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တက်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြာဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေဒို့တွေသေးတော်မသည်ကောင်းလေသည်နှွေညို
1: Milovinilo kumnatabuti petulu mumatu dokwe mumatu lo ando cdm gnyosro atarita kletablo inilo akhe ini dotmi atoku dakaso tapha akla tanoni yekapa khani tinilo yeyimi miweda nonwe upwe nilo dakaso khotiti miweda enyuji kosapo kutukla do padukura tapha thilotawi baha tuwi go dotabas တပရှာတာရီတဖာအဖို့တကိုဝဲတာရီနီလောအညူချစ်ပဒိုကဆပ်ဖို့ကုတုကလမဝိခန်တန်တော့ပဒုကရတဖာကုတုခိယတကတိတဖာနေ SCEF တဖိတာမတောက်တာတော့သူ့ရေကောတပရှာတာရီတကလတဖာနေထီလိုတာတော့စစ်ပဒိုတကိုအဖို့ဝဲတာနီလောဖဲလာမခိစီတတော်နီဓမ္မတေဝဲတောက်ဖို့ဘူးနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကဆပ်ဖို့ကုအထောဘာတော့ကိုရမဲတာကောက SCEF တော့ဘတ်ထရတပိတမတောက်တာတဖာဖက်ဒရယ်သနိုးတော့တမ်ဘဆာတပရှာတာရီတကလတဖာဟူတော့တီယူကွာတရလိုမလို့တောက်စုခေ တကဘကုတီတော့ဓာတုသူတို့သာဘကညောပါထွဲတာဂိတဖာအုပ်ဖို့တပတ်တကိုဝဲတာကနေပတုန်နီမာတောက်စောနေလို့တကဆောခိတီယမီဝဲနာတာဂိလောဒီလဆမီတုန်နီဓာတိလောတတော်သူမဆူရူတမမထွဲလောတတော်သူမဆူရူဤအတုတမအော်တူရီအဝေါ်နီဝမစကိုပါထွဲကော်ပီယောမတော်ဟိပလောဝဲတာဂိနီလို့တာဂိလောဒီလဆမီတုန်နီဓာတိလောတတမပါထွဲလောတတော်သူမဆူရူဤအတုတမအော်လောကလီဝေါ်နီဝမစပိုပါထွဲကိုပြောမတော်ဥစ္စာမတော်နေဟေပလောဝဲတာနီလောဖဲလာမီခိစီတတော်နီဓမ္မဝဲတာဝမှုဆဖို့တပိတာဘကောကနီလောတဖို့တဆုကဝဲအပူဘကမလတဖာအိုကတော်တတဤထွက်ကွာထွဲဝဲအခုတော်အသူဓမ္မဝဲတာအဖို့ဤပူနီမတော်တို့တဲဝဲတာနီလောဘာခာကိုပြောတိကောဖို့ကိုသတမှုဝဲတာရေဓာထုထောဖို့ပါတဖာဤလောပြောသူဝတမီတနာတမီလပါတော့ပြောသူမဝဲတာတတော်တဖာဤတော့ဆဝဲတနေအရင်းနီမတော်တို့ဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောအခုတတာတော့ဒါရီလောဒီလောဆက်မီတူနီဓာတိလောတာဓမ္မပါထွက်လောတာတော့သူမဆိုးရဤအတုဓမ္မအော်လကလီဝနီတကတိပါဒေါ်ဒီတူကောအတုမိတာစုတော့ကဒုကနာပါဝဲတာဘောခောပြောဖုတဖာအတမနီတလောအဝနီကောပြောတိကောဤကဒုနီကေတမတခုဝလောကုကပါကပိမနီဝဲအရင်းနီမတော်တို့တဲဝဲဒါနီလောဘယောသူအတမအမနာတဖာအင်းနီဝမှုစဖို့ဒေါ်တီကိုဝတာဂရဂရတဖာတိပါဝဲလီအခုဒီတို့တောက်တာတဖာတဲအထောဆုညာတရေအောကောပြောတိကိုအီအဖို့ကိုကတော်တဲနီဝဲလလပပွဲအောလဲဘယောသူမဆိုးရတဖီဖို့ကိုနီခေတဆင်းရအောကောပြောမတော်တို့ဥစ္စာမတော်ဟိတဆာထဝဲနာတုပတနီမာတကစောနီလောတကဆဆမညတိမီဝေနာကော်ပီယောပတာစာဖုတဖာနေကောစီဘလောအလီအော်တာကလုစီကရနီဖဲမိုင်းဆက်စထာကဆောအကရူလောနီလက်စဟာအဝဲဒေါ်ဒူကဲဝဲကူဒေါ်ဘာခာတဆာအဘကညောအပူနေပီယောတူခမရှာတဆာအဘကညောတဒတဒကရပခုစီကဝဲတာရီနီလောကောစီကြဖြင့်ကရတဖာနီကော်ပီယောပတာစာဖုတဖာအိုဖဲကောချိုတဲကပါမိုင်းဆက်ကောစာကလီတီစထာကဆောလောလက်တူကဲဝဲတာကူရေယောဘကညောအခွဲရအထူမဘာ SHRF ကရနီဖဲလာမီတရှိခတော်နီထထဘဘတဲဝဲတာနီနောဘာခာတဆာအဘကညောအင်းနီပါလအလကကူတော်ထူပြတ်ထောက်ကွေဝဲတော်အိုဖဲတချီလေးဝေလာမီပါအတာအိုခိစီယနီကိုတဲနီတေဖလာဝဲတာနီနောကိုတဲအင်းနီမတိတာဖဲ UWSA ပဝဲတာယောနီဥရဆော့ဖ်ကရပူဖဲကြဖြန်ကော်ပနီတခါနီဒီအမီဘဖို့စရတကနီလောပတာဆိုင်ဘာတလက်ရှော့ဖဲမိုင်းဆက်ဒါလော့ဖဲ CIMC ကော်ပနီစထာဝါဆော့လော်နီလောတော့ဖဲဒါလော့အဝဲနီနီ UWSA ဘခုဖူဝဲတစီခါခါဘာမတလအစုကောတဖာဝီတဒူအိုလောဖခအော်တော့ပမတာပိုအာတကရဘလစီကောနီလောဝါလောဘာတာဖခ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အော်တပါမိခွေထွတ်တော့ဒေါက်တမီဖော်နီကေအော်နီဘာတာမဆာအော်နနာကလေနီလောဘာတဆာအီနီလေအိုဘဝဲဖဲတာလောဖဲနီခီလာဒေါက်ထွတ်တော့ခေပူဖလက်တာနီဝဲနာနီလောယိုဘကညောခွဲရအထူမူပွား SHRF နီဘာခတာဆာဘကညောအီဘယောတူနီပပူတာဒေါက်ဘလအလမဝဲဒါတာအတတော်တပါဝီမောက်ကလုစီနီလောဒါမစထာရာဆိုအီဘဒူဝဲဒါနီဆက်ကပုကပတ်တကတိမပူတီတီကောလအမီ ီကချိုတေတီကိုစီကဘကွာဆမဲဝဲဒါတီကလိုတီဒရီတပါနီလောအခုကလဲ့ဥထက်တဘူလတကမာနီဝဲဒါတိုင်းနီလဝဲဒါလပဒူကရလအဂေတခါကိုထဝဲတော့ကပရှတရီဘာဝတေဝဒါတူပဒူနီမာတကဆောနီလောတကဆောလကိကတတီမီဝဲဒါလတပဆပူနီပပဆတပုကဒေကဒေမီတူပူလိုတနီတပဆအီဟာဝကွေဝတီရီခေအခုနာဟေပလဝဲတရီနီလောတပဆကရပူလအဖဒါစုကဝဲတော့ပဆတတဖာနီမီတူပူမီအိုဒတ်တတဘလုံးနိတပစအီဟာကွေတီဝေဖဲလာမီတစီခွီတော်နိခေအတပခလကောတလတတော်နိဓမ္မတိဝေတာဝေခတိတုဓမ္မလုနောရိနွိစိနွိဓမ္မလုပလာဒရတကလေမူပူကရေနီတုခုခေအတုခုအောင်မြန်နိဘလတော်ဒါနိလောဒလဓမ္မလုပလာဒရတကလေတဘလီပူနိကညောဝတတတတကုတုခိယတကခူတန်ရတော်ခေအတုခုကလအမွေတဖာနိဟေလခောပါစုပတုဖုလအဖဆုတဖာအိုဝီမေမေတမလူချုခိုသူခိုကူရနေဘတိုဟီဟီဘာတနီလောဒေါ်လာဒရတက်လက်ဒဗလိုပူနေသူမူလူခိုနာတဖာ KNDF သူဖို့တော့ဘလော့ဟက်ထော်တမလူခဲလဘွာအာလူကြီးရခခဟက်ထော်ဝဲဒါရနေဘတိုနေဘာတက်စောနေလောဒါကစောလဲဘပလနီတူတဖိုင်နေဝိနာဖိနေလောဣနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲဒေါကတူမီတမီဘလဣတပပလနီတကစောဤဖို့ကိုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကိုဒီနောရတဲ့မောသူဘာမှုထဘူနေတကေ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဟီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလို့ရောက်နေပြီလို့အေးအေးကြေညာတဲ့သတင်း23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဖို့တော်လင်းအားစုတွေသတိပေးတဲ့သတင်းပြည်ဦးလင်စစ်တပ်ကတူမှတပ်တွင်သတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တမိသားစုဝင်၄ဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရာဇဝမှုများမှကြံ့ရပါဖြင့်ပါဝင်နေမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဤမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလို့ရောက်နေပြီလို့အေးအေးကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဤမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလို့ကိုရောက်နေပြီလို့အရခတ်တတော်အေးကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရခတ်တော်ရဲ့အောင်မွေးရရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အရခပြည်သူတရားလုံးနဲ့တူအရခမြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲလာတာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်အရခတပြည်လုံးနီးပါးတိမ်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဟာအရခစစ်တီတွေရဲ့အသက်ဘဝခန္ဓာသွေးချွေးပေါင်းများစွာဆွန့်လွတ်နေနာခံခဲ့တာပိဆက်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မွေးတွေရယူနိုင်ခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရရင်ပြောင်မြောက်တဲ့အရခပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကျေပမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အရခပြည်သူလူထုတရားလုံနဲ့လက်တွဲပြီးအရခမြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုမရက်မနာဒီဇိုင်းမမတ်ဆင်နွှဲနေပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ပြပိပတ်သေးတဲ့တော်လည်ရေးကြီးအလုံးစုံပြေဝအောင်မြင်စေဖို့အရခစစ်တီတွေကရှေတန်းစစ်မျက်နှာမှာရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာရှုံးမဲမဲနေတဲ့ရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရခပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေဖြင့်လေကြောကားနေပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တာတွေရင်ကားထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတပ်တော်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာမှာရန်သူနဲ့စစ်စည်းရေးအကင်းထန်ဆုံးတင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့နေသူအရခပြည်သူတော်လည်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေတရားမှုရှိစေဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့စုဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးတိုက်ခတ်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြရဲရွာခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းစတဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရခပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးချိန်နဲ့တွင်ညီဒီဇိုင်းမမတ်ဂျိုဗန်လုံဆောင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လေမူလာမြို့နယ်ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကန်ဒလီနဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်မျိုးသားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမြိတ်တဝဲခိုင်လေမူလာမြို့နယ်တဲကတနင်္လာနေ့ချောင်းမကြီးပေးမှရှိတဲ့ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကေလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခိုင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးကမေလ30မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်စခန်းကို KNL တမဟာလေးဗျူဟာအမတ်တရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ KNDO တရင်ခုနှစ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ကမေလ29ရက်ညနေ4နာရီကအချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဟာ ကျောင်းလုံးကြီးတက်စခန်းကိုမေလ19ရက်မနက်9နာရီကစလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာပြည်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအနာသိမ်းချမ်းဘတ်တက်ရဲ့ကယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်1ဗျူဟာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်တက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာလေးနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကအနာသိန်းချမ်းဖတ်တဲ့ရဲ့အောင်တာဝရစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခြင်းမှာကြောက်လုံးကြီးစစ်ဖြူဝါစခန်းကစစ်သားတွေစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမရ433တပ်ရင်းကအင်အား80ကျော်နဲ့ကြောက်လုံးကြီးစခန်းမှာဗျူဟာကာကင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးခြေပြုနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုကြောက်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗျူဟာအမတ်တလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လိန်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဆက်စပ်တမန်ကြိုးစားအထုတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းဆောင်အရာရှိတွေနဲ့မြို့သားမြို့သမီးစစ်သည်တော်တွေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကို KNU ကတိမတ်ပြုတမိုးထားဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်အသက်နဲ့ခန္ဓာပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပြည်သူလူထုနဲ့ဖက်ဖက်ကနေပတ်မိုးကူညီအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကို KNU ကရင်မြို့သားစီယုံမြိတ်တော်ခံကလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာတပင်းရေခင်းဖြစ်ခဲ့တာ23နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခုလိုတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။မေ30ရေခင်းသို့မဟုတ်တပင်းရေခင်း23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။သမိုင်းတွေကဒီနေ့ကိုမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့လို့ပေမသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တပင်းရေခင်းမှာစစ်တပ်ဟာဒေသနေတပင်းသားတွေကိုစစ်မှတ်သမားတွေလို့ပုံဖြတ်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်တပ်ရဲ့မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့တာတွေကိုတပင်းပြည်သူတွေဟာမတရားမှုကိုလက်သိမ်းမခံလက်ပိုက်ပြီးချစ်မနေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မေစုပါရင်နန်းကိုတပေးကကင်းလို့အောင်ဝန်ဝန်ကာကွယ်ပေးပြီးလူရခိရောက်စေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့တတ်သေးပြခဲ့ကြသလို2021ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းဆီယနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားတော်လှန်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခုလိုရွေးချယ်ညွှန်တော်လှန်ရေးပြီးတတိပြောင်မြောင်းလာတဲ့တပင်းပြည်သူတွေအကြောင်းမြန်မာသမကကဘာတိအောင်လည်းအလုံးနဲ့သက်သေပြခဲ့တာယနေ့ထက်ထိတိုင်ပါပဲလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဆီယနာရှင်တွေဟာတပင်းဒေသကိုမြို့မြို့ပြိနေပြီးရရက်ဆက်ဆက်မိချုပ်ဖျက်ဆီးတာနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်တပြက်မှုတွေကြားရက်ကပြန်လည်ယုံထပြီးအာနာရှင်ကိုဆုံးဆုံးတိပြပြတသားတော်လှန်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်းဟာဒီနေ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းစာမျက်နှာမှာတပင်းသမိုင်းဘယ်တော့မှမရိုင်းခဲ့ဘူးဆိုတာသမိုင်းတွင်ကျင်းရင်းနေမယ်ဆိုတာသိကြပါပဲလို့လည်းသိပေးပါရယ်တပင်းမြွနယ်ပါအဖအနေနဲ့တပင်းမြွနယ်ကပြည်သူတို့ရဲ့တော်လေးသမိုင်းမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလေးစားကုန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သမိုင်းမရိုင်းတဲ့တပင်းပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းဥညွတ်လေးပြုနေမဲ့ကြောင်းဒီနေ့မေ30မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူပေါင်းပေးရတဲ့မြို့မျိုးဒုက္ခဖုံဖုံကလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပန်းနိုင်ကိုလက်ဝဲပမိုင်ခံစားရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းလည်းတပင်းမြွနယ်ပါအဖကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတုံရဲ့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတို့ကြားမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကိုမေလ30ရက်မနက်7:00နာရီကမှ Zoom platform ကနေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတုံရဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဦးကြီးချုပ်များနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဖရယ်ယူနစ်နဲ့ဒေသသုံးခုရဲ့လုံငန်းဆောင်မှုအခြေအနေတွေပြင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြန်လည်ပွင့်လင်းစွာတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နဲ့ Federal Unit တွေကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်နဲ့ခွဲဝေရေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့ဆက်နာကက်မှာဆိုပါဒေသ၃ခုအနေနဲ့လက်တွဲညီညီနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကူညီလိုအပ်နေစောမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမြို့နီးတဝိုင်းမှာအရခတ်တပ်တော်အိမ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလန့်စော်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာစနဲမြို့ပေါ်ရက်ကတ်တွေနဲ့နီနာကကျေးရွာ20ခန်းကိုဒရုန်းတွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုဒရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူချုပ်သေးဆုံးခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း9000ကျော်ထိရှိလာနေပြီးစာနယ်ခါနဲ့စေဝါတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဇင်းကြောင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းကပြောပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခါနေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အား300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမေလ29ရက်နေ့ကလေကြီးရိုင်နဲ့ကန်ချောင်းရွာကပြည်သူပိုင်ကားလေးစီးကိုလူယူသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာလဲကြောက်စီရွာကစိုက်ကဲအစီး20ခန်းကိုလည်းမတရားယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ထုခြေဆိုင် မြောက်တပ်အမတ်တ368ကနေထွက်လာတဲ့60ကျောင်းတစ်ခုဟာလည်းမင်းတပ်မျိုးနဲ့ထင်းချောင်းရွာနဲ့ကျောင်းတင်ရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ6ထုအမတ်တ368တပ်ကစစ်သားတွေဟာချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတပ်မစစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးဖို့တောင်ထက်ရွာနဲ့ကန်ကြီးရွာတို့ရှောက်မှာအင်အားလုံးကြီးနဲ့နေရာယူထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်တင်းရှောင်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရေခန့်ဝင်များယူဆောင်ထွက်ပြေးတဲ့ရဲဘော်များကိုအမည်ပြစေရင်သွင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တာယာရီခိုင်တိုင်းရင်တုံးကတိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရေခန့်ဝင်များယူဆောင်ပြီးတက်ဆွန်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်များအားအမည်ပြစေရင်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်တွေကိုအတိတရားဝင်ပြီးပြန်လည်ပူပေါင်းမှုအတွက်တရင်ကနေ24နာရီအချိန်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လိလျူရှုကတစုံတရာဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရင်မမတ်အမည်ပြရဲဘော်များအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတပ်ပြည်တွေဟာတရင်မိုင်ခဲရမီကြောင့်တွေရင်ရန်နေရာတွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ဧကငွေကြွေးဘန်နာတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ခြားရဲဘော်တွေကိုပါတော်လင်းလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖွဲသွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာနဲ့တရင်ပေါ်ပြန်လည်ချင်းကြောက်လောင်ပြောင်တာတွေပါပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ချေရွာပကဖအဖွဲ့တွေဖြင့်မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့စူပါတပ်ပြေးတွေကိုနေမြေထဲမှာလက်ခံတာကာကွယ်ပေးတာနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်တာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘဲလူမှုရေးရာပြည်တဲ့ခက်ချင်း social punishment ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကဲပြည့်စူပါတပ်ပြေးတွေကိုတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဒေါ်လေးဖွဲ့စည်းများထံအကြောင်းကြားပေးကြဖို့နဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့ပြင်ပမှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါကတာယာရီခိုင်တပ်ရင်းသုံးအနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ဦးလေးစစ်တပ်ကတုံးမှတပ်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တပ်မိသားစုဝင်လေးဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေးမြို့အခြေဆိုင်စစ်တပ်ကတုံး DSA အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါက်ကြားတယ်လို့ဆိုပြီးတပ်မိသားစုဝင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖားကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာတော့ရာခံမှုအဆင့်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်2ဦးနဲ့တစ်ချက်ချင်းအဆင့်ရှိမိသားစုဝင်2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်သက်ကတူမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းဘူလောင်ငယ်တဦးရဲရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တနန်းထောက်ပံ့ဈေးတွေကိုရာရှိတွေကလုံးသုံးစားလုထားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကျောင်းဝင်းတွင်မူရစ်စေဝအမြအများကိုဖန်စီရမိထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်စီခံရတဲ့တမိသားစုဝင်တွေဟာမြေတီတင်းအချက်လက်ပေါက်ကြောင်မှုကြောင့်ဖန်စီခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူး။ဘိုးချုပ်ကြီးရန်ဝင်းတချို့အစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်တွင်တရင်ပေါက်ကြောင်မှုနဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေဖန်ဆီးခံရတာဟာအခုတစ်ချိန်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလက်မှာနေဖောက်ထွက်မှုများကြောင့်ညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်ခိုင်ကမ္ဘာလက်မြို့မှာနေဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေများလာတာကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ပါအာဘာကမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီးညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကိုခုကံတော်လန်နေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတချို့ဟာလူ့ကျုံမဲ့နေရာတွေကိုနေရာစုံခါပြောင်းရွှေ့သွားရတာကြောင့်လူမရှိတဲ့နေရာတွေကိုအတမတူတစုကဖောက်ထွင်းခွေယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်များပြည်သူတွေအနေနဲ့ရစီမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ဝင်တွေထဲမှာသာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေနဲ့လူ
4: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်လူဝေမပြုလို့ချဖို့တာမထားပါဗျ။ဆိုပါညမထွက်ရမင်းကိုည9နိုင်ကနေမနေ့9နိုင်တွင်သတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်မိတ်တစုံတရာမထုတ်မပြန်မချင်းအတီးဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဆေးရဆွေးမှုများမှာဆေးရမှာဖြစ်ပါဝင်မှုကိုချက်ချင်းရတတ်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့ကြံရပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှု Justice for Myanmar GFN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျမတ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရဲ့ခု Daily Kiss ဟာအိန္ဒိယရဲ့ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ကြံရပါပတ်သက်မှုပုံစံတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအိုးရင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးစေတဲ့အချိန်ဒီမှာအိန္ဒိယဆိုရဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တွေစစ်သုံးကိရိယာတွေနဲ့တင်းနှံတွေကိုပါပတ်မှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေသဘာဝတန်ခွေစီမံကိန်းတွေနဲ့မြန်မာတရုတ်သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွေမှာလည်းအိန္ဒိယဆိုရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုရှုံချပွဲကောင်းတဲ့ခေတ်စဉ်နဲ့ရ ယခင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများမှတဆင့်အိန္ဒိယဟာမြန်မာပြည်သူများကရရဲဝံ့ဝံ့ဆက်ကျင်ရင်းပယ်ထားတဲ့တရားမဝင်စရုပ်စုကိုတရားဝင်တရားဝင်မှုပေးအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆွေအနေနဲ့ခုကဲ့သို့ဆရာစုမှုတွေမှာဆရာပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်ပေးဖို့ GFN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်တော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဝန်ပြီးကာစားကာလမှာဆိုတော့ထူအိမ်သိမ့်ရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိမ်းထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုတော့မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖျက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဒီသချင်းတဖန်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရီနယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားတကြပြင်းပြင်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိမ့်စစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့ဒီသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်းစင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာသချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတပုတ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခံရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော်စစ်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လည်းသချင်းတစ်ပုတ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသက်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးစစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာ၊တေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လွှင့်ချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေ၊အချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရီရုံမြင့်တန်းသာမြောက်ရီတရင်စာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံတရင်စာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတိစောက်ထားသလိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့တရင်မီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောတားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်တရင်နဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်းသာစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်းသာနဲ့သတင်းစာတွေကမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တယောက်မှကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတယောက်မှရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေ
5: ပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီတိန်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမြို့ကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီတိန်မြို့ကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီတိန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလဲမိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ချီပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးနဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းချောင်းနေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမကတင်းချောင်းရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကန်မြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလီကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလီကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တအူးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆင့်နှစ်ဆက်ကွန်ဆက်စင်းရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တွင်နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားတွင်အကျောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်းလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေချောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လေလိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလတ်ဘီမြင်းချက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မြို့အနီးတောင်သားမြင်းချက်ကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom Car တစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမုံခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့ပြည်စောထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးတက်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom Car တစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချေမုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမြို့ရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းကြက်မျိုးဘက်ကနေတကူကားတွေနဲ့ဒရုန်းကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြန်ကြံမြို့နယ်ပါကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထူးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာရောတပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမကြီးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခါရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနေတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြီးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြီးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်

အိုမိုင်းနေမိပြီးတဦးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွဲဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနေမိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာခန့်အသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှမိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရာကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကိုင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကစစ်ဆားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ချမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထူးခိုင်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တိစောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရေးအချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွေရီတက် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ WDF ကပြောပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီးရေးပြတ်မှတ်ရဲသားပြတ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ချိန်

0: ပြန်ဆောင်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံခန့်အပိဖြတ်သိမ်းမှုဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံခန့်ပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနဲ့ပြည်သူတွေကိုကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါရဖြန့်တဲ့လူတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်ဖို့လူတို့တွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားကောင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အောက်ကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 132,000ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 133,000 ကျော် 133,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီးI work team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသအထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိထုတ်ဖက်စားတဲ့ခြေထုအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ I work team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိက္ကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ share ရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက်Roger 73/2558ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်9လေးပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်းငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း JFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာချမ်ဖတ်စစ်ကောမရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကောမရှင်တပ်အတွက်ရုရှားတို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်တွေပြပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုစင်းနှုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရောအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန့်မှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမနာဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်တမနာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလာစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုတကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကို1လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။ အခုတော့အရင်ကနေမတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန်းနီချင်းယူဂနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေရောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂနာနိုင်ငံဟာအိန်းနီချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိက10နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလန်ဘေးကားပကဲမှာယက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူဂျိမ်မြစ်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလုံးကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့်Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိမ့်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိမ့်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းင်းကဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွယာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းပဲ့ COG ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်
3: ချွန်းလုံးတို့ကိုအကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပြီမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါစီအိုဂျီလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်ဧကရီရောကြားလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနန်းနေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတို့မြောက်ဆိ ကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကဘောင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျော်နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးရပါပဲစိုက်ပျိုးမှုကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရည်ကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေးပါးချားကျဲအနေနဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တော့ဖက်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
2: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
3: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုတ်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နော်ယာတိဝုဒ္ဓကဈေးကောင်းမှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
2: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွင့်ပွမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားလိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်တည်နှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
4: ်ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရစင်မပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
2: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါသ ပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံCBEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွဲရင်လည်းကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CBEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ချိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရီးအော့ဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံ
0: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: လည်းဖြစ်နေပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်

0: ဝနယောပကဒုပါတာ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်မမနူခရိုနီကယ်လာမင်းနီစင်မီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖဆဒုစီယပါလပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါနီစီခုနီလာမင်းနီစီတဲတန်စပဘတရာချမမခလီတာထဲနော်နော်ချိန်နိုင်ခေါအကလာဖပစိတ်လက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖဆဒုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာမဲမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရောလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဟူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမရောနုံနစရပထန်တို့နုံနမစရပထန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပထန်လည်းလုံလပါဆရာပထန်လဖန်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ဖစဒုစီယလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပစံလူကိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနူတပန်လဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘာလပဒံယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုတ်စံတော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာထိခန့်ဝန်တော်အားတာဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစနော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်လူတော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝဒါလပါပါလည်းလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနယ်လည်းအတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော်ဒီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပေါစပွန်ထဝန်တော်ဖော်နော်စဒုစီယကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟူတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောအွန်လန်းထန်စူစာစူပေါအဖုလဖာလဲမွေ KIA TNA CNF KN UK PP KNTF လဲမွေစူစာစူပေါအဖုလဖာစပွန်ထဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစဒုစီယလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကောက်ကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပရောတောဘတ်စတိုစီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုဆန်ချန်ယုအခေါအာအာလဖာလက်စုကောယုလဲတုတ်လဖာဘာသာဆရာဝိဒါနော်နစတိုစီယလဖာဥထဒုချန်ဝိဒါတုဘုစတိုစီယအတုဘတ်စပုံထဝိဒါလဲစတိုစီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သာမောလဖာတုကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒုတမရစကုနမဆရလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောလစကဘကုတလဖာတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမဆရလဖာစကိတံဝဒနပဒပါနောတိခဘစဒုစီယအူထံလူခြံရိခြံယောထောင်းဝိတာလဲရိုင်းနေအပုစံယုနောကတိုက်ချံဆကလဖာယောဖထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရကိုက်ချံယုစတုတလဖာရစီလူဝိတာနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောဟုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပစ်စမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပစ်စမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပစ်စမာယုသောဖောင်းလဖာတုပဒပါဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံဒုတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ในใจบาลเลอวิติทุสุทธะทอเลยาพรนโลบาลเลอเต็งยุเดสดุสิยาจะสองสมันอัตโนสปุ่งฉันโยกันในบาเกเนวินิบาอุสคัมพราเดกะกองวิดานโนทิยาทาวิดานโลกวิดาพุลิลพัสกบากุติสตาวลุงกษัตริย์กบ้าอปุโชทาวิดามุพัลพาตุสปุ่งฉันไงจีฉันวิดายโยตุ ผู้เสพผลพัสกบากุตินอเดบานาเซียและสกาสกายนอโลสังเกตผ่าโยเพอโคจายโยมวิดาเลตุลพ่านิเตียวซามันดูจอเดปเซนเนเนลบามาบาลานะมานิยูมูดาอเดควเนตายูมูดาอเดเมื่อบานัสเตตาลพาเซบซามอนินอโลเอเนยิฉันโยเลมติคันปัสดุสยาไกเพอเท้าปาเทบายโยปาอาฮาเดซันดูตามเอ เดผู้ซื้อผู้ละผาเดตับบรรละผาทอเลยายกับกระบาดใช้แล้วซ้อมหมอนวิดาเลอร์มอสโกบาโกติกันบาละกากุไกนาละผาบาละควยนายุตินุละผาโยนอกาโนวิดาเลอร์กระบาดกุเซฮูดอมาอักเกอร์ดูนอโลสุดท้ายชันในตาเทนุยอมวิดาฮุยโลมุกากำเนิดและพิแกพิบะ MCNผู้ชมมุนุสตินอนละผามุกบาโมชูโกกาบินาเซ
1: ว่าดวงเงามุสลิมพยาบุตรแต่งเจ้าฮะนี่เสียงวิปุญญ์เนี่ยที่เดาฮะพยาบุพีเซนด้วยซอรี่อาริบยังไงแม่กามีกูยาวชีลาจ้าบ๊าบีเชื่อเลยว่ามาสิบเอ็มยามตีจามุริจังตั้งสายสุยาริกาที่มาตัวบุตรีไปเจอรีทุกเย็นท้าบีมาเลยพยาบุตรีการอะไรจะไม่ใช่ปะเลยพยาบุตรีการอดีมีเนี่ยเดนิฮามาตุรุกุตุรุลงจงใส่ชาเรลุกแค่สายเรลุกเจ้าสุจ้าบีที่นี่มามันนี่การแทะนั่งเงี้ยจ้าบ๊าพยาบุปูมุมยาพยาลาวชีลีบาร์เลย
2: It's like a bubble. ยาบุคิเซมาซาเดมิดเวลูมาเบอิรันลีไปนักการเมืองยาวหลายเรื่องต้องเจงโอซอรีอาณาบริเวณก็จะเปลี่ยนหันตาเกียบาร์ดเลยนาวายโนว์ดิสิทูเอชันวิดเอชเซบเวชินีวิจารณ์ตโนตโตลีสุ่ยเกียบาร์ดตโนซิลาเรลิงก์ก็สิบเอ็ดบาร์เนียนเนมิกเดอแอมเมมิโอมาคิดจะยานารามุเอเนชินายมลาสุบิเซกุเกียบาร์ดทับิเมพยาธิเขียนใจดูดจ้าลิงก์ก็ปมมันชักพานายเกียบาร์ดแต่หากจะโนตรับพยาธิเขียนงาตมาบินดักกันจะมาเป็นลุยงจีบิลาเกียบาร์ลุ
1: ริดในงานพยาบุตรกับยศสุภาเร็วสุภาเอกส่งดับผู้อเมริกันในอิรันโดจ้าส่วนในมือฮะมีมีอาชีพในเดบ้าอเมริกันตำรวจในช่วงนี้อิรันอุทธรณ์แต่ใครไม่รู้ปีเกเรต้องการในมาเบ้ทับปีเช่นเจ้าท้าบาร์เลยอีลูมติเนียมูริจามาเบ้เรียกนิวโรกาอเมริกันแต่ยังอารอชีวชีนีเรียบที่ปอลัยอเมริกันพยาบุตรกับกุญย์ในมือวินัยเอากุยาวเลือกท้าบาร์เลยเช่น ตรงนี้ยังไปงานเป็นนางเงี้ยนับยามุดคู่กันในสัตว์เงี้ยเลยก็ครูเจนนับปฏิสิเจปีตัวมหัศโอ้ฮะปีดูปฏิฮะคู่ส่วนเส้นลายจีเอเนียนางเงี้ยปฏิจีเรตัวเด็กเช่นชามุดคู่กันแล้วเลยปฏิยัตเรนสกากรอยูชิมาเลยตามในเอเนียปีดูริฮะจะขายลายเป็นผู้ให้ดูเลยเพราะมันในนิลุมียาบาบุลุสุราบาปฏิยัตเว็บไซต์เนี่ยโซเชียลมีเดียเรามาเอเนียจะจีลุงเอเรียส่วนผู้บำรุงก็พบยานในบีฮอลลูวัตเนี่ยที่บีเอเลียนยาชิลาเกบาร์เลย
2: ตัวเองนั่งเงี้ยเราชาวมือฮะและชินั่งเงี้ยปาร์ตี้เรนเนี่ยประจำมือชิมามหบุรุษสุบาร์เลยเอลวินบีดโลอินวอลเมนต์ของอินเดียลุงเนริฮะและชินั่งเงี้ยปาร์ตี้เรนอารมณ์โอเซโกเนบีตัวเองแต่งโอทอปอนันเมกูไปนั่งเงี้ยสินมีดกูกูลูลานิจาราลุสุบาร์เลยอีปาร์ตี้ฮะที่อาดูจิจุสุราเขยสกัดคุณยาพบว่าลาราพีปีตัวเองกูวิบันเนี่ยลุงเนริกูที่อาดูจิจุกับผู้ให้ดีกับบ้าเก่าหนีลุต้องหงเกเรลุสุบาร์เลย
1: ตรงนี้เรื่องการพูดให้ดูเว็บโลกการเมืองเป็นแต่เมื่อเจ้าเนปมาที่อเมริกาบ้างอาเป็นมาที่อาดูจิจุกับที่สกัดกูดูเรื่องนี้สวยเดียวจ้ารับที่บีเวลามาดูต้องสวยดูเรื่องกูจะตุสุลูรัลุพิเศษเช่นจะพิเกบาร์เลยอันนี้อันนั้นเป็นอะไรที่ปารีสโซเชียลมีเดียสามีนารีก็ไปเปลี่ยนมุจจานิบาร์เลยปารีสที่ทำดูอับบิจิตจิตเกี่ยวกับที่จะไปปารีสก็เนี่ยคุณเลยเลยพบว่าอาการคุณเลยเลยลุกเยอะสุดบาร์เลยแต่ชิมามริกาบีราซูบอสตันตักสูมาเจ้าเนปมีลงจอ
2: နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်ပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့ရာနဲ့ပြတ်တက်မဲ့ American ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းသားမျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာဘော်မှာတော့ ဟိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့ ABLA ရှင်းရနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်းမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းသာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကြားပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဘရုံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟင်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေချောသက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်သက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်းတို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့
3: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲသူတို့လည်းကြီးကျယ်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချမ်းကမန္တလေးမုခုတ်ကားလန်တချုံမှရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာစုနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ AA ကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစူပါစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ၄နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစခလေးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူဘီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ၁၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ငိုလေးချောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးပို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123ညာတရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်ထုတ်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဘက်နေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမယ်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံးကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတားအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းအရသာကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရ

လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန်တင်နန်တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်းတသား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့တဲ့ရင်တွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါရတယ်။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာကွင်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမယာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအတိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆစ်ပြေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိဝတ်ဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်
တို့တဲ့ပြင်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရဟာ

0: ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအယက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်စော်ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စော်တိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လာလို့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဈာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပရိန်ညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဆက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဟေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို စီနုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momaka.com မှာအပင်းနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momaka သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ငယ်ကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရော။ကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒီယုဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါအကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသား
3: ပိုကင်ဘဘမ်စင်စကလာစမြန်ပမာပိုင်ရမိုက်ခွေဝိုက်ခွေကန်ကီအစမတိခရိုင်ကောင်လိုက်စတောင်းဘဘမ်တော်ခိုင်ကရက်စပ်ဖောင်း MCTM တူကောင်မရခိလာဟေစတောင်းပကြီးကနဲ့အမျိုးသားမျိုးရဲ့အကျူရအန်ယူကြီးဖုန်းကင်းချော့တာဝန်မှန်ခိုင်တန်မှာတို့မချစ်ချော့ပွေးပင်ကလမ်ကတော့ချုပ်အချူရှာဖုန်းကင်းချော့နံပါတ်5ဖုန်းတင်အာမှာတို့မချစ်ချော့ပွေးပင်ကလမ် SCEF ကန်ကီကရကန်ချော့ပင်ကလမ်ပနေယူဒီကရပေါကန်အင်းကန်ချော့9အာမှာကန်ချော့ပုံကောင်အာကူချီဘူဒီယူကန်ချော့ကကွန်ပလီတ်အွန်လိုင်းစောင့်ကျင်နာဒက်ကီဖွန်တငါတိစငိုင်းပဟယူကီကန်ချော့ကကွန်နံဖာမန်တီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဆိုဆန်ဒီတမောကန်ချော့ပမ္မပချော့ပုပ်ကုပ်ကွာကန်ချီအင်ပရှာမိုက်ကောင်စီ SCEF ကရပကင်အင်ပဟာချူခွေကရီယိုကန်ချော့အန်အာပမ္မကရစနာပချော့ကစ်တီပန်ကလမ်ကရပကင်အင်မစနာဖက်ဒရယ်ကန်ကီဆိုဆန်နေကွေကရစတရီကီကန်ချော့မမစတရီမန်ပလက်ရိုက်အန်အာပလက်ရညမ်ဥတ်ကံကွေမိုက်ပလက်ရာဂျူဂျီပညာပလက်ကာကန်ချော့ကတင်ကာချော့ဆွန်ကပြန်ကွန်ပီခေါပီခေါလေပူကန်ကြောကကုံယူနန်တတိဟေသမောကရကကုံအန်ကနေဝုန်တင်ချော့မဝင်ခိုင်တန်မိုက်ပမတ်ချူချော့ပလကရာဖုန်တင်တပ်လန်တလွင်ကိုလက်ပလကရာဖုန်တင်ရောရာချက်မူတဆိုတူရာချန်ဖုန်တင်ပလကရာညမ်ဥတ်ညပွေတောက်ချာရရှိပုံဖုန်တင်ချော့ပလကရာကျူဟီပညာဂျာချေပန်ကန်ကြောပလကရာတတဲဝုန်တင်ချော့ကပ်စတရီမန်ပလက်ပရိုက်တောက်တာဆိုင်ခိုင်ညူချန်မိုက်ပမော်ဒေးဗစ်ကွန်အောင်ဝိဒဟကန်ကြောကကုံအန်ဟေဖန်မော်ကရကန်ကြောကကုံအင်ကနဲပလက်ရကန်ကြောစီမန်ကိန်းမိုက်စင်ငါကန်ကြောပလက်ရနုံအန်အာဖုန်တင်ချော့တာတင်ထွန်မိုက်မိုက်ပမော်ကန်ကြောကဖုန်တောအခွန်ဆွန်ကရာပုစန်တာအောင်ယုံနဲပလက်ရတက်တဲဝုန်တင်ချော့ပကွေပန်ကလမ်ပလက်ရဒီပီအင်မာแคนกีอังอาก็หวยเดียวกันจอกรักโคเมนปุ่นเปียกระต้องเฮ้ยสตังงาจิจิกันนะปัญญากลอมสมากรับปุ่นเซิงปลักระปะแกะเมืองหอบกับอย่างออนไลน์จากแผนแคนกีปุ่นปุ่นที่คำคือดีจุ๊ยละลายกรับปุ่นเมืองกวนยอบเฮ้ยที่กระดามเมืองชายบุ่นเมืองกระดาวไปไม้เซ็ตสนับที่อยู่ปุ่ยกายจุดจบกวยปุ่นกลอมปลิกเอิญไลน์สร้างกระเดอคีพรเก้าได้สง่าให้ท่านหมอกรองจีเอ็มกันแน่ปุบปนที่อยู่กันจอหลายมีกราปุ่นเซิงปุบปนที่หลอกลอนจอดตู้กระเดอเป็นตาชิลเล่จูปกุยตงาพันนมจีนอตะกุตแต ခွေကတောတုံတိုင်ပကွေပွန်ခွန်ကန်ကီပွန်တိုင်ကလိုအင်ယူနေသမောကရဗိန်တာချိလေးပခွန်အိုတ်ဟောင်းလေးကန်ကီမော်တူအုပ်ကွမ်ပူဇူဝါตับแลนด์ UWSC มอกันจบปลักรามเมืองหอปุ่นที่แวะจรังกระดับปลักรามเมืองหอตมูตตีทันลายนอกปุ่นที่อยู่กันจบกระดับอันเฮท่านหมอตัวเก่านอกแกนแน่นุ่มบวยล้วนเดอราเริงต่างาควันยมกระดับขีดควันท่านหมอตัวเก่านอกไปอยู่ไกลมาจิตเตอร์ปุ่นที่ชาวกามเมอร์ปุ่นที่อาจุนนันท่านหมอตัวเก่านอกอังตมออมปะอาคีนงนงเรียงขีนอกอังปุ่นคุณติเจอน้องน้องน้องน้องอาเห็นนะท่านหมอกระเดาขีดปูนแต่แน่ข่าวหายป่วยสั่งคามปัจจัยตัวอื่นยามคนนั้นก็คุณติดุติอดนอนติดันไลท่านหมอกระเดาปอกยามอันท่านหมอคุยตับลาแทนขีดปูนติช่วยนอนไม้ปอกกลมนอนรากก็ติดันไลบนกุยกระต่อยท่านหมอติดช่วยที่ติดต่อที่อยู่ไกลกันแน่คุยกระเดาไปไม้เซ็ตสนามเมืองไทยสังไห้ที่สไตล์กิโลเมตรน้องอาจุนนัดกุมนีอันแกนะหมอกุมนีเมืองหอกประเต็มประจอยน้องกิตติตลายน้องอาจุนนัดท่านหมอกระดาษที่อยู่กี่การแกนะปนติสแวนจันน้องไม้แฮมปุจกังสมอครีกระดาษอันแคนกี้กุยกัดแน่ปนติเหยาที่อยู่กันตบแน่ประมอจะอยู่กันกระดาษอันกุยที่จะเสียไปอ้อมเหยาที่จะรื้อทองกระติตลายน้องอาจุนนัดเองตั้งแต่จิตจีแกนะท่านหมอจิตจอตับแลนด์ปอโอ PNL อุ๊บไม้ PNL อุ๊บแคนคุยกับกว่าดีราจุบลีเอิร์นสตางอยู่นานพระหมอสตางอันแกนแม่หมอสตางปลดนอกิปุ่นปีติเอิร์นอยู่นานจุดจอตับแลนด์มันบุษุสักแคนคีปุ่นที่ก็คิวกีอยู่กันโจกระเย็นกระยอกยามก่อนนั้นพระหมอจุดจอนอกิก็ทั้งสมัยได้อยู่กันโจกระเย็นไม้กีพันนอกิสังอยู่กระเย็นแกนแม่โจติติกลาย MCA ตะตีตะลายนอกอาจุนานส่วนสังคมคุยกับราศีแต่จอกระเจนกระจอกประยุทธ์ที่นอกิคอสเมติผู้ปองติปมาจุดจอในยุ่งไกลตะตีตะลายนอกิฟิตเออร์ไลน์สังคมนั้นกระดอกองกับปีกแกนแม่กระดอกขีดควันเก่าติสไงต้องห้อยเก่าพันสไงปนที่อยู่กันจอกระกลุ่มโซนกันจีแอนท่านหมอกระดอกกระกลุ่มอันกันแน่ชอบจอกันเตงไม้นำบรรดาจุดชอบวังเมืองก็มันติปนที่หักกันจอกระกลุ่มอันกระดอกปกเยมเอ็นการจอเมืองอังอาจอนายอังอากรองการจอปุจจคริสติอยู่โซสังในกุยกระหอดควันติน้าโซสังกุยกระสตูฟอมกิติปิดเอิญก็ลาบุษงกิยาตะเตอีกบนกุยกระตองกระดับปกเยมเอ็นประมวลกาปมมุติคนโอกาจุดปุงกวางตับแลนด์ PNLA หมายประมวลตาปมุติคนตูเร่งจุดปุงกวาง PNLO บนที่อยู่กันจอกระปีติลายสตางพันหมอกองกองลายสตางปกติเกาะอมอกกระปรับประซื้อมอกลายสตางปลดนอกที่อาจเอิญอยู่นั้นสตางปุ่นจีจีแกนแนกระเมืองหอเวงกุมเมนจุดจอตับแลนด์มันบนสุขสักไม้ตับแลนด์ต่อองแข็งขีบนที่อยู่กันจอกระกลมติพันหมอกระดับกันจอบกระกลมที่แกนแนกหมอติอบกว้างตับแลนด์ที่ NNA กระดับที่หักแต่เมืองชั่มปลักแต่เป็นปนเป็นโซสังปุติปอกิติมาตับแรงปนที่รายลูกมาจิตปนเอกราตองและคิดพวันเก่าราสงายต้องให้เก่าลือสงายปนอยู่กันจอกกระกลุ่มกระดับเมืองหอกคำรักจูปนตะเบือกระหักเฮท่านหมอกระกลุ่มอันแขนกิบหมอจุดจอบหลักกระตับแรงมันนำประดาตาปนจบติงกุกูหมายประมวลนำประดาตาปนจบติงมีเลี้ยเอาอังอาหมอจุดจบหลักการตับแลนที่แอนเอแกนแน่กระตุกอบกวางที่นำแขนนำมาตื่นไม้โลไม้หมอเป็นแอนปนเป็นโซสังเป็นฟลุยกิตต่อกระตุ่มไตตับแลนมันอังกุยกาสตูฮอมตะเตะปนกุยกาตองนิ้วผายร้อนดาแข็งตงาควันนุที่แอนแอนเอปนติดต่อเฟยโมกุไม้เฟยโมไม่กระตุ่มไตตับแลนมันจุดจบตับแลนที่แอนแอนเอปนที่หอยปรีเป็นเจ้าแม่ไฟนองโชติปอท่านหมอตับแลนมันบุษุกษาแคนคิวเฝ้าถึงหนักถึงหายกาเฟนปปริที่เอิญตะเตะทันลายชื่อ NNA อังกุกาสตูฮอมตีอุปนิกุกาตองให้สตางเองมอลายสตางประตอจุดจอบปฏิโยกายทางกระดาษจากพาง MCTM ข้าวไหวเห็ดปิดกองลายสตางประกายจะปฏิโยกาฟาฮองฟาฮีไม้เกี่ยวหมอกับพลัดประกันสมเกตเตะจะสไตล์ตีมอสมกุกาจะอุ่นให้

0: စောရဂျီရုံပေါ်မြှရှာနေကြောင်းဝေပြောစမ်းစားနေကတော့ MCDM မှာပတ်မီလမန်းပြလိုက်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေပဲမိုင်းပဒောင်ရှိကော်နာထွန်ရှလိုက်ရမတော်စနာရယ်ရအရှောင်းနံခုနာဖက်ဒရယ်ဝန်ကောင်စီနေစားတော်နာနေပေါ်နေတဲ့ပြမစလံပဲအတင်းတော့ဖရန်ဖရန်မနာရိုင်းနာမေကမုန်တန်နေတဲ့မုန်စနေငှက်တဲ့ရှမ်တုမခိုင်မနာငွေရှိကပဲတာမတုံညနာရယ်KNO, KNU, CNF, KNPP, CRPH တဲ့အငူကြည်တဲ့ပုံပုံတန်တာအိုင် Federal Democracy မှုပုံပြန်တိုင်လာမွန်ကောင်စီ SCEF ဟာပြမစာတော်တန်လမ်းနေပဲအစတော်နာနေပေါ်နေတဲ့အတင်းတော့လောမနာ Coach Kropolom နာရေလမ်းကျေလူရယ်တဲ့ Committee ဖက် KNO, KNU, CNF, KNPP တဲ့အငူကြည်နေကောနာပြမစာနေပေါ်မရခုံဖရယုံပေါ်မရရှိနေတဲ့နင်းထန်တန်တိုင်ရိုင်းနာတဲ့မရရှိလောမိုင် Committee ရတထထခရမစာဝန်ကောင်စီနေအတင်းတော့ဖရံဖရံမနာရေလာ SCEF မုံမတူဖုံလောင်စလိုင်းတက်နေစနေရေလဲဝါဆက်အတန်လက်ဆန်ဂရန်နာကလွယ်ကောနာယာအတန်ထပြမစာလမ်ထကချာနန်တော့တညာလူနာအစားတော်နာနင်ပေါ်နေတဲ့ကကင်ခုံနာတော့တန်နမ်ငှဲ့ချက်နာပြမစာလမ်ပဲခရန့်ချ်ပေါ်မနာရေလာမ်စွန်တိုင်းရေတဲချန်ကအညူးချင်မှုဖုံခရမတောက်တာဇဝေဆုမရုံလန်ဖုံကင်းစုညီကောဂရန်ကင်ခါလမ်ငှာရှာယနာဆောင်ကကင်ဝဲအောင်နယ်လမ်တဲ့ဂရောင်းနာကိုလကြဝနာရေလာမ်စွန်တိုင်းရေကွန်ရှင်နန်တန်တမကနာကောမရင်ကထုံနေပဲဘိုင်စင်နာလူဆိုင်ငါနာမြစ်ဆက်ပြမစာလမ်းမြေကလောငါရဲ့တိမောရပ်လန်ဖုန်ကင်ဆုံကနာကောမုံရှွာတဲ့ပြမနေဆုံကြည်လမ်းယုံခါတဲ့မရင်ကထုံနေပဲပြမစာလမ်းတဲ့ထင်းရရရဲ့နာပိုင်နင်ခပ်ရှင်နာနာမတူရေလမ်းရှိကနာဆောင်လန်တန်တားရေပြမစာလမ်းတရှန်ကမေကမုံတန်နေတဲ့ဆုံစန်စနန်ကိုမတွေ့မခိုင်လမ်းချမော SCEF နေခုနာကလောငါရလားလဲဝါဆက်တန်အန်ယူဂျီနေတဲ့မုံချရှာဖုန်လေးလက်ဆန်ဂရန်နာမတုံခိုင်ငါရတိမောရတန်တာကော SCEF နီကနာအစနငှိုက်ပေရှာမရမရဒေါနာရေလမ်ကျေလူရယ်ရေနေဇွန်စနငှိုက်ရှာရှပေါ်လူဝဲမကျော်အာဆန်နီဘော်နီနာစပွန်တာအကျူးငါဝါဆိုင်ဇွန်အာဆန်အချေနာမဒီစတော်ရယ်လမ်နီလမ်မြစ်မနာမတူကလောလူဝါဆိုင်ငါနာခရမဝါဆွနေရေမတုံနာမော SCEF အမကမတုံခိုင်လမ်ဖုံကောကနေဒါမူတန်တာကွန်လိုက်တဲ့ရှမှုရှပေါ်လမ်နီကလောနာမတူခနကြငါရဇွန်ယူဝါအိန္ဒိယနေချေမုံခရမ်ဆော့ဘုံပနမ်တူခနကြငါရလမ်စွန်တာငါရလေမတွန်းနာမြေမုံထအမန်ခေါင်နေချေမုန်တလတိရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာချအဆောင်ရိုင်းမစာငါငါငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေအော်စတြေးလျာမက်ကလမ်ခရမန်နီကင်ဒွန်းဒါလေကရှ်ပေါ်အရှိကပဲတမ်တူညနာရင်မြေမုံတန်ကတာချမုန်ဆာလမ်နေချေမုန်တလတိရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာရှင်နာမမတူဂရိဆောင်ရိုင်းငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေအော်စတြေးလျာမက်ကလမ်ခရမန်နီအန်ဂျာဝဲရေအိန္ဒိယမုန်တန်ညူဒေးလီမုလုံထမစ္စတာခုခုယရှိနေကလောအိုင်စပေါ်မတဲရှလဲအန်တောက်အိုင်ဒေါ်လေကာချမြေမုံဆာလမ်တဲ့စိန်နာယာနာဆွန်ရှလမ်ဆွန်နေရေအန်ဒိုင်ကင်တွန်းဒေါ်လေကာချကောမြေမုံကတာချပင်ငါအိုင်ကုမ်ရှမဲလမ်နေယုံဖဲကလောင်တချခရင်ယာနာမတူအန်တရိုက်ကိုရင်ချုပ်တန်တန်နေယုံဖဲလဝမ်ထွန်ပဲတဲ့ယာနာမတူဖဲမောရှလမ်ဖြီလချင်းတွန်တိုင်းရေတဲချန်ကစင်ညမ်ခရမဲမူရှာနေဖောင်တဲ့ရှင်ကင်နောင်နာဂရုနင်းတုံလမ်နေကြောအလမ်ထမုံတင်ပိုင်တင်နာငါကြောလူခရာကလောယာနာမတူမန်ခန်းနီချလုံးငါအိုင်ဖုန်ကင်းစုနီချေဆွမကြီးအိုင်ဖုန်ကင်းစုနီယုံနီလုံးလူအိုင်ခမ်ဆော့ပုံပန်းဖုန်ပက်ကလောနာမတူမုံရှိတော့တန်တားရေတဲချန်ကမြမုံဆာလံပဲဖရနာမတူရှကိုတဲလမ်ချမုံအာဆီယနာဘုန်ဒီလက်မြနီချေရှဝမီခရမမနီပဲမတီရှတော့ငါနာမုံစွန်တားအိုင်ရေမြမုံတနာတတ်သွမ်ဆာလမန်စာခရဆာငိုင်ငါနာမဲကလမ်ခရမနီအချောက်တာအန်တာဝဲဆောင်အင်ဒိုစီဖေဘူကဆွမ်ဆာလံမန်ခရလမ်တဲ့ဆွမ်ဆာဘုံရချလမမတူမောနိုင်ငံမုန်တနာဥဒင်းနေပဲအင်္ဂါခဏနာမတူမန်ခန်းနေပဲဆွမ်ဆာခုနာဖရန်နာမတူအချက်ကိုင်ငါနာမုံကထပ်နာဆွလိုက်ဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ရင်တနာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တက်နေပေါ်အာအိန္ဒိယခရလမ်တဲ့ဆန့်လာနယူးဒေးလီမကလုံတာသူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေရှဝန်ကွန်မတနာရှိကဖဲတာမတူညနာရယ်ဒရုံကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှမ်မြန်တန်တပ်နင်းဘောမေအောင်လိုက်အာအိန္ဒိယခရလမ်ဖဲနိခပိုက်ခုနာနယူးဒေးလီထအတူငါအာညမုံရှာနေစင်ဆိုင်တဲ့ရှဝန်ကွန်မတနာမတူငါလမ်ကျေလူအိုင်ရယ်နေဇွန်စင်ဆိုင်ခုနာရှဝန်ကွန်မတနာဖဲအခန်းကျော်နာမတူအိန္ဒိယဆူရဖဲမွန်တရာရှောင်းတောင်ရှောင်းတန်သားဆယ်ရိုင်နာဘုန်လီထွန်းထွန်းလီတဲမရန်တတက်ခရကလောမနာရဲငါနာဝေအောင်နေနေဆွနေရယ်ကွန်ဆမ်မဂါမင်းခမလာတန်တာအိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမေအောင်လိုက်အာမြန်ပြန်တပ်နင်းကောမြန်မုံရှာနေဖဲမရကတာဆတ်ဂျင်းရီအိုင်လာချင်းကိမအခေါ်ခေါင်းတက်လိုက်အလမ်ရမကျော်မြေမုံရှာနေအခေါ်မလိုက်စင်ဆိုင်ခုနာနင်းခပ်ရှွမ်းကွန်မတွန်းနမ်တို့ George Tyree လမ်ဆူနေရအင်ဂျာမုန်တန်ကောမုန်ကန်ထကပါထုံဒီမိုကရေစီမုန်တန်ရဲနာထင်ပေါ်မုန်တန်ရဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတိုင်လမ်ပေအကရမတီရှောယာနာမတူတဲ့ဒီမိုကရေစီရအမနု
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them. keep the light alive ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ထဲရောမကားဆက်ပြန်တာကိုညံမှုမရှာနေမြင်မတိုင်းငါနာမောဝယ်အောင်နေပြီစွန်တာငှားရယ်New Delhi ထတူငါအိုင်မြမုံရှာနေကော်မစ္စတာကွန်ဆာရှ်နေထ New Delhi နာဂျန်တာမန်တာတဲ့မစ္စတာဆွမ်ရှိယရှ်နေထမြမုံဆွမ်ဆန်ဆလောင်ရုံရှောင်းထဆင်ဆိုင်ခုဥပဒီချက်မရဲရှွမ်ကုမဒွန်းနမ်တို့ကြောင့်တန်တနာခေါင်ရတုရှနာတော့ခင်မဆွမ်ကောနာခင်ငါဂျန်တူခရာဘလောမနာရင်ငါနာစွန်တာငိုင်းရင်ကွန်ရှန်ဂျန်ကန်တပ်နေပေါ်မြောင်းလိုက်အင်ဂျာမုံတန်တဲ့ဒူဝနာခလမ်ကောမြမုံရှာနေအမတူဆောင်းလာနာရင်ငါနာအင်ယူဂျီမဲကလမ်ခရမမုံပေါခရမသောဇမအောင်မုံအင်ဂျက်မေကလမ်ခရမဖောင်းတဲ့နင်ခပိုင်လေကစားတိုင်းအောင်ကျေလွယ်ရင်မတွနာမလိမန်စုတ်ခမတင်ဖဲတမကောင်းယာနာမတွမြစ်ချနာမုတ်တော်နာတက်ဆူကျုံမာရမနေရှွာန်ကွန်မတွန်ခိရှန်နဲ့ရှိကဖဲတာမတွညာနာရီကွန်ရှန်မြင်ပြန်တပ်ပြီကောနာမလိမန်စုတ်ခမတင်ဘိုင်ကလောနာမတွရှိကုတ်ငိုင်ဖဲနင်ခပိုင်ခုနာချင်ဖော့မုံတော်မြစ်ချနာမုတ်တော်နာတက်ဆူကျုံမာရမနေကောမစ္စတာကွန်ငါယာရှနေတာမလီမဇုခမတင်ဘုံနေမစင်ဆက်ကော့တမ်ကောယာနာမတူရှွာန်ကမဒွန်ခီရှွန်တဒဲရီမလီမဇုခမတင်ဘုံနေမစင်ဘိုင်ဖောင်နုနာမတူကွန်ရှာမင်းပြန်တပ်နီကောကွန်တီနီဖုံနာဂျင်ဖုံမှုတောကတာချငါအိုင်နင်းထန်ချကူနာဂင်ရာမရှာနေဖဲကာဘောအမျိုးမျိုးတဲ့ဆော့ရှ်ကနာမူရှွာခရမ်စုဖုံနေကလောငါငါနာဂျင်ဖုံအရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်ယူရန်ဖုံ KNRW နီမစ္စတာခွန်ကူယာရှနေတာဆွနေလေကွန်ရှာမင်းပြန်တပ်ကောဂျင်ဖုံမှုတောကတာမလီမဇုခမတင်ဘိုင်ဖောင်နာမတူမူရှွာခရမ်စုဖုံနေကလောအချပကကဘောတဲ့စဖုံရှိကာအိုင်လာအတိတ်ကနာစဖုံရှိကာကလောအိုင်လာမီငိုင်းငါနာဆနေရီမလီမဇုဘုံနေမစင်ပိုင်ဖောင်နာမတူကွန်တင်ဖုံနာရှမှုစပတ်ငိုင်းပေမူလိုက်ကကြိုင်ကူးချံကကြိုင်ကူးကရောင်းလို့အိုင်ဘုံနေမစင်ပြင်းသွားမယ်မကျော်အန်တီမစ်နာတာကျူငါအိုင်တက်ဆူချုံမာနေတဲ့အရောင်းဓမ္မနေပုံနာအန်တဲခမချင်ဖဲမတူကလောနာမတူနေခပယ်ရီငါနာရှွမ်ကွန်မတူနေတာလောမယ်ဓမ္မငိုင်းဆနေရီနေဆောင်ကိနာမရှာနေစင်ကိုတင်နာကိနာဘူကနေပဲတန်ကောင်းတာနာဖုံရိုင်လာမကြံကွေရင်ရငါအတင်နေချကွန်ရှင်မြင်ချမ်းတပ်ကိုရနာဆောင်အတိတ်ကနာမခေါင်နာမဒီစတော့နမ်လူခရာကတော့ငိုင်ရင်ငါနာ KHRW နေမဒီဥဒန်းစန်တာငိုင်ရင်ကွန်ရှင်မြင်ချမ်းတပ်ကိုမလီမဲဆော့ခမ်တင်အာစောတဲ့ရှီယွန်နာမဆက်တတမငါမကနီချွနောင်နွန်တံပဲခမ်လူခရာကတော့မနာငူနာလဲဝါဆိုင်ခင်းကောင်ကွန်ငါနေဒီစင်ဘတ်တာမုံရွှာနေတဲ့ခွန်စုပဲထဆွန်မှုတဲ့ဖောင်းလေမလီမဆော့ပုံနေမစင်ဖက်ဘိုင်ဖောင်းလို့နာမတူကွန်တီဖောင်းလာကိနာမရှာနေတဲ့ခရမ်ဆော့ညကငိုင်လာမြေချေနင်ခပယ်နေဖက်ရင်နာရီလာမနာဟုနာရှခိရှမိုင်လာမြေဖက်မတူမနေကလောငိုင်လာမြေလိုရင်ဖောင်းစတုံခုနာဆမ်မုံတင်တုံတော်တာ MNDAA နေလန်နန်ကွန်ချေနမူကမဒန်ချတိုင်လာမုံရှွာနေဖက်အတိအရစ်ကလောငိုင်ငါနာဆမ်ရမဖုံကြီးဆွနေရှိကဖက်တမ်တုံညာနာရင်ဆမ်မုံတော်တင်တုံတော်ကင်ရာကဲဂျွမ်တက်တန်တန်အဆိုင်ကိုကန် MNDEE နီကိုကင်ရာလမူကမတင်ချက်တဲလာမီတဲ့ဥခေါငယ်လာမီချလန်နာဥကွန်တဲ့ကင်ရာမုံရှွာနေပဲအတိဂရစ်ကလောငိုင်းငါနာဆမ်ရမဘုံဒီဝိုင်းစီနီမစ္စတာကွန်ငါယရှနီတဆွနေရဲ MNDEE နီကိုမီနာကိုကဲ့အမျိုးရှာနေတော့မလောငါအကင်နာနေပဲလိုင်နာကင်ရာမတင်ချက်တဲလာမီကလောအိုင်ချရှွတ်ရှိုင်းရဲ့ဖရန်ဖရန်နာမည်မကျော်အမျိုးရှာမန်ခံနေပြငါငါနာဆွနေရဲရှန်တေကိုကင်ရာမြူရှာနေရအဖရန်ဆူရဲနေဖဲချက်ချင်းစစာအိုင်လာမရီယကထုံနေရမီနာထုံခရင်နေဖဲအတိကနာကလဲဆိုင်နာမတူဂလောငိုင်ငါနာစွန်တငိုင်ရီတဲချန်ကကင်ရာမုံရှွာနေအနမှုကခေါင်းနာနေဖဲမနူရှီယောအတိကနာမရီဇင်းနာနာစပကာဘုံနေမတူနေဖဲလက်ဆန်အခေါ်ခေါင်းကြောနာစပကာဂလောနာမတူအခေါင်းကြောအိုင်လာမီမုံဂလောငိုင်နာကျေလူရယ်ရှန်တေဂျွမ်တက်တွန်တိုင်ကင်ရာနေထမောဖိုက်တာဝေါင်နေတဲ့ KTV နေလူတူလိုက်ဂလောရှင်နေလာမကျေလူရယ်ရှင်ကမအခေါ်ခံတော်လိုက်နေဖဲရှွမ်ကွန်မတန်ဖြစ်ရှောင်းနိုင်မုံရှွမ်နေဖဲမရင်းစင်းရဲဇွန်ကင်ရာမုံရှွမ်နေဖဲချန်တေရလောမယ်ရှာအတိတ်အနောင်ဖြစ်လာကရောနာမတူအခင်မခေါ်ငယ်လာမည်မုံကလော်ရမ်ကျဲတွေရေဆမ်ရမဘုံကြီးခုနာ NNGEA ရမနာနံပစ်ဖိုင်နာမုံရှွမ်နေဖဲတံတောက်ကြောငါအိုင်အန်ဂျဲလာမည်ဖဲအကြအဝနင်းခပ်တန်တာနာကင်ရာမုံရှွမ်နေတဲ့ချပ်ထုတ်နာဒီမိုကရေစီတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆက်ရှ်ဒေါင်နီတမ်ရန်လွမ်တွန်ပိုင်ဖရန်ဖရန်ငလမ်နီပက်ကလောနာမတူရှင်ထွတ်တန်တိုင်းလမ်းကျေလူကအိုင်ပန်မီနမန်ပြည်လဲဝဆိုင်ပေါင်းရှုံရှိကနေပက်အကြောင်းစပွဲရလမန်ကွန်တဲ့ကုန်းဆက်ခုရဲ MCDM ရှိကနေပဲခပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရိုက်ကျရုံပေါ်အညရှာနေရောဖဲ့ခရိုက်ချေချူကပါဆိုင်လုံး
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Myanmar ambassador to the UN warns against hastily engaging with terrorist military junta without legitimate grounds. People's Revolutionary Forces discuss military and political situation in Mandalay region. Myanmar community in London and State Councillor Dawn San Suu Kyi Sen call for proof she is alive and other interesting news. Now here are the details of this week's news.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jaw Mo Thon, attended the United Nations Security Council open debate on the protection of civilians in armed conflict held on 21st of May. During the meeting, the ambassador has warned the international community against hastily engaging with the terrorist military junta without credible justification. The ambassador said statement expressing concern over Myanmar are not enough to stop the junta's ongoing airstrike, war crimes and crimes against humanity.He urged the international community to avoid focusing on superficial changes behind the military regime and instead prioritize the aspiration of the Myanmar people. According to the UN Secretary General report, the military continues indiscriminate attacks on civilians, including airstrikes, destruction of villages and farmland, attacks on healthcare services, and disruption of the communication networks.Ambassador U Jaw Mo Thon called for the stronger international actions, including increased pressure on the junta, stronger accountability mechanisms, and efforts to address the root causes of the conflict. He also urged the support for the Myanmar's pro-democracy forces working to establish a federal democratic union. People's Revolutionary Forces in Mandalay region held an online coordination meeting on 18th of May.to discuss the military and political situation in the region and across Myanmar, according to a statement released by the Mandalay Region Hluttaw Representative Committee. The meeting was part of the regular discussion of the Mandalay Region People's Revolutionary Forces Coordination Platform. Participants exchanged views on the current military and political developments nationwide and in Mandalay Region. The discussion also covered cooperation in key sectors, including the Civil Disobedience Movement, CDM, education,healthcare, humanitarian assistance, public mobilizations, and support for political prisoners. The Mandalay Interim Governance Council, MIGC, and the Mandalay Region Parliament shared updates on their ongoing activities and took part in questions and answer discussion with attendees. Around 58 representatives attended the meeting, including MIGC Council members, coordination platform leaders, and representatives from seven participating groups.Revolutionary forces in Mandalay region said they will continue strengthening unity and coordination as part of the nationwide spring revolution aimed at building a federal democratic union. Myanmar nationals in the United Kingdom staged a proof-of-life campaign in front of the UK Parliament in London on 17th of May, calling for credible evidence that pro-democracy leader State Councillor Dawn San Suu Kyi is alive and in good health.According to a statement from the National Unity Government NUG Representative Office, the event was attended by her son Kotilim Kim Aris along with NUG UK Representative Uma Mao Aung, Dr. Taku Go, representatives of the ethnic communities and members of the Myanmar revolutionary families in the UK. Participants urged the UK government and the international community to pressure Myanmar's military junta to allow family contact and provide verifying proof of her condition.Similar proof-of-life demonstrations were also held by Myanmar communities in the Netherlands, Australia and Berlin on 17th of May, calling for proof-of-life for the state councillor. The campaign, launched on 21st of April, has received no response from the military junta, while concern over her well-being continue to grow globally. Myanmar youth trafficked by Chinese online scam organization known as Japian Gangs.Are reportedly being forced into slave labor at mining site in southern Mindset Township near the Thai border, according to a statement by the Asian Human Rights Foundation on 18th of May. The report is based on testimony from the 25-year-old Chile resident Gutat, who escaped human trafficking and forced labor. He said he previously worked for the Chinese scam company in Chile before being falsely accused of misconduct, denied his salary and forced into scam call center work.Following raids after the Tianjin period, he and two others were allegedly trafficked to a Chinese bank well at mine operated by CIMC. He claimed forced labor, abuse and severe mistreatment of workers, including chain prisoners and violent punishment of escapees. SHF said operations are linked to corruption and environmental harm, urging democratic governance as an only long-term solution. Justice for Myanmar, JFM, has welcomed actions taken by the United States government against a British lessoriate company accused of illegally importing Myanmar teak that is subject to sanctions imposed by both the US and the UK. The group also called for the further measures against those involved in the trade. In a statement on 19 of May, JFM said UK-based Sansika International Limited and Sansika USA Seascon Inc. admitted to using illegally sourced pneumatic yaks imported to the United States. The companies agreed to pay a $200,000 fine for violation of the U.S. Lazy Act, which protects forests and wildlife, along with other penalties. GFI noted that Myanmar's timber sector is controlled by the state-owned Myanmar Timber Enterprise MTE, which holds authority over timber sales and exports. The group said the military junta benefits from export revenues through MTE, helping finance its military operations. Despite sanctions, GFM said the Myanmar teak trade continues, allowing funds to reach the junta. It urged governments, including the US, EU, and UK, to strengthen sanctions, investigate financial channels, and impose a few bans on Myanmar timber imports. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
0: Petulu membantu doku membantu lo anda CDM kenyosro atau tak lete blog ini lo. Akhir ini dok demi doku tak sesuatu apa akla tenoni jika paplan itu ni lo. Ya yumi miweda nonu ibu ni lo. Tak sesuatu hati dia miweda. Enyo jika sebuku tu kelado pedukur apa tilo tawi bahwa tuwi go dok tambah Tapasha tari tepa opo tuku we tari ni lo. Anyutsi pedo kosa po kutuk lama we kaitendo. Padugura tepa kutuk hiya tarati tepa ni. SCEF tapi tama tau tato. Tui go tapasha tari taklu tepa ni. Tilo tato si pedo tuku opo we da ni lo. Pela miki si tato ni tama tiwe tau po puni. Federal Democracy kosa po kuto oho. Pato kurume tako ka SCEF to. Batre tapi tama tau tato pa. Federal tenu to tabasa. Tapasha tari taklu tepa, huda tiu kawa tari lomulo, tau suki, taku baku tido, tadu tudu tapaknya batre tari tepa opu tepatuku weda agini, petoni batal soni lo. Taka soki itu yumi wena, tari lo dila semit uni, dati lo tato tumusuru, tama batre lo tato tumusuru I atu tema otori awoni, omusapu batre, kopi omoto hiplo we tari ni lo. Tari lo dila semit uni, dati lo ta, tama batre lo ta do tu mosoro I atu tema olo kli uoni, omusapu batre, kopi omoto uza moto ni hiplo we da ni lo. Pela mikisi dito ni tama we da, omusapu tabitaba koka ni, le tapo ta suku we apu, wakam le tepa u, kado dada I tre kwa tre we akuto atu, tama we ta opu ibu ni, Moto do dewa danilo, baka kopio tiko opoko, fatamuwe dari, datu tobu batapa I, le, piyotu uwo, demi dana demi leba, do piyotu mawe dada dato tepa I, drosewe deni erini, moto do hiplo we dasiko nilo, aku tetado, dari lo di lo semidu uni, dati luta, dama batu luta do tu mosuru I, itu dema olo ekli uwo ni, dekadiba, dodi tiukora atu, Wita sudo kedua naba weda, bawa kopi opu tepa, ada monita lo awoni, kopi o tiko, I kedua ni kita mudaku uwo, lo ku kepa, kepimani we erini, moto dote weda ni lo, peyo tu ada maa mana tepa ini, omusapu, do tiu ko wada gara-gara tepa, tiba we li uho, nito tau ta tepa, do e to sunya teri uwo, kopi o tiko I, apoko, kedua tu dani we lelapupu uwo, lo peyo tu mosuru tepu I poko, ni kehita sinyo owo kopio moto do uco moto hita sato wena ato beto ni mata kesoni lo taka so sumenya di yumi wena kopio pota sabu depani ko si balo oli oda glusi kereni pe maise serta raso agaru lo ni les ha owe do duke we gu do baka dasa oba genyo opu ni biyo tu komisya dasa oba genyo dada dada agara pahu siko we dari ni lo Kau sih, jauh yang kau dapat ni.
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: ယောပတသကုတဖာအိုဖဲကိုကြတဲ့ကပါမိုင်းဆက်ကောစာကလီတီစက်ထားကစောအလောလက်တူကဲဝဲတာကူဝေယောဘကညောအခွဲရအထူမောပါ SHRF ကရနီဖဲလာမီတစီခတော်နီချွတ်တော်ပပတဝဲတာနီနောဘခတဆာအဘကညောအိနီပါလအလကကူတော်ထူပလက်ထော်ကွေဝဲတော်အိုဖဲတာချီလဲဝေလက်မီပါအတာအိုခီစီယနီကိုတဲနီတေဖလာဝဲတာနီလောကိုတဲအိနီမတီတာဖဲ UWSA ပဝဲတာယောနီဥရစော့ဖ်ကရဘူဖဲကြဖြန်ကော်ပနီတခါနီဒီအမီဘဖော်စရောတခါနီလောပတဆိုင်အီဘာတလက်ရှော့ဖဲမိုင်းဆက်ဒါလောဖဲ CIMC ကော်ပနီစက်ထားလာစော့လော်နီလောတော့ဖဲဒါလောအဝဲနီနီ UWSA ဘခုဖူအဝဲတဆီခါခါဘမတာလအဆူကောတဖာဝီတဒူအလောဖခအော်တော့ပမတာပိုအာတကရဘလစီကောနီလောဝါလောဘတာဖခအော်တဖမေခွေထွတ်တော့တတမီဖော်နီကေအော်နီဘတာမဆာအော်နနာကလဲနီလောပတဆာအီနီလေအိုဘဝဲဖဲတလောဖဲနီခီလာတော့ထွတ်တော့ခေပူဖလက်တနီဝဲနာနီလောယောဘကညောခွဲရထူမူပွား SHRF နီဘခတဆာဘကညောအီဘယောတူနီပပူတာတော့ဘလောအလဲမဝဲတာတာအတတော်တဖဝီမောက်ကလုစီနီလောတမစထားကစောဤဘဒဝဲတာနိစကပုကပတကတိမဘူတီတိကောလအမိကောချတတိကောစီကောဘကွာစမေဝဲတာတိကလို ठी တဂိတပါနီလောအခုကလေဥထက်တဘူလို့တကမာနီဝဲတာတိုင်းနီလိုဝဲတာလေပဒုကရလအဂိတခာကိုထဝဲတော့ကပရှတာဂိဘောတေဝဒတုပဒုနီမာတကစောနီလောကျန်စောလကိကတတိယမြေဝဲတာလတပစပူနေပပစတာပုကဒေကဒေမိတူပုလို့တနေတပစအီဟာဝကွေဝတိရေခေအခုနာဟေပလဝဲတာရင်နီလောတပစကရပုလို့အဖို့တဆုကဝဲတော့ပစတာတဖာနီမိတူပုမေဥတ္တတဘာလုံးနိတပစဲဟာဝကွေတိဝေဖဲလမေတစီခိတောနိခေအတပခလကောတလတတောနိဓမ္မတိဝေတာဝေခောတိတုဓမ္မလုနောဤနိစိနိဓမ္မလုပလဒရတကလေမုပုကရေနိတုခုခေအတုခုအောင်မြနိဘလတဝဒာနိလောဒလဓမ္မလုပလဒရတကလေတဘလဤပုနိကညောဝတတတကုတုခိယတကခုဒဏိယတောခေအတုခုကလအမွေတဖနိဟေလခောဖဆုပတုဖုလအဖဆုတဖာအိုဝီမိမိဓမ္မလူစုခိုသူခိုကူရဲနေကတိုဟီဟီဘာတနီလိုဒေါ်လာဒါရိုက်တာကလေးဒပလိုပူနေသူမူလူခွန်နာတဖာ KNDF သူဖို့တော့ဘလဟဲ့ထော်ဓမ္မလူခဲလဘွာအာကလူကြီးရခခဟဲ့ထော်ဝဲတာရင်းနေပတွနေပါဒါစောနေလိုဒါကစောလေးပပလာနေသူတဖာအင်းနေဝိဒါဖဲနေလောအင်နာလကမ္လကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတောကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနေတကဆိုအိဖခုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖခုဒီနောရတဲ့မောသူဘမထဘုန်နေတကေ
5: ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိမ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိမ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးတည်းများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြက်စီး လက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့ပစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇုဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအတက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်သောသောနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

အာဇာနီဂုံးတဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်ရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါလေသူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းဆိုင်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန်ရည်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရောတိလဲခွေစကား6ခွေပုကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीတလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြင့်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လင့်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူွက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူရှင်လုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလည်းလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လည်းဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြား
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အာဆီယံကောင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလी။ဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
3: ်
0: ။မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဈေးရင်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးရေဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းအွန်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေ 小便当被切一碗羊肉包，好难道没被业务被关门下屋的？苏拉嘎，都他妈是一个外边都打过身份亚麻的。
1: 那你
0: 家边是阿吉阿伯的哪里家麻木？泄露被亚麻的？也米 internet 的嘛个？南岸家的家边的多？南岸咱们本地的 passport 吧，阿现在晚上木被亚麻的。马拉嘎打的个碰屁股 ，online 为人干搞上的个，对人背部踢。边边坦坦别坦恰慢慢欧里间的苦还别透了嘞。第一周个家片三大瑞个没别吹蒙不好啊没有大意掌握撇的。哎那叫格罗里个忙得坦没得越说的喽三大的瑞个得发来呢掌握又要没路来乌多地的嘞。哎你欧里间呀三多一零零木呢 online 两个三木带片一不好几家一高没里个没表比啊破的嘞边破样的。哎你懂啊 ,comedy, okata, be day, when you turn on our, do go die, amigan, nay, nay, yame, nguilin, longani, sigani, lang, we, ya, ji, you get a, dioga, biolo, yarugani, chocha, be la, ya, dili. Ma lago, the wedge or sara, le paraboli, dio kindo, pio, be yare, javia, yaza, bojo, de ma, amyaji mola, marigani, when see ma, jolo, javia, nego, send it a jar, nanga, dream, my, shui, javili.香港曼德里路牛脊队的多罗里切下比加比。
3: Oh no！
0: 这个罗的三那十款色鲜耶苏拉哈，这有耶加片带片一把呗。多兰一把个罗色欧苏 N R 七年多拉个，阿米阿皮就给伢了不？哎，你不要嘛，这有刀呢加片，这也看那个白给伢的面，加片呢七色六六伢的，那么跟不就对吧？啊，色太漂恰，盘子别给伢把的。跟人爸妈来带片钱养上亚比 ，DGBA BGF 的那包，省里的家水表比给家吧嘞。第一就妈了，不然的话，见错我了嘛个咯。白路白路很上上，乌镇好难的个咯，初年你都麻呗。个把带上毛什么？
4: 马家跟肩膀上面格瓦布拉暴龙变外端，伊朗来越人暴龙等也侵占斯干谷，美国跟比朗州 Arizona 边内沙 ，Mexico 内在没有撇的，地荒南没有马塔西布送下来巴嘞。第四阵我 Mexico 他们那个来淘宝都困住他巴嘞。美国讲啊，伊朗等我德罗南个内马尼亚伊德库拉没有撇时间不露地下嘞。大家 Mexico 嘛拉德鲁亚马拉鲁，今马鲁古米勒卡马，今马鲁啊巴别的那马没西部苏比勒克来达巴，但哈今马鲁都巴克克马没西巴乌。ဒီပြောင်းလဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်တဲ့ဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နာကိုကြိုးဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
5: ။ဆေချောသက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံလေးစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီးစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ online အကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာ social media company တွေအနေနဲ့ line နာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆို social media account အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး social media company တွေဟာနိုင်ငံဘယ်သူမှဆို social media account အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး social media company တွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေး

0: ကျောင်းလေးအောင်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကကျောင်းဟာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်းတို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမန်တော်ရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရာရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးစူပရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကNew Delhi မှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမူတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဆွေးနွေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။တပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာဒီလအစောပိုင်းကတည်ဆုံးမှုများပြခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်းပထမဆုံးလူနာတဦးပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူနာဟာဆေးစစ်ချက်မှာပိုးမရှိတော့တာကြောင့်ဗိုလ်တော်နေကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာပိုးမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တာပါပဲ။နောက်ထပ်လူ9ဦးလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့တွေကုသမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အထူးချက်မှတ်စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မေလ15ရက်နေ့မှာယောဂါကူးစက်မှုကြီးညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်လျာလူနာ1000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အတူ နိုင်ငံရှိဘက်ချမ်း

0: ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာပြိပခါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂပိုးရှိမရှိအတည်ပြုဖို့တက်ခွဲဆန်းသက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကန့်သက်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလူသားပေါင်းများစွာဟာနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီးအများစုဟာတန်ရှင်းမှုစနစ်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဟာယောဂထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ WHO ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်များများမှချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွေးလောက်ကွယ်ပိတ်ပင်မှုတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကူးစက်မှုကိုရန်နေငယ်လောက်ပဲနှိကွေးစင်နိုင်ပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုအပ်တာတွေကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသမှုတွေအတွက်လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလနဲ့ချီကြောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ယောဂကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပိုပြီးကျယ်ပြန့်နိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်နိုင်ငံမှာဂူအတွင်းတပတ်ကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံသား၄ဦးကိုစနေနေ့မနက်မှာထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့၄ဦးဟာဂူထဲကနေကိုယ်တိုင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်ဖို့သွားနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လမ်းမှာဆုံခဲ့တာလို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဆေးကုသရေးတဲစီခေါ်သွားပြီးအနှွေးဆောင်ခြုံပေးတာ၊အောက်ဆီဂျင်ပေးတာနဲ့အကျောဆေးသွင်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမောပန်းနေတယ်လို့ရေထဲနဲ့အာဟာရချို့တက်နေတာကြောင့်တက်တာလာဖို့ကုသပေးနေပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်ချာနေည10နာရီကျော်မှာပထမဆုံးလူကိုဂူထဲကနေစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရင်ကိုသမားတွေဟာကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကြားကနေပေ၈၀၀ခရီးကိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါလေ။ပထမဆုံးလွတ်မြောက်လာသူဟာဂူလမ်းကြောင်းတွေကြားကနေဒူးထောက်တွားသွားပြီးထွက်လာခဲ့ပါလေ။သူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှုရပါပေမဲ့လည်းကျမ်းမာရေးအသေးစိတ်စစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ရွှေရှားဖွေဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလုံသား9ဦးဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၁၀ရက်ခန့်ကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မူဒီတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂူတွင်းရေတွေဝင်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်မိသွားခဲ့တာပါကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာချွန်ထက်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့နောက်ကြည့်နေတဲ့ရေတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေခဲ့ကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်မိနေသူ9ဦးထဲက5ဦးကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးရင်ကိုသမားတို့ကတော့သူတို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ငိုနေကြပါတယ်သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ငိုခဲ့မိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေစေ2ဦးကိုနိုင်ငံအသီးသီးကအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ကုန်သမားကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူသားတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာ
1: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ nạn နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီး မှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာရေးစီးမြင်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလို့သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကုန်းကုန်းနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါလေ။အခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာတော့ယူကန်နာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကုန်းကုန်းနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါလေ။ကုန်းကုန်းဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကန်နာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေခင်ဗျာ။
2: ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောင်းနေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်မြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်ဆက်လက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းလက်နေချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စီရင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော်တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဗရိုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအိဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းပဲ့ COG ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းလုံးတို့ကိုအကျန်းဖတ်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ်
4: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်တဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပွားကာကွယ်နေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျီလိုနေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။မြေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်ပျိုးပြီးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကကြီးကြီးအမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်၄ပါးချားကျဲ့အနေနဲ့ကလေးစား1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစား1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းခါချာချာဖြစ်တာလေ
3: မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
4: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လှုပ်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်အော်ယာတိဝုဒ္ဓကစေကောမှုရှိနေတာရေပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
3: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွင့်ပွမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့တန်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်တုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်တိနံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြပါတယ
4: ်ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရစင်မပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စာမှာ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စာမှာသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲရသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲရသူတို့ပြေးလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
3: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံရင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြင့်ဆွဲရင်လည်းကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနေ့မြောက်နှမူနီလာကံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စေစံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါဗျ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80%ခန့်လုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါဗျ။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်ရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
0: ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့
2: ပီတာမာဂျာရဲ့တန်တမာရေးအာသုံကွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်။အခုတော့ဟန်ဂရီနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လက်ထက်တုန်းကဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ယူရို 16.4 ဘီလီယံရှိ EU ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရသက်ပိုင်းမှာရှိသေးပေမဲ့ဟန်ဂရီနိုင်ငံတဝန်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခန်းဆားနေရပါပြီ။ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဖီတာကကဘာကြီးကိုအင်အားရှိတဲ့သတင်းစကားတွေပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မယ့်ရန်ပုံငွေတွေထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ယူရို10ဘီလီယံ၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ 4.2 ဘီလီယံနဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို 2.2 ဘီလီယံလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂျာဘတ်ကသူ့ရဲ့ဂရီးကွက်တွေကိုလက်တွေဖော်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။အစိုးရတဲ့ဟာအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတာ EU အစိုးရရှေ့နေရုံနဲ့ပူးပေါင်းမှုအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံး ICC ကနေနှုတ်ထွက်မဲ့စီစဉ်ကိုဒီပတ်မှာပဲဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၅ဘက်ကမှစနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒီအချိန်တွေကိုရောက်လာပါပြီ။အစိုးရတစ်ဖွဲ့ပြီးသုံးဘက်ထဲမှာလည်းတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိထားပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ပီတာကပြောကြပါလေ။ဒီရမုံငွေတွေဟာဟန်ဂရီအတွက်လွန်ရေးကြီးပါလေ။ဟန်ဂရီစီးပွားရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်တိတိသာသာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘဲအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြမှုဟာ GDP ရဲ့ 6.2% ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပါလေ။ဒီအချိန်ဒီဟာ2024ခုနှစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာ Donald Tusk အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက် EU ကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရမုံငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ဆင်တူးနေပါလေ။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရန်ပုံငွေတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပွဲရှိပါလေခင်ဗျာ
5: ။အဘဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဂျ်ဖျားဘူးဖြစ်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုသူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
6: ။ It's like a bubble
5: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဘူးကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်ဆေးရစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရဘူးစီစဉ်မစတင်မီတစ်ဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်း၃စင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
7: ။ Now I know with the situation with
5: ဆစ်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဆီလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားဘူးတို့ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲဆက်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
2: ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားနာပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့
8: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါလေ။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါလေ။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးကစေယုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါလေ။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါလေ။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါလေ။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထာရဲ့အချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရူဂျန်နပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစဉ်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါ။ပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
9: ။ There will be no involvement of
5: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ
9: ် Youngsters like cockroach
5: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနေပေမှာနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူ Abhijit Ditke ကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကွလေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Boston တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးအချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
9: ။ 3 days not win my
5: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့အချင်းချောက်နေပါတယ်။သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရင်ပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြည်သက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းတို့မြေလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Party ရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့ BJP Party ရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲနှင်းနှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်လေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။

0: ဦးနိုင်ရောပကဒုဖောက်တမ်စီဒီအန်ဖုန်းရှူမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောအမန်နီဦးခရိုနီကယ်လာမီမီစီနီတလမ်ဝဲဆောင်းမန်းတို့တနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစလုတ်ဆီယပါလပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီမီစီတဲတန်စပဘတရာချမုမခလီတာထိန်နော်နော်လောဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစလုတ်ဆီယကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာသောဝဒလက်တာစင်တဲ့ရှာမဲမွဲတီခန့်စပိစမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီခန့်အဟူကအောက်ထံဝိဒာရုပ်နဲ့အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းနဲ့အာထုတ်ပူခွန်းတော့ဒီနှုတ်နမစမယုံနှုတ်နစရာပထန်တို့နှုတ်နမစရာပထန်အဝိဒာတို့နေရှားတီခန့်ဖာစစ်အဝိဒာရုပ်အလှတဲ့အကုတ်နှုတ်နစရာပထန်နဲ့နှုတ်နမစရာပထန်လဖာနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်တော့ပမာစဖို့နဲ့အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာနဲ့အခွန့်အထိုက်တီခန့်ဖော်ရောရိတ်ထန်ရုပ်ရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံးဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်စတဆပ်ထဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလက်ဖာစထုတ်ချံရုပ်စပုတ်စလုတ်ဖေးစမလက်ဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနည်းရောဖာဒေမိုဝိဒာနဲ့ဗမာယုတ်စမတနည်းရောအကြောင်းပါဆက်ထွေလဲတနူတဘန်လက်ဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တီခန့်ခလုံးနော်လို့ဘာလက်ပဒင်ရုပ်တုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုဆန်လောက်ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ဒီခန့်ဖာစဒုစီယာခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယာခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်ဆေပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယာဖကဆန်လူနိပါရခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာတီခန့်ဝန်တော်အားတာဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစနော့မတုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတုနော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလည်းခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနေလည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပါစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်နော်စဒုစရာကိုက်ထန်လောက်ပါတဲ့ဟူတော်မာနီယိုပက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အွန်လိုင်းထန်စူစာစူပါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KN UKN PP KNTF လဲအမွေစူစာစူပါအဖုလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစဒုစရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပရာတိုဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်ယူဒဲမာနဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတိုဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအာလပါလက်ဆုကော်ယူဒဲတုတ်လပါမာဒဆေယဝိဒါနော်နောစတိုဆီယလပါဥထန်ဒူချန်ဝိဒါတိုဘုစတိုဆီယအတိုဘတ်စပုံထဝိဒါဒဲစတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထုံထော့တထုံထော့သောင်းမော်လပါတိုကာချန်ဝိဒါနောကောစံတူတမ်းရေစခုနမဆရယ်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလပါတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလပါဘဖိလန်နန်တယုလဲအမဆရယ်လပါစကဲချံဝဒနပဒပါနော်ဒီခဘစဒုစီယဦးထံလူခြံရေးခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ချံဆရယ်လပါယောဖထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယစတူတလပါရစီလူဝိတာနောလို့ခန့်ပြန်တီခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယတုစမအတုဘတ်ဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကိုင်းတော့ဟုတ်ဘမယအန်ဒူတမလက်စတဲ့စခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တီခန့်ခန့်စကကောလဖာတို့ကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုင်းတော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒါပါဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် Najai bale awi ti tusu ta tole ya panolo. Bale atinyu de sdo siya the sound sima atono. Sipung chayo kane ba kane. Wini bao sikan prao de kagan widano tia ta widano ga. Wida puli le pasko ba ku ti stau luwan kesen. Kaba abutro ta widamu palapato. Sipung changa ji chan widayo tu. Puse puli pasko ba ku ti no de bana siya le saka saka nolo. Sangana payo per a coat jayo, movidale, don't a pa any day, salmon do a jaw, never say nick, little bama balane, mani you muda all, de quenya tayo muda all, and we banners the talapassive salmon in a long. Any ye tayo learn what you can pass do see a guy per, tau ba te bayo, ba aga, de san lutamu, de pussy full of pa de tabana pa tole ya, that tell and some of the dollar was go back good day, Balaka cook and alapa. Balak quilling the nulla pie, no gaw. No, we dollar, kabaku, sir. Who don't make a do not know. So do proud tiny tatty in your muda huyolo. Mubaka mele, pig a pipa, MCM, consuming the steel on the palm of the bamboo sugar garden, I say.
1: Abuja Mieta Nide, Darubisi, Tulong and Ku Pogwen and Ajao, Los Angeles Town Manga, Garden Grove Ma, a Yevo Chini, Jinya Tayabari. A Seshi Darubisi Pinide, Abulu Kenide, Gan Yu Sena, Damam Ho, Suyore Pogwen Mumapio, a Yevo Gaze, Periha, Mayamana, Laloni Jabari. A Guja Mapinaji, Naku Veshibari. The Kugaro, Kanjasi Dabi, and Emiade Darubisi, Gale Chotongani, Konatong Ken, Yu Sain Tolarawa. Not Kugaro, Gan Abuja Matane Nove, Pogwe Torawa. အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့မိသားဌာနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီယလီတာ2600ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မေတ္တာမသန်းခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေသုလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန္တရာယ်ကော ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားအဆီးတွေကိုလည်းတိဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတဝမ်းကပန်းတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာလက်ရှိမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့6%ခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ဝန်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုဟာရေနံရောင်းရောင်းငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယအီရတ်ကာတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာရှိနေပြီးဂျပန်နဲ့ဥရောပမှာလည်းတချို့ရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်ကတီဟီရန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတစားကန်ရေခင်းနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်မှုတွေနဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အီရန်နိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုများလာခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်ဟာဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘဲနိုင်ငံဂျာပန်ဘဲကုမ္ပဏီကိုမဆိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချင်းချောင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမဖြစ်နိုင်သလောက်ကတ်ခဲခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်သမ္မတဥဘမလက်ထက်မှာအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ငွေအချို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါလေ။သမ္မတထရန့်ပထမတက်တက်မှာတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ရဆိုင်းလိုက်ပါလေ။လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခြေအနေဟာအလွန်ခက်ခဲနေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကုန်စည်နှုန်းကျဉ်းမြှင့်မှုတွေကြောင့်2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလူလူအောင်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။လရှိမှာလဲစစ်ပီးပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လဲနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဆက်တက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမုခုတ်ကားလန်တချုံးမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာစုနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောထိုးကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတယံဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေးတိုင်းနေရီကန်

0: ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လန်လက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MGDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်နဲ့15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်ပြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ၄နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ဘတ်ချံတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်နှန်းနေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံ၃လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုကြောင့်အဆောက်အအုံ၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာကန်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကန်အမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်

0: နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထားပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနားဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဖုန်ကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးပို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရဲဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးဘက်အများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီလောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမြို့ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဖန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အမှတ်1စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုတ်ကဲရုံးကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်စင်းနာရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်းမှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစားစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တဲ့ဘေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအရမဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုအရခတ်တက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အရခတ်တက်တော် AA ဟာလူငယ်ချင်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ April လတုန်းကလည်းအရခတ်တက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း21ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အရခတ်တက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ကနေမျိုးနယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တစ်လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်ပြီးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဂရုပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်စီကားတွေအရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထံစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မှ ချာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖက်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကံတွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကမြို့ကံတွေနေရပြန်ကြားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ် plan မျိုးကိုပြီးကြတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တီးတိမ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကံတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ချီပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကျစရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက
0: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNLA MNDAA လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ၊လူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလုံဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။TNB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TNB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးရာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တဆင်နဇက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေတာအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဆင်နဇက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ News Chronicle မေလ25မြင်ကွဲတော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထွေအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လင်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဖက်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထွေအိမ်သိမ်းထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုတော်မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဒီသချင်းတဖန်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန်းပြန်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိမ်းစစ်တပ်ဖက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့ဒီသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာသချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုစင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဆရာနာသိမ်းမီ9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့သွေးသချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတက်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုသွေးသစ္စာသင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်းစင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လည်းရင်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါစာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးစစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လွှင့်ချက်တဖက်ရန်သူဘက်ကိုတရင်မားတွေချက်လက်မားတွေနဲ့စိတ်သက်ပြပြအောင်စိတ်သက်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများတွေရုံမြင့်တန်းစားများတွေတရင်စားတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံတရင်စားစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့တရင်မီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောတားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နေရရှိစီဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်တဲ့င်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူထုကြားကပြည်သက်တွေပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတရားမှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသည်။အမျက်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်တီဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအူအပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကျောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ကားတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနစ်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မစ်ဆုံစီမံကိန်းအပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသည်။အမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသည်။အမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြူစောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြူစောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဒေကျောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မံနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီမြင်းချက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မြို့အနီးတောင်သားမြင်းချက်ကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချက်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4 Wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:20မိနစ်လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းလိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးသက်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းကြံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းကြံမျိုးဘက်ကနေတက်ကူကားတွေနဲ့ Drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူထီးလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တပ်နှက်တလက် PA တပ်နှက်တလက် M22 တပ်နှက်တလက်အကပိုင်းတပ်နှက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တပ်စပောက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထူးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထား။နောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကာရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြီးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြီးကုန်းရွာအတင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကြီးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစွန်ရောက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရအောင်နဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIA RSO စတဲ့အစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလား
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒေသနိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်းချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကြောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။၎ လက်ရှိမှာအရခတက်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကန်နေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသက်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွေချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပအဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပအဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ UNAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုပ်နယ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထူးခိုင်ထဲပါစေဖို့မြိုင်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကပကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြုပ်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နန်းနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောမရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းနေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပိုးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောမရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲခြားဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြစ်ဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြင်းကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းဆေးအုပ်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်ဆေးအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမျက်စုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအငူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA, ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်94ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ share ပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ share အတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာဂျန်ဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: All

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ချိန်ခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။တူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လူမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအမေရိကန်စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တစ်ခုခုကိုတင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကျော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးဒန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နည်းသွားပြီ။အသားစီးတွေနေသွားတာကြာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လူမွေးတူမအပါဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူးလူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ် TikTok ဆော့မယ်လူကြီးတွေကအတင်းဖြစ်တွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထက်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့။ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဖျားမတ်132တနေ့132နှစ်ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်လေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားမတ်40ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်တဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့
1: အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်။
2: ဟာဖြစ်လို့အဲအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းနေရတယ်ကြက်ပြက်နေဘောက်ရောက်သွားတယ်ဗောဒီဖျားဖူးကြီးဝိုင်းဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဖျားလာဖူးကြတာဗောအဲ့လိုနော်ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော့အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြည်တယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမတ်40ကိုကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင
0: Bamajan, Layak Pumyo Nijara Pipare. Manika, Nalian GJ, Loka Kebina, Asasa Yaya, Tikai Jesse, Social Gayare, Mandalita de Ugale, Gason Labinima, Mandalim Yugani, Chirigong, Chiro Yin Yau, Eddie Piago, Lapurabe Pipare.
1: The Lima Dillo, I want nothing in here, the Lima Dillo, Jana, Weed, Yawa, Malita, Singuni, Nani Lapura.
0: တော့ဝေးတယ်ရုံကြီးမှအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုပါဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ရုံလဲရုံကြီးတယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထိလဲထိရောက်တယ်ဒီကရုံကြီးမှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တယ်ဖះမှလေးဆက်ကိုကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သဇင်မြားတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုတုရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရလက်ထက်မှာတက်ဆိ ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဝိကျေတော်ပြည်ဖျားဆယ်တော်မူဖျားအကျယ်တဲပြည်ဖျားစတဲ့ဖျားမတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တင်ဒဲကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ပုံရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမန်နီဥခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖာစတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီခုနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖာစတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒါထောင်းဝိဒါလက်ဒါစင်တဲ့ရှာလောမွေတီကံစပိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီကံအဟုကအောက်ချံဝိတရုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းမော်ဂိုင်းစစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီကံဘာခန့်ပြန်တီကံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းတော့ဒီနှုတ်နမစမရောနှုတ်နစရပဋ္ဌာတို့နှုတ်နမစရပဋ္ဌာအဝိဒါတို့နေရှာတီကံဖစစ်အဝိဒါရုအလှတဲ့အကုတ်လုံးလဆရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံးလပါဆရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်ခက်ပြဲတိခန့်နော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်လက်ထိုက်တိခန့်ဖရောရိတ်ထန်ရုပ်ရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချဝိဒါနော်လို့ခက်ပြဲတိခန့်လုံးဝအာနာဆက်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ထန်ဝိဒါလစ်တစပ္ပဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစတုတ်ချန်ယိုစပိုးစလို့စပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနီယောဖာဒေမိုဝိဒါလည်းဗမာယတုစမတနီယောအကြောင်းမဆတ်ထရီလာတနူတပန်လပါအာနာဆေပါဆိုင်ထံဝိဒါလက်တီခန်ခရိုနိုလောဗာလက်ပဒန်ယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဗာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးဗာလက်ပဒန်ထုတ်ဆံလောက်ဗာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တီခန်ဖာစတုတ်စီယခုတ်တာလပါနော်ဗာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုတ်စီယခုတ်ကြတဲ့ခေါဆာကိုက်ထိုင်းလန်ဆေးရပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောတုတ်ခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စတုတ်ဆေးရဖက်ကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြာလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာတိခန့်ဝတ်တော်အားဒါဆေးရစူဆာစူဖောပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒါခမနလဖာဆပ်ပဒန်စပုံချလဖာစေမဝိဒါနော်လို့စူဆာစူဖောဖူလွင်မလက်ရှာခုဖုနော်အားဒါဆင်နော့ဘာဒူဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူဆာစုဖောက်ဖုလဖာစပုံးထားဝဒါလဖာပါလေလခဘာကြောက်ဖောင်းလဖာစီအဝိဒါနော်လို့အိမ်ဝက်ကဒုံနေလဲဒေါနော်ခါ

0: hua sukan da si si shao ga mai la phula pha to su sa su pha spon tha wa na pho no su do sia kai tan lao ba de hu do ma ni yo pa sa pha san lu set de sa pha ni chan ka sports lu la pha a wa da no ga online tha su sa su pha phula pha le mwe ki a e tna cnf can you can pp can tf le mwe su sa su pha phula pha spon tha wa da la pha pho no wo စဒုစီယနဖာဝိဒံလဖာဖဘာစကကောင်းလဖာဝုကဘန်ယူဖောင်တောဘာစဒုစီယလဖာဆလန်ယူဒေဘာလဘာဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုစန်ချန်ယုအခောင်းအာအလဖာလက်စုကောယုဒေတုလဖာဘာဒဆေယဝိဒါနောနစဒုစီယနဖာဥထဒုချန်ဝိဒါတုဝုစဒုစီယအတုဘာစပုံထဝိဒါဒေစဒုစီယခံဖောင်ဆက်ယောအခန့်ချေဒင်းထလထတထလထသောမောလဖာတုကာချံဝိဒါနောကစန္ဒုတမရစခုနမဆဂိုင်လဖာရှာခွင်ရလဖာစတောလုစကဘကိုတိလဖာဒေဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအဟုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလေမဆဂိုင်လဖာစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါမနောတိခတ်ဘာစဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံယောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကကာချံဆဂိုင်လဖာယောဖထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရကైချန်ယုစတူတောလဖာရစီလူဝိဒါနောလခက်ပြန်တိခန့်နောခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘာမယုတုစမာတုဘတ်စဖောင်းနိချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကైနောဟုဒမယုအန်လူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာလူကైချန်ဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချန်စဖေးစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကైဒေါချာတန်စဖေးစမာလဖာဘဘာအန်ဒူတမလဖာစပေးစမာယောဇာဖောင်းလဖာတုပဒါဘာဟဲအချံဝိဒါနောလောတိခပါစဒုစီယအခုတ်ဇာလဖာဘဆန်ဒူတမကကောင်ဆက်ယောလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောလလဖာဇာဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူယောစစ်လက်ရိုင်းပါလဲအဝီတိထုဆုထထောလဲရဖောင်းနောလောဘာလအတင်းယုဒေစဒုစီယသဆောင်စမန်အထောနောစပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခံဖောင်းလေကကောင်းဝိဒါနော့ထီယာထဝိဒါနော့ကဝိဒါဖူလီလပါစကဘကုတီစတောင်းလူကကစံကဘာအပချိုထဝိဒ
1: ါအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဖလဖာတို့စပုံးချန်ကိုင်းရှိထောင်ဝိဒါယောတို့ဖူစစ်ဖူလပါစကမာကိုတင်နော့ဒေပါနာဆေယလက်စကစကိုင်းနော်လို့ဆိုင်ငယ်လဖာယောဖအခုတ်ကြယောမဝိဒါလေတုံးလဖာအန်နီတင်ဆောင်မန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမာဘာလနဲ့မာနီယူမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယူမူဒါအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစစ်ဆောင်မောင်းနေနော်လို့အဲ့နေရေးထံယုတ်လမွတ်တိခန့်ပစဒုဆရာကိုင်းဖထောင်းပါထိပ်ပါယောပါအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစစ်ဖူလဖာတဲ့တပ်မန်လဖာထော်လေးရကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလဲမော်စကိုဘာကိုတီရင်ပါလက်ကတ်ကိုကင်နာလဖာပါလက်ခွေနေတဲ့နူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကပါကုဆေခုဒမအကဒူနောနောစဒုထောက်ချန်လေးတာထိအနူယောမဒါခွေယောလိုဘုကခမဲလက်ဖေခဲဖြစ်ပါ MCN ဖူစုမနုစတန်လဖာမကပါမရှုကိုဂါဒီနာစေ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP3 ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026 April 19ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှင်းနေပြီးသားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည့်နှစ်30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး29နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026 April 19တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေကပြောခဲ့တယ်။2026 April 30မှာထပ်ပြီး16လျှော့ပေါ်ပြီးလို့session ကြော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြီမဆုပ်စုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမဇီဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတော်လိုင်းဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမှုထားနိုင်ရေးအချို့ရေကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအင်ဒီဂျင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာနကော်မတီကော်မရှင်ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအာစုတွေရဲ့အသာစီရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းအသာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စူဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစူဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုတ်ကင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။အမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးနှိစက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးကျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊အော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြီကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုစုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါ။စေအုစုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်၊ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒီချက်၊ဥတီချက်တွေကဒလန်။မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါ။လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆုံးရအားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေးတဲ့ရဲတီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံးကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။
3: ဂျိုင်းတဲ့ကျန်တဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကျန်ကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကျန်တချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါ လင်းလက်ຫນွေဦး

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมจาจ้าดอเลยนายงเสียผิดนี่รากากวยบุลุมตันคุยบุอูดันคุยบุกาคุยเดียวกวยนี่บุเย็นนี่ละคุยเดียวถ้าจองเบลูก็มาอกะมาคันนะถ้าจองเลยคุยบุลุมตันโหลပြောราปุกะเมียอูชาเรงาอาเซียนมาနှင်းစင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသတကြီးဟောင်းတော့ကမီလောင်အတန်တော့ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမှာဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့ဇာလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာဘာဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးက၄ဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသရံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ What အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီဘီတွေကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအရေသွေးကိုအတိအမှတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမွန်လမ်းကလည်းဘဲခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှန်မသိခြေပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာဝယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေကြပြီလीအဲခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံကြီးကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်မြစ်ကျဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမကခရစ်ယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရစ်ယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရစ်ယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်ဆိုရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလीကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိအမှန်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့ထုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြင်းထားပြီးသား
1: อื
0: มဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရိယန်တိုင်းပြည်တွေကရှဲကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စည်းဝါးရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတရားစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပ်ဖတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလာအောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ဝရောဂျာစတုံးကြီးလော်ပါအုံးអော်လဲမလော်တာ
2: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ရောဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လည်းပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလေရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငါလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြာချင်ရောက်ပလာဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငင်းချင်ရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်းတဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒံနဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပြေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လှုပ်ပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရရပေါ့ကွယ်မလာကလည်းအဲလဲအဲလဲဝုတ်တယ်စုံမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ကျော်ထဲမှာလောက်တဘောဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါအဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ချို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ ဝမ်းစားအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတွေမှာခိုင်မျိုး

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝကန်ဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးဆိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာကြုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရဆဲမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမပေါ်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လေလူခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း။ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှံစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပြီးတဲ့တွင်ဟာခါမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့ဆလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေဆလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှံစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ၊ဒရုန်းတွေနဲ့စနိုက်ပါလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စ စစ်တပ်ကဖလံမြို့အပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလံမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အထိလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မိ
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ကျိုးဖြက်စည်းခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးကြဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တပ်ဦးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသက်ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နယ်ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ က်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်မှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တည်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဗကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဗကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်ပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်မြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ဂျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်ပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့https://t.me/pkb/salin/m4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်အထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာ ချက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံတရင်ပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ခလာယ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကျောင်းရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးကြိုးကြပါတယ်မလောက်ကြတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံးနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြိုးခြင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချင်းပြနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
2: ်အကျံဖက်သမရကစပါဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူတွေကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစပါစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအီကာ30ချီးလို့လေသူကစီရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2တိလောက်ချီးပြီးတော့အီကာပြီးလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတော့ဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမယ်လဲမသိဘူးအခုလောကဒေယာဒီဒေမီဩတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တပင်းတောင်းတော့တော့ကအခုတပင်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလဘောနော်အဲ့တလဒီငူမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
2: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မြမနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က အနာသိစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်း300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖျက်ချော်ကမြစ်ကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရည်ပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှေ့ချမ်းကိုတစတစ
0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တင်ယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်းနယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထုံးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စည်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကြော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြ ောင်းမြတ်တရားဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်လားလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အာရမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေတာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလန်းတွေ၊ရေချောင်းလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

άρεμα, αχ, κι άρεμα βλέπει. Λέγια με, αχ, να σε τσαμνιζιώ, δίδυ.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: Go! Light! Light!

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တတိရှိရဲ့ပြည်သူကားပါမခံခဲ့အရှိမချီစံနေဖြစ်နေမယ်ရှောင်ကြည့်မှုပြျော်တော့တင်းမာတွေပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြမပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီကလွတ်လက်ချင်းဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါငါတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်အလက်ပြစုထားရေးပါကျေးဇူးပြုရဲ့ကြံဖတ်မှုတွေရှူသားရေးပါမြမ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဟီမန်းချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်တကန်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့သတင်း23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဘို့တလင်းအာစုတွေသတိပေးတဲ့သတင်းပြင်းဦးလင်စစ်တပ်ကတူမှတက်တွင်သတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တမိသားစုဝင်၄ဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဆစ်ရဆွမှုများမှကြံရပါဖြင့်ပါဝင်နေမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဤမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်တကန်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဤမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်တကန်အလိုကိုရောက်နေပြီလို့အာရခတ်တတော်အေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရခတ်တတော်ရဲ့အောင်မွေးရရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အရခတ်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့တူအရခတ်မြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲလာတာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်အရခတ်တပြည်လုံးနီးပါးတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဟာအရခတ်စစ်သည်တွေရဲ့အသက်ဘဝခန္ဓာသွေးချွေးပေါင်းများစွာဆွန့်လွတ်နေနာခံခဲ့တာပိစမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မွဲတွေရယူနိုင်ခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရရင်ပြောင်မြောက်တဲ့အာရခပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကျေပွမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အာရခပြည်သူတော်လင်းရေးဆိုရအနေနဲ့အာရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့လက်တွဲပြီးအာရခမျိုးသားတော်လင်းရေးကြီးကိုမရက်မနာဒီဇိုင်းမမက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။မပြိပတ်သေးတဲ့တော်လည်းရေးကြီးအလုံးစုံပြေဝအောင်မြင်စေဖို့အာရခစစ်တီတွေကရှေတန်းစစ်မျက်နှာမှာရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာရှုံးမဲမဲနေတဲ့ရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအာရခပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေဖြင့်လေကြောင်းကမ်းတွေပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တာတွေရင်ကားထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာရခတပ်တော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာရန်သူနဲ့စစ်စည်းရေးအကျဉ်းထန်ဆုံးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့နေသူအာရခပြည်သူတော်လည်းအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေတရားမှုရှိစေဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးတိုက်ခတ်မှုတွေကြားရဲကပဲအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးချမ်းမာရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြရဲရွာခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းစတဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအာရခပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးချိန်နဲ့တွင်ညီဒီဇိုင်းမမက်ဂျိုးပန်လုံဆောင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လေမူလာမြို့နယ်ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကန်ဒလီနဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းမြို့သားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမြိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာမြို့နယ်တဲကတနင်္လာရီ6မှဒီပေးမှရှိတဲ့ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကေလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLN နဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြ ాయి ကမေလ30မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်းကို KNLA တမဟာလေးပြူဟာအမှတ်1ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ KNDO တရင်ခုနှစ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ကမေလ29ရက်ညနေ4နာရီကန်အချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ KNLA နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဟာကြောင်လုံးကြီးတက်စကန်းကိုမေလ19ရက်မနက်9နာရီကစလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာပြည်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။ဒီစကန်းဟာအနာသိမ်းချမ်းဘတ်တက်ရဲ့ကယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်1ပြူဟာကနေပေါင်း20ကျော်တက်ဆွဲထားတာလို့သိရပါတယ်။ကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မဟာလေးနဲ့တော်လင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကအနာသိမ်းချမ်းဖတ်တက်ရဲ့အောင်တာဝရစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိချိန်မှာကြောင်လုံးကြီးစစ်ဖြူဝါစခန်းကစစ်သားတွေစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမရ433တက်ရင်ကအင်အား80ကျော်နဲ့ကြောင်လုံးကြီးစခန်းမှာဗျူဟာကာကင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးခြေပြုနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ခုလိုကြောင်လုံးကြီးတက်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကီမျိုးသားလုံးမြောက်ရေးတက်မတော်ဘျူဟာအမတ်တလက်အောက်ခံတရင်တွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လိန်ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့ဆွဆတ်တမန်ကျူးစာအထုတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းဆောင်အရာရှိတွေနဲ့မြို့သားမြို့သမီးစစ်တီတော်တွေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကို KNU ကတိမတ်ပြုတမိုးထားဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်အသက်နဲ့ခန္ဓာပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပြည်သူလူထုနဲ့ဖက်ဖက်ကနေပတ်မိုးကူညီအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကို KNU ကရင်မြို့သားစီယုံမြိတ်တော်ဝယ်ခိုင်ကလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာတပင်းရေခင်းဖြစ်ခဲ့တာ23နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။မေ30ရေခင်းသို့မဟုတ်3နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။မေ30ရေခင်းသို့မဟုတ်တပင်းရေခင်း23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။

တက်ကိုပြပြတသားတော်လန်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခုလိုရွေးချွညွန်တော်လန်ရဲ့ပြီးတတိပြောင်မြောင်းလာတဲ့တပင်းပြည်သူတွေအကြောင်းမြန်မာသားမကကဘာတိအောင်လည်းအလုံးနဲ့သက်သေပြခဲ့တာယနေ့ထက်ထိတိုင်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လက်ဆီယာနာရှင်တွေဟာတပင်းဒေသကိုမြို့မြို့ပြနေပြီးရရဆက်ဆက်မိရှုဖျက်ဆီးတာနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်တပြတ်မှုတွေကြားရကပြန်လည်ယုံထပြီးအာနာရှင်ကိုဆုံးဆုံးတိပြပြတသားတော်လန်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်းဟာဒီနိုတော်လန်ရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာတပင်းသမိုင်းဘယ်တော့ငားမှမရိုင်းခဲ့ဘူးဆိုတာသမိုင်းတွင်ကျင်းရင်းနေမယ်ဆိုတာသိကြပါပဲလို့လည်းသိပေးပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်ပါအဖအနေနဲ့တပင်းမြို့နယ်ကပြည်သူတို့ရဲ့တော်လေးသမိုင်းမှာတစိတပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလေးစားကုန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သမိုင်းမရိုင်းတဲ့တပင်းပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းဥညွတ်လေးပြုနေမဲ့ကြောင်းဒီနေ့မေ30မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူပေါင်းပေးရတဲ့မြို့မျိုးဒုက္ခဖုံမုံကလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပန်းနိုင်ကိုလက်ဝဲပမိုင်ခံစားရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းလည်းတပင်းမြို့နယ်ပါအဖကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတုံရဲ့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတို့ကြားမှာအွန်လိုင်းကနေတက်ဆင့်ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကိုမေလ30ရက်မနက်7:00ခန်းမှာ Zoom platform ကနေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတုံရဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဦးကြီးချုပ်များနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဖရယ်ယူနစ်နဲ့ဒေသသုံးခုရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေပြင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြန်လည်ပွင့်လင်းစွာတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နဲ့ Federal Unit တွေကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်နဲ့ခွဲဝေရေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့ဆက်နာကက်မှာဆိုပါဒေသသုံးခုအနေနဲ့လက်တွဲညီညီနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကုညီလိုအပ်နေစောမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနေမြို့နေတဝိုင်းမှာအရခတ်တော်အိမ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကုညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလောက်စောပိုင်းကနေဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာစနေမြို့ပေါ်ရက်ကတ်တွေနဲ့နီနာကကျွော20ခန်းကိုဒရုန်းတွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုဒရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူချို့သေးဆုံးခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း9000ကျော်ထိရှိလာနေပြီးစာနယ်ခါနဲ့စေဝါတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဇင်းကြောင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းကပြောပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခါနေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရာ300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမေလ29ရက်နေ့ကလဲကြီးအိုင်နဲ့ကန်ချောင်းရွာကပြည်သူပိုင်ကားလေးစီးကိုလူယူသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာလဲကြောက်စစ်ရွာကစိုက်ကဲအစီး20ခန်းကိုလည်းမတရားယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ထုချေဆိုင်မြောက်တက်အမတ368ကနေထွက်လာတဲ့ခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာလဲမင်းတက်မြို့နယ်ထင်းချောင်းရွာနဲ့ကျောက်တင်ရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်ထုအမတ368တက်ကစစ်သားတွေဟာချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်မဆစ်ကြောင်းကိုပြစ်ကူပေးဖို့တောင်ထက်ရွာနဲ့ကန်ကြီးရွာတို့ရှာမှာအင်အားလုံးကြီးနဲ့နေရာယူထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်တင်ဆောင်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းပိုင်ခဲရဲနဲ့ရေခံဝင်များယူဆောင်ထွက်ပြေးတဲ့ရဲဘော်များကိုအမိပြက်စည်ရင်သွင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တာယာရီခိုင်တိုင်းရင်းသုံးကတိုင်းရင်းပိုင်ခဲရဲနဲ့ရေခံဝင်များယူဆောင်ပြီးတက်ဆွန်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်များအားအမိပြက်စည်ရင်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်တွေကိုအတိတရားဝင်ပြီးပြန်လည်ပူးပေါင်းမှုအတွက်တရင်ကနေ24နာရီအချိန်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လီလီရှုကတစုံတရာဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရင်မမတ်အမိပြက်ရဲဘော်များအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတပ်ပြေးတွေဟာတရင်မိုင်ခဲရဲမိကြောက်တွေရင်ရဲတရားတွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ဧကခံငွေကြေးဘန်နာတွေကိုလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ခြားရဲဘော်တွေကိုပါတော်လင်းလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖွဲသွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာနဲ့တရင်ပေါ်ပြန်လည်ချင်းကြောက်လောင်ပြောင်တာတွေပါပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ကျေးရွာပကဖအဖွဲ့တွေဖြင့်မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့စူပါတပ်ပြေးတွေကိုနယ်မြေထဲမှာလက်ခံတာကာကွယ်ပေးတာနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်တာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘဲလူမှုရေးရာပြည်ထောင်ခတ်ခြင်း social punishment ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကဲပြစ်စူပါတပ်ပြေးတွေကိုတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဒေါ်လေးဖွဲ့စည်းများထံအကြောင်းကြားပေးကြဖို့နဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့ပြင်ပမှာပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပွားပါကတာယာရီခိုင်တပ်ရင်းသုံးအနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီလိုစစ်တပ်ကတော့မှတပ်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တပ်မိသားစုဝင်လေးဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်လူမျိုးအခြေဆိုင်စစ်တပ်ကတော့ DSA အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါက်ကြားတယ်လို့ဆိုပြီးတပ်မိသားစုဝင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကသိရပါဗျ။ဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီ

0: တရရဲ့စစ်ဘေးရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရဖာကယုတ်တရဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာတော့ရာဂံမှုအဆင့်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်2ဦးနဲ့တချက်ကြီးအဆင့်ရှိမိသားစုဝင်2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကတူမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းဘူလောင်ငယ်တူရဲ့ရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တနက်ထောက်ပံ့ဈေးတွေကိုရရှိတွေကလုံးသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကျောင်းဝင်းတွင်မူရစ်စေဝအများအများကိုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တမိသားစုဝင်တွေဟာမြေတီတရင်ချက်လက်ပေါက်ကြောင်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်ဝင်းဦးတချို့အစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတတွင်တရင်ပေါက်ကြောင်မှုနဲ့တမိသားစုဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာဟာအခုဒီချိန်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာလက်မှနေဖောက်ထွက်မှုများကြောင့်များမထွက်ရမိထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ခရိုင်ကမ္ဘာလက်မြို့မှာနေဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေများလာတာကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲ့ပါအာဘာကမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီးများမထွက်ရမိထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကိုခုခံတော်လှန်နေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတချို့ဟာလူ့ကျုံမဲ့နေရာတွေကိုနေရာစုံကပြောင်းရွှေ့သွားရတာကြောင့်လူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုအတမတူတစုကဖောက်ထွင်းခိုးယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်များပြည်သူတွေအနေနဲ့ရစီမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ဝင်တွေထဲမှာသာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေနဲ့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ချဖို့တောင်းပန်ထားပါတယ်။ဆိုပါညမထွက်ရမင်းကိုည
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကိုနိုင်ကနေမနေ့9ရက်တွင်သတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်မိတ်တစုံတရာမထုတ်မပြန်မချင်းအတီးဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရာဇဝမှုများမှာဆရာမဖြစ်ပါဝင်မှုကိုချက်ချင်းရတက်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့ဆရာမဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုချက်ချင်းရတက်မှု Justice for Myanmar GFN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျမတ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခု Daily Kiss ဟာအိန္ဒိယရဲ့ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ဆရာမပတ်သက်မှုပုံစံတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအိုးရင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးစေတဲ့အချိန်ဒီမှာအိန္ဒိယဆိုရဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တွေစစ်သုံးကိရိယာတွေနဲ့တင်းနှံတွေကိုပါပတ်မှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေသဘာဝတန်ခွင့်စီမံကိန်းတွေနဲ့မြန်မာတရုတ်သဘာဝတန်ခွင့်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွေမှာလည်းအိန္ဒိယဆိုရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုရှုံချပွဲကောင်းတဲ့ခေတ်စဉ်နဲ့ယခင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများမှာတဆင့်အိန္ဒိယဟာမြန်မာပြည်သူများကရရဲဝံ့ဝံ့ဆက်ကျင်ရင်းပယ်ထားတဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုအတူအောင်တရားဝင်မှုပေးအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရအနေနဲ့ခုကဲ့သို့ဆရာစုမှုတွေမှာဆရာပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်ပေးဖို့ GFN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသာဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြည်ကြေရပိုင်းတွေအတွင်သတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ခြေတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းတဲ့ပ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမြို့မှာတည်ရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုအိမ်ကိုရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဖိုးဖြစ်စီတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းဘက်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတချိန်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2029စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တူလို့ပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDAA ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအူအပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်က ကျောက်ထူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပိတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကျောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်လည်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဒေကြောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားတယ်လို့တမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းအရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကော်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လည်းသစ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထီး၄ဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တိစပောက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ2တရင်အမှတ9တရင်မြန်ကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမတအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့လနဲ့ကြီးကြီးတွေဟာကြီးကုန်းရအတင်ကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ကိကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲကိကစစ်ကောမရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိမ့်မိပြီး2ဦးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရကြောင်းနဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIA RSO စတဲ့အစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကြောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ
3: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ပြည်တော်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေတဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသက်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစိုးရအဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုန်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြုန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြုန်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းနေတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ဂါတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်တဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်အရသာပစ်မှတ်မခွဲခြားဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းစေအောင်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စေအောင်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစီဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မစီဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိုင်းနဲ့ချီပြီးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ပေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံနိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000-300,000ကျော် $3,365.49 ကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်ဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိချိုဖတ်စတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကို ရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့ဒီသက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading,Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက်Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်54ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်းငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တည်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြဆုံအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြဆုံအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်ပြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ ထားပြီးဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်နန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အမျိုးသမီး၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ၃လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင
4: ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆလပီမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အချက်သားပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံနေဆိုင်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်တက်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇဒိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါရယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာတွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနားဆွင့်ကသတိနယ်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးတရားရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်တရားရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တယ်လို့စည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ6:25မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ် ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးပို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးချောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရဲဆောင်အပြင်ဘုံကြီးချောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူထိအယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလုံဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပိမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမြို့ဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှတ်1စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထိကြိုက်ကတားအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်လာတဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုံးကူမှာအဓမ္မစစ်ထဲသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုံးကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမံတင်တဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်09:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တပ်ရင်းမှာမွမ်းမံတင်တဲ့တက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစားစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲ Cobra 1ပခုံးကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသား73ပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချမ်းသာ권ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့73ပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊73ပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည့်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရီအာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရီပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်နေရာလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုတ်ချွေဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တစ်လနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရသာပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရသာပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရသာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံနေရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လ လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်နန်းကိုချိန်ဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စော်တိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်ဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထံစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနင်္လာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ
1: ်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ပြည်မှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖက်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ Cockroach Janata Party CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူ့ပါတီဟာခုဆိုရင်အစဉ်လာစီအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှိမာရဲ့ဒါမှအိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါ။ပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြီးပြီးအလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
5: ်။ There will be no involvement of
0: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံချက်တစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆူရာကိုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပါကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်။ Youngsters like cockroach
0: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မွေးဝဲကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘိဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက်ဆိုမှာကြောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
5: ။ 3 days not win my
0: ဒီကနေ့3ရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ထင်ကြောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းတို့မျက်လုံးပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခန့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာပေါ်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
6: ်။အ ဘူးချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာဆီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန့်နဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းတွေကဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခဲ့တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုတ်တရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
0: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျောရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြန်ဆွဲရင်လည်းဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျောဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနည်းမြောက်နှမူညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျောရှရစ်နဲ့စည်စံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းချင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
6: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်သက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်ရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတဝန်းကဘဏ်တွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာလက်ရှိမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့၄ဘုံတဘုံခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ဝန်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုဟာရေနံရောင်းရောင်းငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယအီရတ်ကာတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာရှိနေပြီးဂျပန်နဲ့ဥရောပမှာလည်းတချို့ရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်ကတီဟီရန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတစားကန်ရေခင်းနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြည်ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြည်လွှတ်မှုတွေနဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှု

ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာအလွန်ခက်ခဲနေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကုန်စည်နှုန်းကျဉ်းမြှင့်မှုတွေကြောင့်2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလူလူအုံကြွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဝနယောပကဒုပါတာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မမနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စဒုစီယပါလပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒေါနီစီခုနီလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်ဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖတ်စဒုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရောလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ဟူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမရောနုံနစရာပဋ္ဌာန်တို့နုံနမစရာပဋ္ဌာန်အာဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်လည်းလုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်လည်းဖန်တော်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထံယုရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ဖစဒုစီယလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပစံလူကိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနူတပန်လဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘာလပဒံယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုတ်ဆင်တော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာထိခန့်ဝန်တော်အားတာဆက်ရစူစားစူဖောင်းပုလဖာတဲ့အနီချစ်ပဒိုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစနော့ဘာဒူဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်လူနော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝဒါလပါဘလည်းလည်းခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အိမက်ကဒုံနယ်လည်းဒေါင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော့ဒီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပါစပွန်တာဝန်တော်ဖော်တော့စဒုစီယကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟူတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီချန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းနန်းချန်စူစာစူပါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KN UK PP KNTF လဲအမွေစူစာစူပါအဖုလဖာစပွန်တာဝန်တော်လဖာဖော်တော့စဒုစီယလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကောက်ကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပရောတို့ဘတ်စတိုစီယလပါစလန်ယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလပါလက်စုကော်ယူလက်တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတိုစီယလပါဥထဒူချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုစီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုစီယခံဖောက်ဆက်ယူအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သာမောလပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောင်စံဒူတမ်ရေစခုနမဆရယ်လပါရှာခွင်ရလပါစတောလူစကောဘကိုတလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလပါဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမွေဆရယ်လပါစကိုက်ချံဝဒနပဒပါနော်ဒီခန့်ဘတ်စဒုစီယအူထံလူခြံရေးခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနော်ကောင်တိုက်ချံဆရယ်လပါယောဖထုံမှုစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနော်အခါထောလေးရကိုက်ချံယုစတူတလပါရဲ့စေလူဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘုဘမယတုစမအတုဘတ်ဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဘမယအန်ဒူတမလက်စတဲ့စခဆန်လူကဲ့ဒေ

0: ngay khó sức khẳng trí khẳng phương sẽ gọi gọn lọc phá đô cải chẳng với đá yếu sức lưu đủ khuế đủ sẽ gọi chẳng ai sức phê xe má lọc phá để tìm mưu biểu sẵn ở khuyên ả xa lọc phá cái đau chá phân sức phê xe má lọc phá phá và ăn lúc ta mở lọc phá sức phê xe má yếu chẳng phong lọc phá tu bất đà bá hãy ác chẳng với đá nó lọ thì khá phá sức đô xe ả khẩu chá lọc phá phá sẽ ăn lúc ta mở ra gó xe yếu lạc ca bá và lọc mà khai đá lọc ảo lên lọc phá sẽ tạo lưu sức cố bà cổ tỷ ở khuyện bà gó lập phá thư yếu xịp. Để giải bà lê ở quý tỷ thu sưu thạ thô lê giả phá nó lô. Bà lê ở tình yêu để sử dụng sử giá sẽ xong xử mà ở thô nó.
1: À lùm mê mình là bà kìm nhá. MCDM số đệ tình mì đìa page bà rè. Đi tình mì đìa page mà ở đi gà rè nì đề lưu đề gà rò. Ở trên nàng ngàn ô bài tình thà nà đề gà nì. CDM lâu bì rò. Bì tù rì ở trò yết đi nì đề. CDMOS ở miền Trung ấy, bây giờ miền Bắc mà xin đi đấy, miền Nam này anh em bia mà, các bạn anh em bia mà xin đi đấy, bây giờ xin, đi bây giờ xin, đã bây giờ xin sao đẹp chứ, thì cái professional đấy alo, suzi bây giờ mà, tên sao đi đấy, tên thằng nào được khúc chưa đấy, bây giờ rồi tên sao mà, miền Bắc mà xin đi đấy, bây giờ đi chơi đi alo của mà, đi ở đây, miền Nam bây giờ đi vào, các bạn đi vào tên sao bên đi đấy, media thằng nào được khúc chưa đấy. Ở nhà đó vốn chỉ là nát của ông mà, ta vẫn thấy sau này nè, reform lâu đấy chạy mà, vốn chỉ là nát này, mới chỉ đôi đấy chạy mà, thì mình đã xử lý cả về, thì MCDM số đấy, năm nay nè, sẽ bị đó, tại bữa sau vẫn chạm này, bị đôi đấy đó, sẽ là giải trí chạm này, số bị đó, sống chạm bị đó, sẽ lâu chả làm chả bao đấy, sau đó thì MCDM số đấy, trên thằng nào page lấy gỗ, cho nó comment mà lấy, link chả làm bị bao mày, thông sang đại. Like, comment, react, being page mà review lý để yếp chế nhạc phía hồi nhạc bí cháu bộ ở trọc cố đáng số phía khó chân nạp chế bà rè kê dù mẹ ít tìm à rè
0: Sẽ bóng chẳng yếu cân nì bà cân nì Vì nì bà ưu sức khám phá để cơ gọn huy đà nọ thị giá thao huy đà nọ gọ Vì huy đà phụ lý lý phá sức bà cổ tì sẽ tạo lưu ngang kết xế Cơ bà ở bộ trâu thao huy đà mục phá lập phá tụ Sẽ bóng chẳng gái dì thao huy đà yếu tụ phụ sư phụ lập pháp của bà cô tiên nọ để bà đã xe giá lấy sạc sạc gái nọ lô. Xe ngay lập pháp yếu phở khẩu trả yếu mô vui đá lê tôn lập pháp án như tên sau mà đủ ở cho để bà xe nhẹ để lập bà mà bà là nè. Mà nì yếu mù đá ọ để khuôn nhạc ta yếu mù đá ọ để mùa bà nè sạc ta lập pháp xe bà sau mà nì nọ lô. Anh này dì chẳng yếu lờ mùa trí khăn pháp sư đô xe gái phở thao bà thê bà yếu bà à gà để xe ăn lưu ta mở để phụ sĩ phụ lập phá để tạm bản lập phá cho lê giải ngã bất bá chơi là sáu mỏ vì đà lợi mất sức bà cổ tỷ gã và lại cài cổ cải nà lập phá và lại khuyên là yêu tình nữ lập phá yếu nổ gò nô huy đà lợi các bà cổ sớ khu đoàn mạ cơ đủ nọ lô sẽ đốt hào chán lý ta thị nữ yếu mô đà khu yếu lô mô phá khẩm lạ lợi phê gái phê bạ MCDM phụ sư mô nữ sức nàng lập phá mô các bà mô sư cô gà đi nà xê
2: Vandawanga Muslim Hiyabu Tatan Joha, Nissan with Punyan today, Hatch Hiyabu Kizendra, sorry, Arabian Nayamakam Yuguyashi Lazababi, She Levima Sipwem Yam Zita Murizan, the Sayasuyariga, Kimadabo, the repeated retoki and Tabi Mele, Hiyabu Rigaro Laya Zamitipare, Hiyabu Rigaro, Dimimia Denyama, Drupu Lunjong Say Chari, look as I are look Yosu Jabi, Dinimamanika Tetanga Piapu Pumumia Piala, which she divare.
3: It's like a bubble.
2: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်နာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွင်တည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့Sorry, Arabian nghe nghe bọn nghe chỉ cái khai bá đấy. Giờ bên mẹ Ebola so với mà khi khai nhận sẽ sát tiền cái mình nào bài. Chỉ cái khai mua đi hay nhất đấy, toàn cái nào bá. Giờ bút chỉ xem sát tiền mít với lùm mà bé. Chú rể lì bài nãy cả nên uống là để trong đông sinh ngủ. Sorry, anh nào bài nãy cả trả việc hẹn ta cái nào bài đấy.
4: Now I know with the situation with.
2: Lúc sẽ bữa trên này với cháu chân nó tự đòi số tiền cái nào bài. Chân nó xin là để liên ngã sẽ phải để nhà này đi cái đấy. Em em nhớ mà khi đã về nhà làm mộ, anh ấy chỉ làm là số vị xây cũng cái nào bá.အဘိမေဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေငါပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတို့ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာ မရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးထင်ကြောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: လောင်နိုင်ငံမှာဂူအတွင်းတပတ်ကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံသား၄ဦးကိုစနေနေ့မနက်မှာထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့၄ဦးဟာဂူထဲကနေကိုယ်တိုင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်ဖို့သွားနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လမ်းမှာဆုံခဲ့တာလို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဆေးကုသရေးတဲစီခေါ်သွားပြီးအနှွေးဆောင်ခြုံပေးတာ၊အောက်ဆီဂျင်ပေးတာနဲ့အကျောစေးသွင်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမောပန်းနေတယ်လို့ရေထဲနဲ့အာဟာရချို့တက်နေတာကြောင့်တက်တာလာဖို့ကုသပေးနေပါတယ်လို့ကေဆေးဦးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောက်ကြနေည10နာရီကျော်မှာပထမဆုံးလူကိုဂူထဲကနေစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရင်ကိုသမားတွေဟာချင်းမြောင်းနဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကြားကနေပေ800ခရီးကိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပထမဆုံးလွတ်မြောက်လာသူဟာဂူလမ်းကြောင်းတွေကြားကနေဒူးထောက်တွားသွားပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှုရပါပေမဲ့လည်းကျမကြီးအသေးစိတ်ဆစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှာဖွေဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလုံသား9ဦးဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ခရဲကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူတီတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂူတွင်းရေတွေဝင်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်မိသွားခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာချွန်ထက်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့နောက်ကျနေတဲ့ရေတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေခဲ့ကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်မိနေသူ9ဦးထဲက5ဦးကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးရင်ကိုသမားတို့ကတော့သူတို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ငိုနေကြပါတယ်။သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ငိုခဲ့မိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေစေနှစ်ဦးကိုနိုင်ငံအသီးသီးကအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ကုန်သမားကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူသားတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာမာဂျာရဲ့တန်တမာရေးအာသုံကွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်။အခုတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လက်ထက်တုန်းကဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ယူရို 16.4 ဘီလီယံရှိ EU ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရသက်ပိုင်းမှာရှိသေးပေမဲ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတဝန်ပြောင်းလဲမှုအရှင်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခန်းစားနေရပါပြီ။ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဖီတာကကဘာကြီးကိုအင်အားရှိတဲ့သတင်းစကားတွေပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှရမုံငွေတွေထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်အတွက်ယူရို10ဘီလီယံ၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေ 4.2 ဘီလီယံနဲ့ပညာရေးလှုပ်လှက်ခွင့်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို 2.2 ဘီလီယံလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂျာဘတ်ကသူ့ရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။အစိုးရတဲ့ဟာအခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတာ EU အစိုးရရှေ့နေရုံနဲ့ပူးပေါင်းမှုအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံး ICC ကနေနှုတ်ထွက်မဲ့စီစဉ်ကိုဒီပတ်မှာပဲချက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၅ဘက်ကမှစနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒီအခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။အစိုးရတဲ့ဖွဲ့ပြီး၃ဘက်ထဲမှလည်းတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိထားပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာကပြောကြပါတယ်။ဒီရမုံငွေတွေဟာဟန်ဂေရီအတွက်အလွန်ရေးကြီးပါတယ်။ဟန်ဂေရီစီးပွားရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းတည်တည်တသာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘဲအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုဟာ GDP ရဲ့ 6.2% ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာ2024ခုနှစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာ Donald Tusk အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက် EU ကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရန်ပုံငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူးနေပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရန်ပုံငွေတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကြခင်ချင်းပေါတော်မဲ့ကဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစားစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှာလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနည်းတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါလေ။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
5: ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်ဂျီရိုသမ္မတရုံးကန်ဒီကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသမ္မတထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Washington DC မှာအလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေချင်တဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနက်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမ္မတထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသမ္မတဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမ္မတကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်သမ္မတကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါစီအိုကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုက္ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
8: ်။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနာမည်ပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီရက်တီးနဲ့တိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီရက်တီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုင်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနံပီးလို့စောင်းပြီးပဲစရရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျလို့နေပြရတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ညီပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်နေတဲ့ကလေစာ1000ခွဲပောက်ပြီးမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်ဖတ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ မကွေးကုန်စီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုန်တဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီအိုးကြီးတို့ကဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့စီအိုးကြီးကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အနည်းကတော့ယာတီဥတုပေါ့နံပါတ်၂ကတော့တို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်တွေရယ်ဒေနုံတွေကမနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးနော်မကြိုက်တော့ကြတော ရဲ့เนาะယာတိဥဒုကဈေးကွန်မှုရှိနေတာရဲ့ဗောဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြပြနဲ့နည်းနည်းလေးနဲလာတာဗောနော
7: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်သွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြား၊စတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
8: ်။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဦးတမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တည်းသူတို့ရိုက်အကြက်တည်းသူတို့ပြည်လျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
7: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာဂိုင်းတို့ဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်ကာနီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွန့်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဂါနီကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစည်းအဝေးကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောတွေစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကို ကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်내မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
9: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာဒီလအစောပိုင်းကတည်ဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွင်ပထမဆုံးလူနာ2ဦးပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူနာဟာဆေးစစ်ချက်မှာပိုးမရှိတော့တာကြောင့်ဗိုလ်ဒိုးနေကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆေးစစ်မှု2ချိန်မှာပိုးမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တာပါပဲ။နောက်ထပ်လူ9ဦးလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့တွေကုသမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အထူးချက်မဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မေလ15ရက်နေ့မှာယောဂါကူးစက်မှုကြီးညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်လျာလူနာ1000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အတူနိုင်ငံရှိဘက်ချမ်းမှာဆယ်စုနှစ်3ခုကြာပြိပကတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂါပိုးရှိမရှိအတည်ပြုဖို့ဓာတ်ခွဲဆန်းသတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလူသားပေါင်းများစွာဟာနေရဆုံခွာတွေ့ပြနေကြရပြီးအများစုဟာတန်ရှင်းမှုစနစ်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဟာယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ WHO ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်များများမှချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွေးလောက်ကွေးပိတ်ပင်မှုတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကူးစက်မှုကိုရန်နေငယ်လောက်ပဲနှိကွေးစေနိုင်ပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကျိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုအပ်တာတွေကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသမှုတွေအတွက်လက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလက်နဲ့ချီကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပိုပြီးကျယ်ပြန့်နိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပေါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
9: အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချောက်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရည်လက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဇ်ဘူလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်Saudi, Qatar, Egypt, Jordan, Turkey နဲ့ Pakistan တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ Abraham သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး Israel နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
10: Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလစောပိုင်းက Ebola ရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။ Ebola ယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုအမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစီးကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမယဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနေမတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံပတ်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရေးဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာသီးနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ရှင်းတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့ငါတော့ဝင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနေဖို့ပဲ။ဘာသာကတတိနေရမှာအောက်ခွန်စီထုတ်လို့မရတော့။အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့တော့တော့။ပြီးတော့ဘာသာဒီတော့မိုးနေတော့။ဘာသာတော့ငါးသိပါဘာလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะ။ဘာသာရင်းတော့200တော့တပေါ့။တပါဝ35ပဲရည်။ခုလိုတပါ35ရည်ရအောင်။ဘာသာဝေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြော။လူရောက်။မြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့။
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမိသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးမျိုးဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီတွေများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမျိုးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်မျိုးမျိုးမပြီးချင်းတို့ဒီနေဖို့တွေသေးတယ်လို့ပြောစင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနဲဖို့ဆိုတနေ့၄သိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့စီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကင်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတူတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တရီမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘုံတော့ဘုံတော့ကတော့ဒီကတည်းကတော့ဒီကနေ့ရချောင်းအော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးလေ။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအချမ်းကြီးကအဲ့လိုရစီဒီမှများမှာဟောလာ။ပစီကပြေးအရတော့ကွာတယ်။ရေသွေးနှိမ့်သွားတယ်။ပစီကတစ်စီးညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမလာနဲ့။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေး။အခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်လေသာရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွားရွားကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွားဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးအတူတူလည်းဘာမှမအားရှိဘူးအကူကလေးဆိုရ
2: ပါဆိုတော့မောတော့ကြောင့်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူးကအခုဆိုတော့မောနာကဲ့သို့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုအခုကစီမရတော့တော်ဆိုအဲ့ဆိုတော့မပြောလို့ရ
0: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာသီးနှံကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ငါးနဲ့၄၀၀ထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အဆိုင်တကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးဆောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်

0: ခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံသချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတော်ထဲမှာတော်လှန်တဲ့ကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်လက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်ကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာတကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာတကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာတကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရည်သေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရည်သေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဈေးသေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချပြီအပင်500အချ500အဲ့လိုဒီကြတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်သိတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းကတော့ပြောနေတာကအခု60ရောင်းတော့ခုနကစောင်းကတော့ဝင်နေအခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ကတော့200ကတော့ပဲလာတယ်အဲ့တော့တော့ဘာမှမကောက်ဘူးနားတယ်ဒါရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်တွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအားဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်င်းတောင်ရာတွေကိုတော့တည်င်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲ။

0: တချမ်းကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှာမပူနဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပံ့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ကြံကုန်လိုက်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပျော်တဲ့တကြံမှုတော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနှိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝမ်းမံကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတွန်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်ຫນွေဦးဂိမ်မန်ຫນွေဦးသည်တစ်ချင်းနှိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစွာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံကြီးအနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမရကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းလီထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လीဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေသတင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြမယ်လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြမယ်လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေလေးတခုတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
2: အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကဆန်ပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆန်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကလေးကတော့မကြားလေသူကုန်ရုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအိတ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလို့သူလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
2: အင်းစိန်ထောင်ကနေအချင်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖေးရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖေးရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်လိုလိုနေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုံကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိက်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ချံကြဟောဒီသင်္ချံသုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ချံဖြစ်သောကြောင့်သင်္ချံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အတိအတန်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ချံကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ချံအကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယုညွတ်ကျတပရေကဖာညွတ်တောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ချံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၎ နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ရွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျင
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အလိုဒီတင်းငွေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဘွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ဖို့သည့်15ဆောင်းလစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဆာဆာဇဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ရရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ရာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကပ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းတီအပ်ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ2-9စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိ ရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇဗရင်နေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဗဟုနေ့3ချက်ဒီကျော်၄နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာစောရသူနာခတို့ဘိုးပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှင့်ဟောင်းကျူ၍တကူလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မိကြောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားစ်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ဂါဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဗဇ္ဇီအရှင်တယံဇာတဂျိုးသည်တနင်္ဂနွေဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသောမဂျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြက်ခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်းဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ
3: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါဒဝပောက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံကနိုင်ကများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံစစ်မှုတန်းပေမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်တိုင်မြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မှတ်ကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA T TNL စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လူတဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရခန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSC အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးအေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအန္တလီမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။စိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒရီဟာဖြစ်စင်မှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမူထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီသစ္စာဆိုချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချေလဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်သထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည့်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တစ်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, Denmark နဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီး G20 ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS သက်တမ်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ဒီပတ်အခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်သမရတအူအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိအမှန်ပြုတ်ထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အဆင့်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီအနာသိမ့်ပြီးအနာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်တန်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြေပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဟီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်တကန်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့တဲ့23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဖို့တော်လိုင်းအာစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ပြင်းဦးလင်စစ်တပ်ကတူမှတက်တွင်တဲ့ပေါက်ကြမှုနဲ့တမိသားစုဝင်၄ဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဆစ်ရဆွမှုများမှကြံရပါဖြစ်ပါဝင်နေမှုကိုချက်ချင်းရက်တက်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့အီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်တကန်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့အီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်တကန်လို့ကိုရောက်နေပြီလို့အာရခတ်တတော်အေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရခတ်တတော်ရဲ့အောင်မွေးရရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အရခတ်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့တူအရခတ်မြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲလာတာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်အရခတ်တပြည်လုံးနီးပါးတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ကုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဟာအရခစစ်တီတွေရဲ့အသက်ဘဝခန္ဓာသွေးချွေးပေါင်းများစွာဆွန့်လွတ်နေနာခံခဲ့တာပိဆက်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မွေတွေရယူနိုင်ခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရရင်ပြောင်မြောက်တဲ့အရခပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကျေပွမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အရခပြည်သူတော်လည်းအစိုးရအနေနဲ့အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့လက်တွဲပြီးအရခမြို့သားတော်လည်းရေးကြီးကိုမရက်မနာဒီဇိုင်းမမတ်ဆင်နွှဲနေပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်ပြည်ပပတ်သေးတဲ့တော်လည်းကြီးအလုံးစုံပြေဝအောင်မြင်စေဖို့အရခစစ်တီတွေကရှေတန်းစစ်မျက်နှာမှာရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာရှုံးမဲမဲနေတဲ့ရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရခပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေပြင်လေကြောင်းကန်နေပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တာတွေရင်ငါထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အရခတပ်တော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာရန်သူနဲ့စစ်စည်းရပြင်းထန်ဆုံးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့နေသူအရခပြည်သူတော်လည်းအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေတရားမှုရှိစေဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့စုဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုလိုစီးရဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးတိုက်ခတ်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးချမရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြရဲရွာခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းစတဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရခပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးချိန်နဲ့တွင်းညီဒီဇိုင်းမမက်ဂျိုးပန်လုံဆောင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်လေမူလာမြို့နယ်ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကန်ဒလီနဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းမြို့သားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမြိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာမြို့နယ်တဲကတနင်္လာရီ6မှဒီပေးမှရှိတဲ့ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကေလွမြောက်ရေးတက်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ဤသူဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးကမေလ30မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်းကို KNL တမဟာလေးဗျူဟာအမှတ်1ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ KNDO တရင်ခုနှစ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်း KNL တမဟာလေးဗျူဟာအမှတ်1ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ KNDO တရင်ခုနှစ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ကမေလ29ရက်ညနေ4နာရီခန့်အချိန်မှာ

0: နောက်ပိုင်းမှာခမရ4305180ကျော်နဲ့ကျောင်းလုံးကြီးစခန်းမှာဗျူဟာကာကင်းတစ်ခုနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးခြေပြုတ်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ခုလိုကျောင်းလုံးကြီးတက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကီမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ဗျူဟာအမတ်တလက်အောက်ခံတရင်တွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လိန်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဆွဆန်းတမန်ကျူးစာအထုတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းဆောင်အရာရှိတွေနဲ့မြို့သားမြို့သမီးစစ်တီတော်တွေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကို KNU ကတိမတ်ပြုတမိုးထားဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်တပ်နဲ့ခန္ဓာပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပြည်သူလူထုနဲ့ဖက်ဖက်ကနေပတ်မိုးကူညီအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကို KNU ကရင်မြို့သားစီယုံမြိတ်တော်ခိုင်ကလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းအေးခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းအေးခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာတပင်းအေးခင်းဖြစ်ခဲ့တာ23နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။မေ30ရက်ခင်းသို့မဟုတ်တပင်းအေးခင်း23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။သမိုင်းတွေကဒီနေ့ကိုမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့လို့ပြည်မသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တပင်းရေးခင်းမှာစစ်တပ်ဟာဒေသနေတပင်းသားတွေကိုအမှတ်သမားတွေလို့ပုံဖြတ်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်တပ်ရဲ့မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့တာတွေကိုတပင်းပြည်သူတွေဟာမတရားမှုကိုလက်သက်မခံလက်ပိုက်ပြီးချစ်မနေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မေစုပါရင်နန်းကိုတပေးကကင်းလို့အောင်ဝန်ဝန်ကာကွယ်ပေးပြီးလူရခိရောက်စေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့တတ်သေးပြခဲ့ကြသလို2021ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းဆီယနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြပြတသားတော်လှန်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခုလိုရွေးချွန်တော်လှန်ရေးပြီးတတိပြောင်မြောင်းလာတဲ့တပင်းပြည်သူတွေအကြောင်းမြန်မာသမဂ္ဂကဘာတိအောင်လည်းအလုံးနဲ့သက်သေပြခဲ့တာယနေ့ထက်ထိတိုင်ပါပဲလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဆီယနာရှင်တွေဟာတပင်းဒေသကိုမြုပ်မြုပ်ပြနေပြီးရရဆက်ဆက်မိချို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်တပြတ်မှုတွေကြားတဲ့ကပြန်လည်ယုံထပြီးအာနာရှင်ကိုဆုံးဆုံးတိပြပြတသားတော်လှန်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်းဟာဒီနေ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းစာမျက်နှာမှာတပင်းသမိုင်းဘယ်တော့မှမရိုင်းခဲ့ဘူးဆိုတာသမိုင်းတွင်ကျင်းရင်းနေမယ်ဆိုတာသိကြပါပဲလို့လည်းသိပေးပါရယ်တပင်းမြို့နယ်ပါအဖအနေနဲ့တပင်းမြို့နယ်ကပြည်သူတို့ရဲ့တော်လေးသမိုင်းမှာတစိတပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလေးစားကုန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သမိုင်းမရိုင်းတဲ့တပင်းပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းဥညွတ်လေးပြုနေမဲ့ကြောင်းဒီနေ့မေ30မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူပေါင်းပေးရတဲ့မြို့မျိုးဒုက္ခဖုံမုံကလွမြောက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပန်းနိုင်ကိုလက်ဝဲပမိုင်ခံစားရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းလည်းတပင်းမြို့နယ်ပါအဖကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတုံရဲ့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတို့ကြားမှာအွန်လိုင်းကနေတက်ဆင့်ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကိုမေလ30ရက်မနက်7:00ခန်းမှာ Zoom platform ကနေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတုံရဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဦးကြီးချုပ်များနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဖရယ်ယူနစ်နဲ့ဒေသသုံးခုရဲ့လုံငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေပြင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြန်လည်ပွင့်လင်းစွာတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နဲ့ Federal Unit တွေကြားလုံခြုံရေးတာဝန်တွေခွဲဝေရေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့ဆက်နာကက်မှာစူပါဒေတာ3ခုအနေနဲ့လက်တွဲညီညီနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကုညီလိုအပ်နေစောမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စစ်နေမြို့နေတဝိုင်းမှာအရခတ်တပ်တော်အိမ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကုညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလန့်စောပိုင်းကနေဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာစနေမြို့ပေါ်ရက်ကတ်တွေနဲ့နီနာကကျွော20ခန်းကိုဒရုန်းတွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုဒရဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူချို့သေးဆုံးခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း9000ကျော်ထိရှိလာနေပြီးစာနယ်ခါနဲ့စေဝါတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဇင်းကြောင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းကပြောပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခါနေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရာ300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမေလ29ရက်နေ့ကလဲကြီးအိုင်နဲ့ကန်ချောင်းရွာကပြည်သူ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လို

0: ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဝိုင်ကားလေးစီးကိုလူယူသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာလဲကြောက်စီရွာကဆိုက်ကဲအစီး20ကန့်ကိုလဲမတရားယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ထုချေဆိုင်မြောက်တက်အမတ368ကနေထွက်လာတဲ့60ကျောင်းတစ်ခုဟာလဲမင်းတက်မြို့နယ်ထင်းချောင်းရွာနဲ့ကျုပ်တင်ရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်ထုအမတ368တက်ကစစ်သားတွေဟာချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတမတ်စစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးဖို့တောင်ထက်ရွာနဲ့ကန်ကြီးရွာတခြားမှာအင်အားလုံးကြီးနဲ့နေရာယူထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်တင်ဆောင်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရေခါဝင်များယူဆောင်ထွက်ပြေးတဲ့ရဲဘော်များကိုအမည်ပြစေရင်သွင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တာယာရီခိုင်တိုင်းရင်တုံးကတိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရေခါဝင်များယူဆောင်ပြီးတက်ဆွန်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်များအားအမည်ပြစေရင်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်တွေကိုအတိတရားဝင်ပြီးပြန်လည်ပူပေါင်းမှုအတွက်တရင်ကနေ24နှစ်အချိန်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လိလူရှုကတစုံတရာဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရင်မမတ်အမည်ပြရဲဘော်များအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတပ်ပြည်တွေဟာတရင်မိုင်ခဲရမိကြောက်တွေရင်ရဲနေရာတွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ဧကခွင့်ကြွေးဘန်နာတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခြားရဲဘော်တွေကိုပါတော်လင်းလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖွဲသွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာနဲ့တရင်ပေါ်ပြန်လည်ချင်းကြောက်လောင်ပြောင်တာတွေပါပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ချေရွာပကဖအဖွဲ့တွေဖြင့်မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့စူပါတပ်ပြေးတွေကိုနေမြေထဲမှာလက်ခံတာကာကွယ်ပေးတာနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်တာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘဲလူမှုရေးရာပြည်တဲ့ခက်ချင်း social punishment ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကဲပြစ်စူပါတပ်ပြေးတွေကိုတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဒေါ်လေးဖွဲ့စည်းများထံကြောင်းကြားပေးကြဖို့နဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့ပြင်ပမှာပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပေါ်ပါကတာယာရီခိုင်တပ်ရင်းသုံးအနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ဦးလေးစစ်တပ်ကတော်မှတပ်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တပ်မိသားစုဝင်လေးဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေးမြို့ချင်းဆိုင်စစ်တပ်ကတော် DSA အတွင်းမှဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါက်ကြားတယ်လို့ဆိုပြီးတပ်မိသားစုဝင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရဖားကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာတော့ရာဂံမှုအဆင့်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်နှစ်ဦးနဲ့တစ်ချက်ချင်းအဆင့်ရှိမိသားစုဝင်နှစ်ဦးစုစုပေါင်း၄ဦးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်သက်ကတူမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းဘူလောင်ငယ်တဦးရဲရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တနက်ထောက်ပံ့ဈေးတွေကိုရာရှိတွေကလုံးသုံးစားလုထားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကျောင်းဝင်းတွင်မူရစ်စေဝအမြောက်များကိုဖန်စီရမိထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်စီခံရတဲ့တမိသားစုဝင်တွေဟာမြေတီတင်းအချက်လက်ပေါက်ကြောင်မှုကြောင့်ဖန်စီခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သိချာမသိရသေးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်ဝင်းဦးတက်ချုပ်အစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်တွင်တရင်ပေါက်ချောင်းမှုနဲ့တက်မိသားစုဝင်ဖန်ဆီးခံရတာဟာအခုတစ်ချိန်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလက်မှာနေဖောက်ထွက်မှုများကြောင့်ညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်ခိုင်ကမ္ဘာလက်မြို့မှာနေဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေများလာတာကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ပါအာဘာကမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီးညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကိုခုကံတော်လန်နေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတချို့ဟာလူ့ကြုံမဲ့နေရာတွေကိုနေရဆုံခါပြောင်းရွှေ့သွားရတာကြောင့်လူမရှိတဲ့နေရာတွေကိုအတမတူတစုကဖောက်ထွင်းခွေယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်များပြည်သူတွေအနေနဲ့ရစီမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ဝင်တွေထဲမှာသာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေနဲ့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ချဖို့တမတ်ထားပါတယ်။ဆိုပါညမထွက်ရမင်းကိုည9နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းသတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်မိန့်တစုံတရာမထုတ်မပြန်မချင်းအတည်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဆေးရဆွေးမှုများမှာဆေးရပါဖြစ်ပါဝင်မှုကိုချက်ချင်းရတတ်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဆွေးမှုတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဆေးရပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုချက်ချင်းရတတ်မှု Justice for Myanmar GFN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျမတ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခု Daily Case ဟာအိန္ဒိယရဲ့ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ဆေးရပါပတ်သက်မှုပုံစံတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရသားတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးအိုရင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးစေတဲ့အချိန်ဒီမှာအိန္ဒိယဆိုရဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တွေစစ်သုံးကိရိယာတွေနဲ့တင်းနှံတွေကိုပါပတ်မှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေသဘာဝတန်ခွင့်စီမံကိန်းတွေနဲ့မြန်မာတရုတ်သဘာဝတန်ခွင့်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွေမှာလည်းအိန္ဒိယဆိုရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုရှုံချပွဲကောင်းတဲ့ခေတ်စဉ်နဲ့ယခင်ထိထွေးဆက်ဆံမှုများမှာတစ်ဆင့်အိန္ဒိယဟာမြန်မာပြည်သူများကရရဲဝံ့ဝံ့ဆန့်ကျင်ရင်းပယ်ထားတဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုအတူအောင်တရားဝင်မှုပေးအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရအနေနဲ့ခုကဲ့သို့ဆေးရဆွေးမှုတွေမှာဆေးရပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်ပေးဖို့ GFN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်း ပလဲပကဖကြညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းတတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန့်မမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန့်မမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကာဇာနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြို့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့မြို့ပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မီခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသဘိမ့်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျောင်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လဲအနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကြာကာလဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြုံနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေသအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြုံနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာသင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချိန်ချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနူးတော်လန်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန့်မိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရဲ့အမြင်အရပြောရရင်လူလူစန့်ကျင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မျိုးအချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှစ်မျိုးကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြမ်းမှသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရီးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အရင်နောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်တွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေရော်ဒီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှင်းနဲ့ချီ
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှု ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လန်လက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ပလန်မျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ပလန်မျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြားတဲ့မြင်ကွင်ဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့အေဗီလမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့အေဗီလာနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တီးတိမ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းချောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းချောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာသတင်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတချိန်တစ်ခါမှကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2020ခုဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့ သုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဗန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမာဗန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဗန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဗန်ရဲ့ဗန်ခွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆင့်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန့်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကျောက်ထူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေကျောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ် ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4W ကားတစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာ30ပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူထီးလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တပ်နှက်တလက် PA တပ်နှက်တလက် M22 တပ်နှက်တလက်အကပိုင်းတပ်နှက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တပ်စပောက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပါကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအုပ်ကာသမတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကြေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘတ်စုံခိတ်နဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာ2ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိပ်ပြီး2ဦးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်တာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစာ AIA RSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00အချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရံလုတ်ကိုင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြံဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အတီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တက်လျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသက်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စား
5: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေ အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
4: ယ်။ရှာနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့ကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ UNLA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုပ်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြုပ်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိခါရင်နန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပိုးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါဗျ။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပြစ်မှတ်ရဲသားပြစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စီရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တည်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြစ်ဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြင်းကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းဆေးအုပ်စုကမြစ်ဆုံရီကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကျင်းနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်ဆေးအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ မြေဆုံရေးကတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေးကတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအူးကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေုပ်စုဟာမျက်စုံရေကတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အကိုခံထိုင်အောင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအငူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်94ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ် ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာဂျန်ဖတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖျက်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PBNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PBNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖျက်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို2ဦးကိုငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား2ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေ
6: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM က အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
4: ဒီနေ့ဇတိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုံခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်တွင်ကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထားပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်ဆိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရွေးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်16နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းလူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါရယ်ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်စေယုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကန်ပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကော်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကျောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား7ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးဖန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခံစစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာတဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်းတပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်09:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တဲ့ပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအရခတ်တက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းအနားကိုအရခတ်တက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါတယ်။အရခတ်တက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းအရခတ်တက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်တည်းဆိုရင်အရခတ်တက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်တံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဂျမ်ဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမယာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု5000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြမအပါ

0: ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရသားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တည်းမှာပဲအရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေ၊ကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကချင်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တတော်စုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်နှံကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စော်တိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူသခိုင်းနိုင်ကလေးမျိုးမှလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအ ਨੇ စုံငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနယ်အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနယ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ပြီးနေတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့အသက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်က အရေးပြားကိုဆွဲလှမ်း

0: ဲ့အယိုးတွေသူတို့ကြိုးစားမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြဲစွာမီးပြခဲ့မင်းငိမ့်အေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ဒီရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေးတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမီရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့နှွေစမားစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေကလေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချီးလို့လေသူကစီအေကာတော့ပဲချီးတာအမေကလေဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကာ2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိအခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတဘောဒီကြီးလို့မလို့အရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5တောင်း6တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးပေါ့
1: 2021အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကျန်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်အစိတ်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နေချင်းနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကံပြက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတုပစ္စည်းကားလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိန်ထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကံအပူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန့်နဲ့ကံထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မက်သမက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေ ူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းကစလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တံရရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပြည့်စည်မှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ရည်အေးအေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်ဆိုင်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းစည်းကံတမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမနာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လာရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လာရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တက်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအားဖပကဖရီနဲ့ပြည်ထနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြည်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြည်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရည်တည်ပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်တယ်လို့ဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: လာမင်းမြော်တီကျိန်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျုံးနေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘောကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
2: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်ဒေါ်လန်ရေးကာလာမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလစင်းလိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနဲသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကုနန်သူတွေလည်းကုခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တတ်တာများမဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရန်ပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
4: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မြို့ပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေးဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စစ်အုပ်စုဘက်ပင်းနာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘိမ့်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြစ်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညှို့အတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ रे အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ रे နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ रे ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြီးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ဘဝတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျဲနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။အမလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖတ်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးရှိသွားမလား?ဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ?2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လိုင်း9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်တက်တကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လည်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လည်6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံး ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလမ်းမခံခက်ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတခုဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်းမြတ်ရတနာလဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလောက်ကင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင့်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်ဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နေဦးတော်လည်ရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနှွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ဟီဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ဟီရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
7: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်မျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတည်ထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ်။ FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းအသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်အီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။နွေရာသီမောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာ စာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုးမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်၊လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်When you take these actions,
8: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြက်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြပြောဆိုထားပါတယ်။ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကတည်းကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတနင်္ဂနွေရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအစင်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers ဒေါင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkbslinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇာတပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇာတပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံ

0: ဒီကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေတာကန်တွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတက်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ်တ344တိုင်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေးကြီးအမတ်344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။လက်တရနေ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိမ့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ចောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာချိန်တစ်ဖက်မှာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာတင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်း

0: က်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာတင်ကြောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြုံနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကြာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြုံနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒေသအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြုံနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူတော်လိုင်းရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတရက်လို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိတိမျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းမှာတိတိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတိန်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းချောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာသတင်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငှားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲ့ရတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်တွေရဲ့ ဝန်ချုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းဖို့ထားရတဲ့တန်းကလီးလံလွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝင်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဖို့ဖြစ်စီတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမှကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့10 20ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNLA MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ၊လူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ 10-20 ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေတာအခြေစိုက်တရုတ်ယွမ်ငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေတာနဲ့တအောင်းဒေတာအကြားTNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုတ်ကင်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆင့်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန့်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်ဒေါ်လေးတချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့ဒေါ်လင်းတချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဖက်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်တချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိမ်းထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးတချင်းကိုဆိုတော်မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖျက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဒေသချင်းဒ တဖန်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန်းပြန်းပြီးဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လရင်တချင်းကိုခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်တချင်းဖြင့်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့တချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်မုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်းစင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးတစ္ဆာတချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနေစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်းစင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီသွေးတစ္ဆာတချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါဒဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တံမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာဝူလာသူတစ္ဆာတချင်းရဲ့တံမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတစ္ဆာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းချက်ခံရေးပါတီ USDP ကဝါဒဖြန့်တချင်းဖြစ်သာသာပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဆန္ဒသမီးငါးနှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်သည်ချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတက်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သည်ချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသည်ချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သည်ချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာသာသာထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသည်ချင်းဟာစစ်ကြီးသည်ချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လန်ရင်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးစစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမားတွေချက်လက်မားတွေနဲ့စိတ်သက်ပြက်ပြားအောင်စိတ်သက်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများတွေရုံမြင့်တန်းကြားများတွေသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောသာပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်တဲ့င်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်းကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်းကြားနဲ့သတင်းစာတွေလာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့စစ်လော်ဘီ Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစု
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒီအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ချေပြနိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ချေပြနိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ McGee Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကြောက်ထူမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ McGee Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာ McGee Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမင်းစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်းလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဈေးချောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခိုင်တရင်နေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ် ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမင်းစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00နာရီမိနစ်20လောက်မှာသတင်းအရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတီတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးသစ္စာပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းကြံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းကြံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူတီ၄ဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထူးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထား။နောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခါရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်းကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုတ်ကျင်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာနေရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီး2ဦးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွဲဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှင်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှင်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရာကြောင့်တဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နှလုံးသားသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကကျက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ချမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုန်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြုန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဘက်ကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြုန်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းနေတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရေးအချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလှဉ်စလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါရယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းစေအောင်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်စေအောင်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစီဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မစီဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နဲ့ချီပြီးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချင်းချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အောက်ကိုခံထိုင်အောင်တိစောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဥဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,300ကျော်13,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေထုအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ခုံပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကျန်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ share ရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်9လီပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်းငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာချမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း JFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကျန်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြင်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မျိုးအချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှမျိုးကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောတို့စီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိ ထိုးပေါက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါရည်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်ဆားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ ರೀ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါ रे လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစပြီး MCDM မြေပြည်တွင်တဲ့နေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်တဲ့တွေကတော့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဟီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့တဲ့23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဖို့တော်လင်းအားစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ပြင်းဦးလင်စစ်တပ်ကတူမှတက်တွင်တဲ့ပေါက်ကြမှုနဲ့တမိသားစုဝင်၄ဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရာဇဝမှုများမှကြံ့ရပါဖြင့်ပါဝင်နေမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့အီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့အီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလိုကိုရောက်နေပြီလို့ ARK တက်တော် AA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာရခတက်တော်ရဲ့အောင်မွေးရရှိနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာရခပြည်သူတရားလုံးနဲ့တူအာရခမြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲလာတာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်အာရခတပြည်လုံးနီးပါးတိမ်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဟာအာရခစစ်တီတွေရဲ့အသက်ဘဝခန္ဓာသွေးချွေးပေါင်းများစွာဆွန့်လွတ်နေနာခံခဲ့တာပိဆက်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မွေးတွေရယူနိုင်ခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရရင်ပြောင်မြောက်တဲ့အာရခပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကျေပွမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့လက်တွဲပြီးအာရခမြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုမရက်မနာဒီဇိုင်းမမက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ပြပိပတ်သေးတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးအလုံးစုံပြေဝအောင်မြင်စေဖို့အာရခစစ်တီတွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာရှုံးမဲမဲနေတဲ့ရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအာရခပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေဖြင့်လေကြောက်ကနေပါတ မြင်းမြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တာတွေရင်ကားထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တက်တော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာရန်သူနဲ့စစ်စည်းရေးအရကျင်းထန်ဆုံးတင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့နေသူအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေတရားမှုရှိစေဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရင်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးတိုက်ခတ်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲအရခတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးချမှတ်ရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြရဲရွာခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းစတဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရခတ်ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးချိန်နဲ့တွင်ညီဒီဇိုင်းမမက်ဂျိုဗန်လုံဆောင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လေမူလာမြို့နယ်ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကန်ဒလီနဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်မြူသားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမြိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာမြို့နယ်တဲကတနင်္လာနေ့ချောင်းမကြီးပေးမှရှိတဲ့ကျောင်းလုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကျောင်းလုံးကြီးတက်စခန်းကို KNU မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကမေလ30မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်စခန်းကို KNL တပ်မဟာလေးဗျူဟာအမတ်တရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့KNDO တရင်ခုနှစ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ကမေလ29ရက်ညနေ4နာရီခန့်အချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ကန်နယ်လီနဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဟာကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုမေလ19ရက်မနက်9နာရီကစလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာပြည်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိပေးပါရယ်။ဒီစခန်းဟာအနာသိမ်းချမ်းဘတ်တက်ရဲ့ကန်ယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်နှစ်ဗျူဟာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်တက်ဆွဲထားတာလို့သိရပါရယ်။ကေမြူသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာလေးနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကအနာသိမ်းချမ်းဖတ်တပ်ရဲ့အောင်တာဝရစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိချိန်မှာကြောင်လုံးကြီးစစ်ဖြူဝါစခန်းကစစ်သားတွေစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမရ433တပ်ရင်းကအင်အား80ကျော်နဲ့ကြောင်လုံးကြီးစခန်းမှာဗျူဟာကာကင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲပြီးခြေပြုနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ခုလိုကြောင်လုံးကြီးတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကေမြူသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗျူဟာအမတ်တလက်အောက်ခံတရင်တွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဆက်စပ်တမန်ကြိုးစားအထောက်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းဆောင်အရာရှိတွေနဲ့မြို့သားမြို့သမီးစစ်သည်တော်တွေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကို KNU ကတိမတ်ပြုတမိုးထားဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်အသက်နဲ့ခန္ဓာပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပြည်သူလူထုနဲ့ဖက်ဖက်ကနေပတ်မိုးကူညီအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကို KNU ကရင်မြို့သားစီယုံမြိတ်တော်ခံကလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းအေးခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းအေးခင်းကိုမမေ့ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာတပင်းအေးခင်းဖြစ်ခဲ့တာ23နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။မေ30အေးခင်းသို့မဟုတ်တပင်းအေးခင်း23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။သမိုင်းတွေကဒီနေ့ကိုမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့လို့ပေမသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တပင်းရေခင်းမှာစစ်တပ်ဟဒေသနေတပင်းသားတွေကိုစစ်မှတ်သမားတွေလို့ပုံဖြတ်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်တပ်ရဲ့မဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့တာတွေကိုတပင်းပြည်သူတွေဟာမတရားမှုကိုလက်သိမခံလက်ပိုက်ပြီးချစ်မနေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မေစုပါရင်နန်းကိုတပင်းကကင်းလို့အောင်ဝန်ဝန်ကာကွယ်ပေးပြီးလူရခိရောက်စေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့တတ်သေးပြခဲ့ကြသလို2021ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းဆီယနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားတော်လှန်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမြုပ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခုလိုရွေးချယ်ညွှန်တော်လှန်ရေးပြီးတတိပြောင်မြောင်းလာတဲ့တပင်းပြည်သူတွေအကြောင်းမြန်မာသမကကဘာတိအောင်လည်းအလုံးနဲ့သက်တည်ပြခဲ့တာယနေ့ထက်ထိတိုင်ပါပဲလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဆီယနာရှင်တွေဟာတပင်းဒေသကိုမြို့မြို့ပြိနေပြီးရရဆက်ဆက်မိချုပ်ဖျက်ဆီးတာနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်တပြက်မှုတွေကြားတဲ့ကပြန်လည်ယုံထပြီးအာဏာရှင်ကိုဆုံးဆုံးတိပြက်ပြက်သားသားတော်လှန်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်းဟာ
5: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
2: ီနွေဦးတော်လည်းရဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာမှာတပြင်းတမိုင်းဘယ်တော့မှမရိုင်းခဲ့ဘူးဆိုတာတမိုင်းတွင်ကျင်းရင်နေမယ်ဆိုတာသိကြပါပဲလို့လည်းသိပေးပါဗျ။တပြင်းမြွနယ်ပါအဖအနေနဲ့တပြင်းမြွနယ်ကပြည်သူတို့ရဲ့တော်လေးသမိုင်းမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလေးစားကုန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သမိုင်းမရိုင်းတဲ့တပြင်းပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းဥညွတ်လေးပြုနေမဲ့အကြောင်းဒီနေ့မေ30မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူပေါင်းပေးရတဲ့မြို့ဒုက္ခဖုံမုံကလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပန်းနိုင်ကိုလက်ဝဲပမိုင်ခံစားရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းလည်းတပြင်းမြွနယ်ပါအဖကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။တလဘီမန္တလေးဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတုံးရဲ့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတို့ကြားမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကိုမေလ30ရက်မနက်7:00နာရီကမှ Zoom platform ကနေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညီချုပ်များနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေစုံကြည်စွာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဖရယ်ယူနစ်နဲ့ဒေသသုံးခုရဲ့လုံငန်းဆောင်ရမှုအခြေအနေတွေပြင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြန်လည်ပွင့်လင်းစွာတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နဲ့ Federal Unit တွေကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေခွဲဝေရေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့ဆက်နာကက်မှာဆိုပါဒေတာ၃ခုအနေနဲ့လက်တွဲညီညီနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ကိုလည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကူညီလိုအပ်နေစောမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမြို့နယ်တို့မှာအရခတ်တပ်တော်အိမ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလန့်စော်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာစနဲမြို့ပေါ်ရက်ကတ်တွေနဲ့နီနာကကျေးရွာ20ခန်းကိုဒရုန်းတွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုဒရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူချုပ်သေးဆုံးခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ထိရှိလာနေပြီးစာနယ်ခါနဲ့စေဝါတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဇင်းကျောင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းကပြောပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခါနေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အား300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမေလ29ရက်နေ့ကလေကြီးရိုင်နဲ့ကန်ချောင်းရွာကပြည်သူပိုင်ကားလေးစီးကိုလူယူသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာလဲကြောက်စီရွာကစိုက်ကဲအစီး20ခန်းကိုလည်းမတရားယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ထုချေဆိုင်မြောက်တက်အမတ368ကနေထွက်လာတဲ့60ချောင်းတစ်ခုဟာလဲမင်းတက်မြို့နယ်ထင်းချောင်းရွာနဲ့ကျုပ်တင်ရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်ထုအမတ368တက်ကစစ်သားတွေဟာချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်မတ်စစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးဖို့တောင်ထက်ရွာနဲ့ကန်ကြီးရွာတခြားမှာအင်အားလုံးကြီးနဲ့နေရာယူထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်တင်ဆောင်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရေခါဝင်များယူဆောင်ထွက်ပြေးတဲ့ရဲဘော်များကိုအမည်ပြစေရင်သွင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တာယာရီခိုင်တိုင်းရင်တုံးကတိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရေခါဝင်များယူဆောင်ပြီးတက်ဆွန်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်များအားအမည်ပြစေရင်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်တွေကိုအတိတရားဝင်ပြီးပြန်လည်ပူပေါင်းမှုအတွက်တရင်ကနေ24နာရီအချိန်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လိလူရှုကတစုံတရာဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရင်မမတ်အမည်ပြရဲဘော်များအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတပ်ပြည်တွေဟာတရင်မိုင်ခဲရမိကြောက်တွေရင်ရဲနေရာတွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ဧကခွင့်ကြွေးဘန်နာတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခြားရဲဘော်တွေကိုပါတော်လင်းလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖွဲသွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာနဲ့တရင်ပေါ်ပြန်လည်ချင်းကြောက်လောင်ပြောင်တာတွေပါပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ချေရွာပကဖအဖွဲ့တွေဖြင့်မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့စူပါတပ်ပြေးတွေကိုနေမြေထဲမှာလက်ခံတာကာကွယ်ပေးတာနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်တာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘဲလူမှုရေးရာပြည်တဲ့ခက်ချင်း social punishment ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကဲပြစ်စူပါတပ်ပြေးတွေကိုတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဒေါ်လေးဖွဲ့စည်းများထံကြောင်းကြားပေးကြဖို့နဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့ပြင်ပမှာပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပေါ်ပါကတာယာရီခိုင်တပ်ရင်းသုံးအနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ဦးလေးစစ်တပ်ကတုံးမှတပ်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တပ်မိသားစုဝင်လေးဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေးမြို့ခြေဆိုင်စစ်တပ်ကတုံး DSA အတွင်းမှဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါက်ကြားတယ်လို့ဆိုပြီးတပ်မိသားစုဝင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရဖားကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာတော့ရာဂံမှုအဆင့်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်2ဦးနဲ့တစ်ချက်ချင်းအဆင့်ရှိမိသားစုဝင်2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်သက်ကတူမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းဘူလောင်းငယ်တအူရဲရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ် တနင်္လာနေ့ပန်းစီတွေကိုရာရှိတွေကလုံသုံးစားလှုပ်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကျောင်းဝင်းအတွက်မူရစ်စေဝအများအများကိုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တမိသားစုဝင်တွေဟာမြည်သည့်တင်းအချက်လက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်ဝင်းတက်ချုပ်အစ်စ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတက်တွင်တင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တမိသားစုဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာဟာအခုတချိန်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလမ်းမှာနေဖောက်ထွက်မှုများကြောင့်ညမထွက်ရမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်ခရိုင်ကမ္ဘာလမ်းမြို့မှာနေဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေများလာတာကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ပါအာဘာကမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီးညမထွက်ရမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကိုခုခံတော်လှန်နေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတချို့ဟာလူ့ကြုံမဲ့နေရာတွေကိုနေရာစုခါပြောင်းရွှေ့သွားရတာကြောင့်လူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုအတမတူတစုကဖောက်ထွင်းခိုးယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်များပြည်သူတွေအနေနဲ့ရစီမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ဝင်တွေထဲမှာသာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေနဲ့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ချဖို့တမတ်ထားပါဗျ။ဆိုပါညမထွက်ရမင်းကိုည9နိုင်ကနေမနေ့9နိုင်အတွင်းသတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်မိန့်တစုံတရာမထုတ်မပြန်မချင်းအတည်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဆေးရဆွေးမှုများမှာဆေးရမှာဖြစ်ပါဝင်မှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ကြံရပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှု Justice for Myanmar GFN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျမတ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခု Daily Case ဟာအိန္ဒိယရဲ့ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ကြံရပါပတ်သက်မှုပုံစံတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအိုးရင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးစေတဲ့အချိန်ဒီမှာအိန္ဒိယဆိုရဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တွေစစ်သုံးကိရိယာတွေနဲ့တင်းနှံတွေကိုပါပတ်မှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေသဘာဝတန်ခွေစီမံကိန်းတွေနဲ့မြန်မာတရုတ်သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွေမှာလည်းအိန္ဒိယဆိုရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုရှုံချပွဲကောင်းတဲ့ခေတ်စဉ်နဲ့ယခင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများမှာတစ်ဆင့်အိန္ဒိယဟာမြန်မာပြည်သူများကရရဲ့ဝံ့ဝံ့ဆက်ကျင်ရင်းပယ်ထားတဲ့တရားမဝင်စရုပ်စုကိုအတူအောင်တရားဝင်မှုပေးအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရအနေနဲ့ခုကဲ့သို့ဆေးရဆုမှုတွေမှာဆေးရပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်ပေးဖို့ GFN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။မကြခင်ကျင်းပတော်မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစကန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်အသင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှာလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်အသင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့နယ်လည်းပုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေအမေရိကန်ဗီဇာရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်းဗီဇာရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစီကံချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်မှုသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့တယ်လို့ကြေညိုတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကို1လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး သုံးလုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါအခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်အိန်းနီချင်းယူဂန်နာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေရောဂါပိုးရှိသူခီးတွေကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတူတို့ဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန်နာနိုင်ငံဟာအိန်းနီချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန်နာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွဲပြီးအငွေ့ပြန်လွဲတဲ့မက်သမသန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းကစလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါလေ။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါလေ။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဘာပြည့်စည်မှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေ။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါလေ။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook မှာတရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတဝန်းကပန်းတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာလက်ရှိမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ဝန်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုဟာရေနံရောင်းရောင်းငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယအီရတ်ကာတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာရှိနေပြီးဂျပန်နဲ့ဥရောပမှာလည်းတချို့ရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်ကတီဟီရန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတစားကန်ရေခင်းနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုတွေနဲ့ဒေသရင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အီရန်နိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုများလာခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်ဟာဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘဲနိုင်ငံကြားဘဏ်ဘဲကုမ္ပဏီကိုမဆိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချင်းချောင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမဖြစ်နိုင်သလောက်ကတ်ခဲခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်မှာအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ငွေအချို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါလေ။သမ္မတထရန့်ပထမတက်တန်းမှာတော့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: သဘောတူညီချက်ကိုပြန်ရဆိုင်လိုက်ပါလေ။လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာအလွန်ခက်ခဲနေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှု၊ကုန်စည်နှုန်းကျဉ်းမြှင့်မှုတွေကြောင့်2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလူထုအုံကြွမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဘဝတော်ကမုစလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနစ်စင်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဂျ်ဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက် sorry အာရီပြနိုင်ငံအမကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအဆူရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
3: It's like a bubble.
2: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းပြပြဖို့ကပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဧပြီလစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီ

0: ချက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီစဉ်မစတဲ့မီးတွေလိုမှပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုံးသုံးချင်းကိုစော်ဒီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်ဟန်တာခဲ့ရပါသေးတယ်
1: ။ Now I know the situation with
0: ဒီဘွဲ့ချင်းတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတော်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော့ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်မှုဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံးတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်သုံးပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်ရယ်၊လက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်ရယ်၊ရေသိမ်းကျလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်နေတဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်ဖြာဖြာဖြာဖြစ်လာတယ
2: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
3: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အဲ့ဒီကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနေရဲ့ဒေနုံးတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နော်ယာတိဝုဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော်
2: အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံချောင်းွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်လုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တည်နှံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
4: ်ငငယ်တုန်းကတော့လုံအားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လုံအားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချတယ်လုံအားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကလုံအားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လုံအားလုံသမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်ရစေတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှာ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှာတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲရသူတို့ရိုက်အကြက်တဲသူတို့ပြေလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
2: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျန်းဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲဆိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြ ပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒေလီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ဖီဂျီနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာဖီဂျီနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
5: ပြခဲ့တဲ့အေဘီလာရှင်းရနေကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်မြုံမိုင်းထောင်မှုစ조사နေတဲ့အီရန်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအပြစ်ခတ်ရေစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မူဇီလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မူးဇီလက်ကြားအပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စီရင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်မောတွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါလေလို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပရုံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟင်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသက်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖ်ဟာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CBEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါပြင်ဤပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြဲဆွေးနွေးနဲ့ကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆွေးမှုတွေကိုတိုးချက်မဲ့ CBEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဦးကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဦးကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့ကျေးဇမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်မှုရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 30 ဘီလီယံတန်မှုရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြန်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ခန့်လုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခန့်ခန္ဓာကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျာဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
5: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်သက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်းတို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက
6: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်။ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။လောင်းနိုင်ငံမှာဂူအတွင်းတပတ်ကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံသား၄ဦးကိုစနေနေ့မနက်မှာထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့၄ဦးဟာဂူထဲကနေကိုယ်တိုင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်ဖို့သွားနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လမ်းမှာဆုံခဲ့တာလို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဆေးကုသရေးတဲစီခေါ်သွားပြီးအနှွေးဆောင်ချုပ်ပေးတာ။အောက်ဆီဂျင်ပေးတာနဲ့အကျောဆေးသွင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမောပန်းနေတယ်လို့ရေထဲနဲ့အာဟာရချို့တက်နေတာကြောင့်တက်တာလာဖို့ကုသပေးနေပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ရေတွေကိုဆုပ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောက်ကြနေည10နာရီကျော်မှာပထမဆုံးလူကိုဂူထဲကနေစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရင်ကိုသမားတွေဟာချင်းမြောင်းနဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကြားကနေပေ800ခရီးကိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပထမဆုံးလူမြောက်လာသူဟာဂူလမ်းကြောင်းတွေကြားကနေဒူးထောက်တွားတွားပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ရပါမယ်လဲ။ကျမ်းမာရေးအသေးစိတ်စစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှာဖွေဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလုံသား9ဦးဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်ခရဲကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူဒီတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂူတွင်းရေတွေဝင်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်မိသွားခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာချွန်ထပ်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့နောက်ကျနေတဲ့ရေတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေခဲ့ကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်မိနေသူ9ဦးထဲက5ဦးကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးရင်ကုန်သမားတို့ကတော့သူတို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ငိုနေကြပါတယ်။သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လဲလိုက်ငိုခဲ့မိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေစေနှစ်ဦးကိုနိုင်ငံအသီးသီးကအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ကုန်သမားကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူသားတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာဒီလအစောပိုင်းကတည်ဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်းပထမဆုံးလူနာတဦးပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူနာဟာဆေးစစ်ချက်မှာပိုးမရှိတော့တာကြောင့်ဗိုလ်ဒိုနေကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာပိုးမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တာပါပဲ။နောက်ထပ်လူငါးဦးလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါလေ။ကျမတို့တွေကုသမှုကိုအချိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အထူးချက်မဲ့ဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မေလ15ရက်နေ့မှာယောဂါကူးစက်မှုကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်လျာလူနာ1000ကျော်ရှိနေပါလေ။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အတူနိုင်ငံရှိဘက်ချမ်းမှာဆယ်စုနဲ့သုံးခုကြာပဋိပက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂါပိုးရှိမရှိအတည်ပြုဖို့တက်ခွဲဆန်းသတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေပါလေ။နိုင်ငံတွင်းလူသားပေါင်းများစွာဟာနေရဆုံးခွာတွေ့ပြနေကြရပြီးအများစုဟာတန်ရှင်းမှုစနစ်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဟာယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ WHO ကြီးကဲကပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်များများမှချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွွားလောက်ကိုပိတ်ပင်မှုတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကူးစက်မှုကိုရန်နေငယ်လောက်ပဲနှိကွေးစေနိုင်ပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကျိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလူဝက်တာတွေကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါလေလို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသမှုတွေအတွက်လက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလနဲ့ချီကြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပိုပြီးကျေပြန့်နိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရူဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ TV အလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
7: ် There will be no involvement of
0: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံချက်တစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
8: ် Youngsters like cockroach
0: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနဲ့ပဲမှနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေးလေးပို့ပြီးအားကောင်းနေလေးပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ
7: ်
0: ဒီကနေ့3ရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတက်ခံရမယ်လို့ဆိုင်ချောက်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပါတယ် WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းသားမြေလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်

0: ုနိုင်ရောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မာနူခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့ဒီခန့်ဖတ်စလုစီယပါလက်ပါချုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လို့ဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖတ်စလုစီယကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတီခန့်စပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချန်မစမဝိဒာလက်တီခန့်ဟူကအောက်ချန်ဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုက်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဟူခွန့်နော်ဒီနုံနမစမယနုံနစရာပထာတို့နုံနမစရာပထာအဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖတ်စအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်နုံနစရာပထာတဲ့နုံနမစရာပထာလဖာနော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်အထိုက်တိခံဖော်ရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစိကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်ချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုစီယလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်စတစပစံလူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းနံဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းပမာယုတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနုတဘန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်ထိခန့်ခလုံးနော်လို့ဘာလပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုတ်စံတော့ပါမို့ဒီတရိုက်တာမို့ဒီနော်ဒီခန့် first လို့စရခုတ်တာလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်လို့စတုစရခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလေထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တယ်စတုစရဖကဆန်လူနိပါရခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရဖာဒီခန့်ဝန်တော်အားသာဆက်ရစူစားစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူစားစုဖောက်ဖူလဲမလဲရှာခုဖုနော်အာဒါစင်နော့ဘာဒုဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိယုဆောင်းမတ်တို့နော်ကောင်စူစားစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလဲလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနေလဲအဒေါင်းနော်အခါဝါစုခန့်တောင်းစီစဆောင်ကမနာအဖုလဖာတို့စူစာစူပါစပွန်တာဝနာဖနောစဒုစီယကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းလန်ထစူစာစူပါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူပါအဖုလဖာစပွန်တာဝဒါလဖာဖနောကိုစဒုစီယလဖာဝဒါလဖာဖပါစကကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်ယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလပါကာလိုက်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအာလပါလက်စုကော်ယူတဲ့တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်လို့စတိုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယူအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သစောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒုတမ်မရစခုနမဆရိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတလဖာဒေဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမွေဆရိုင်လဖာစကိုင်ချံဝဒနပဒပါနောဒီခတ်ဘာစဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိတာလဲရိုင်းနေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံဆရိုင်လဖာယောဖာထောင်းမှုစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုင်ချံယုစတူတောလဖာရစီလူဝိတာနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘုဘမယုတ္တစမတ်တို့ဘတ်ဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစလဖာကဲတောင်းချာတန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါဟဲအချံဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပါစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လလဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မလဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်မ Lajai bale awi ti thusu tha thole ya phonolo. Bale atin yu le sdo si ya tsaung saman athono sibong chan yo kane ba kane. Uni ba uskan pha le kagaw widano thia tha widano ga. Wida phuli le phas ko ba ko te sta lu wan ka san. Kaba apcho tha widamu phala pha to sibong chan gai si chan widayo to.ဖူစေဖူလပါစကဘာကိုတင်တော့လေပါနာဆရာလက်စကားစကိုင်းတော့လို့ဆန်ရလဖာရဖအခုတ်ကြရောမဝိတာလဲတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမာပါလာနဲ့မာနီယုမူဒအောင်လေခွညတာယုမူဒအောင်ဒီမဘာနစတတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေတော့နော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမ်းမတိခန့်ပစဒုတ်ဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရောပါအားသာလေဆန်လူတမ်းမလေဖူစိဖူလဖာတဲ့တမန်ဖာထော်လေးရဲ့ပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလဲမစကိုဘာကုတီရဲ့ဘာလက်ကတ်ကိုကင်နာလဖာဘာလက်ခွေနံယူတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကုဆေခုဒမအကေဒူနောနောစဒုဖောင်းချန်လေးတာထဲအနူယောမဒါခွေယောလို့ဘုကခမက်လက်ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမနုစတနနဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာမာဂျာရဲ့တန်တမာရေးအာသုံကွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်အခုတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ပြန်လည်တင်းမြတ်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လက်ထက်တုန်းကဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ယူရို 16.4 ဘီလီယံရှိ EU ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ရသက်ပိုင်းမှာရှိသေးပေမဲ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတဝန်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကိုကျွန်မတို့စတင်ခန်းစားနေရပါပြီချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဖီတာကကဘာကြီးကိုအင်အားရှိတဲ့သတင်းစကားတွေပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မဲ့ရမုံငွေတွေထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ယူရို10ဘီလီယံ၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေ 4.2 ဘီလီယံနဲ့ပညာရေးလှုပ်လှက်ခွင့်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို 2.2 ဘီလီယံလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂျာဘတ်ကသူ့ရဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။အစိုးရတဲ့ဟာအခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတာ EU အစိုးရရှေ့နေရုံနဲ့ပူးပေါင်းမှုအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံး ICC ကနေနှုတ်ထွက်မဲ့စီစဉ်ကိုဒီပတ်မှာပဲဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၅ဘက်ကမှစနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒီအခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။အစိုးရတဲ့ဖွဲ့ပြီး၃ဘက်ထဲမှလည်းတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိထားပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာကပြောကြပါတယ်။ဒီရမုံငွေတွေဟာဟန်ဂရီအတွက်လွန်ရေးကြီးပါတယ်။ဟန်ဂေရီစီးပွားရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းတည်တည်တသာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘဲအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြမှုဟာ GDP ရဲ့ 6.2% ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာ2024ခုနှစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာ Donald Tusk အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက
2: ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရရှင
1: ်။ EU ကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရန်ပုံငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူးနေပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရန်ပုံငွေတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပွဲရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရစီရီအောင်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြောကြောပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ ပြည်내မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းပေးကားပကင်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတဲ့အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထာရဲ့အချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမနာရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရာရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ကပ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အရေးဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 内心对你呀，年轮回我的啊，谁没钱မြန်မာ့ရေဒီယိုခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန္တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လန်ကြီးငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေး။ငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့
2: အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝကန်ဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်တော်ရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီသူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ဒီသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီသူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်းခေါင်းမှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစ조사ဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တော်လရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစား

0: နေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသာဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသာဒေသတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းရဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒီရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကျော်ထဲမှာလောက်တပွားမှကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှင်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရင်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာတည်းမှာခိုင်မျိုး

မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာဒိန်စစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ

0: ရဲ့ရေးတဲ့ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေ3ပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေးတဲ့ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘူးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစိုးဆုံးမှလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့စစ်ဆန်ရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆန်ရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆန်ရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလုံဆောင်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခွင့်ရဒေတာကနာဂါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရင်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလုံဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အပေါ်အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီးရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လည်ကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစည်ယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။ရူးတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တည်းရဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းညီမြရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒါကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းညူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင
2: ့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
3: ်မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စ조사မှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့ဒီအလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်လို့အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါ မြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကလန်ပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွဲပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတို့ချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံတိုးကိုအကြံဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ထွေရပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိမ့်ကြီးလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးမျိုးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
1: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရယ်။နံပါတ် အဲ့ဒီကတော့ယာတိဝုဒ္ဓဘောနံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့เนาะယာတိဝုဒ္ဓဟာဈေးကွက်မှုရှိနေတာရဲ့ဘောဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတော့ဗောနော
1: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရီတုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တည်နှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
2: ်။ငငယ်တုံးကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချနေလောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဟုတ်။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူပဲရတယ်ဆိုတော့အလို့ဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလဲရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲကသူတို့ပြေးလဲအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျှော်လင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အိပမာဏကိုအထွတ်နှုံးတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။ဒီလိုရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဦး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချပြုံးနေတယ်အရင်ပြင်နိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချင်းပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖက်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲ
4: ပန်းနန်စီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတုံးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းဝေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အစိုးရခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းဝေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုစေအေကအထိပ
5: ဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာအတွင်းကိုမဖြစ်မဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးပါ
4: 2023年8月17日，阿纳登比列纳所有驾驶人员密码列亚龙安卓，阿纳登一江派特马拉加一地亚队出价的三月末年内，塞表示轻微股多面偷切部偷变拉比麦，当地队个没出价部路东德表示来加拉被批巴的，阿库登塞比个的密片的人将亚瑞古罗，特林岛国民度个被捕查拉批巴的先。
0: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းကထောင်960ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာ မေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဝေါ်ဖရက်ဖရီဒမ်ဒေးကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ခန်းနာတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံပေါ်များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ် ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းကလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်ထို့ယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိ ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြင့်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပ်ဖွဲ့တစ်ဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တစ်မျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း 169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးချံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်
3: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးမှုမလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလောက်ကန်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့စေစုနှစ်အတန်းကြာတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းဒေသအများအပြားမြမစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြမစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တည်ရင်းတွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားသစ်အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုရက်စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ
6: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်အိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြောင်းနေပြီပြောမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလေလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ် တင်ရတော့အိမ်မပြောင်းဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြောင်းတင်ရတော့အိမ်မပြောင်းဘူး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် ကမ္ဘာပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမ္မတကလာမယ့်ရက်တရအတွင်2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျိုးစိုးကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေးတိုးချေးပေးုံနဲ့တည်းရုပ်ပါအစဉ်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေးပေးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းက ပဲစင်းကိုပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကြက်တော်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘန်တကူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်သူသူကိုဆေးအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားဆိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်။
1: အမေကလေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကတုံးတဲ့ချစ်လူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေကလေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိဘူးအခုလောကကနေရာကြီးဒင်းကြီးဟောတာကတိကျတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနှစ်ပေါင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
0: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနီကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလဲလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပြက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်က စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့တင်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးတွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စေးကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေရတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ဘကိုးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရဘကိုးရန်ကုန် area မှာဘကိုးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခမန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားဆူဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလဆောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒ ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုကိုကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂါမကူဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူတူအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုတကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူဂနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကုန်းကုန်းနိုင်ငံကနေယောဂါကိုရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စော့ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေးတဲ့မြလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှေ့လင်သားရှေ့သားသမီးတွေရှေ့ရက်သူရွာသားတွေရှေ့မရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါပါတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွယ်စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားကရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မောင်ဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ့်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလေမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထားနဲ့လीခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်းရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြာတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှတွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုရုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကျုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြည်လေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့။တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လား။တရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလီ။ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်။သူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသား။အခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုံ့ဆော်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကညီတည်ချိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမှုရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်းငြိမ်းချမ်းရေးဥဒဏ်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုံပြူသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအလုံးကိုဂုံပြူသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်တာလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါ ကျမအတွက်မေးပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအသစ်သစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိန်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေးမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရစီရီအောင်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါရယ်လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်လူ26ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါရယ်သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသား2ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000စုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိရာအတွက်သူရှိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့
4: မြို့ချစ်သူဒေါ်လာပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: ချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်မျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ် FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူးအီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘေးနေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတော့တရင်အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတည်ထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေး အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုပဲပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဥပပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုးတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါခွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကစွပ်စွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်ဆာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
5: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမန်တော်ရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရာရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ကပ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြီးစံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမနာထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမနာဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်တမနာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစီကံချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကနာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်း
5: ကိုတာမြို့မှာလူစည်းရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးကံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles Town ဘိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကံယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နေချင်းနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကံပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတုပစ္စည်းကလည်း6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကံအဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါလေဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သိုက်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန္တရာယ်နဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းနေကဆလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကဆပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခဲ့တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးဒီဖြစ်ရက်ကနေသင်ငန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွေ့တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facilitate မှုတွေရတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
6: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစင်းစစ်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင့်ပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ် ထွေပြင်းတဲ့အပိုင်းရဲ့ဘက်စုံမှုပိုးပွားကာကွယ်နေတဲ့အပိုင်းရဲ့ဒီသိကြီးလို့နေပညာရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။မြေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးတော့ဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချကျက်နေတဲ့ကလေးစားတပေါင်းခွဲပေါက်ပြီးမလို့လေးစားတပေါင်းခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းဖြတ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်
6: ။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကအလုပ်သားရှားလာတာရဲ့နံပါတ်အဲ့ဒီကတော့ယာတိဝူတုပေါ့နံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်တွေရဲ့ဇင်းလုံးတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နော်ယာတိဝူတုကဇင်းကွန်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော်
6: အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်းဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တိနံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
7: ်ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချာနေလောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲရသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်အောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
6: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျန်းဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American Soya ရဲ့ အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျီချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြဲဆွေးရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆွေးမှုတွေကိုတိုးချက်မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျီချုပ်ဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျီချုပ်ရှရစ်နဲ့ကျေးဇမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြန်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခန့်ခန္ဓာကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှိမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာလူခရိုနီကယ်လာမီနီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစဒုတ်ဆရာပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့မိတောင်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိတ်လက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်နော်အခါတီခန့်ဖာစဒုတ်ဆရာကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလက်အမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောမဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြဲတိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမရဲ့နှုတ်နဆရာပဋ္ဌာန်တို့နှုတ်နမစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံပါစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်တယ်လုံမပါဆရာပဋ္ဌာန်လဖာနော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်လက်ထိုင်းတိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအားနာဆက်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစဖာဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘာလက်ပဒံယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖာစဒုစီယအခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကైထိုင်းလန်ဆရပါလထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရဖာထိခန့်ဝတ်တော်အားဒါဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလည်းရှာခုဖုနော်အာနာစနော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်လူတော်ကောင်းစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနယ်လက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကဲ့မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်နော်စတုဆရာကဲ့ထန်လောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကာစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်းအောင်းလန်းထန်စူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIE TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစတုဆရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတိုဆီယယ်ပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလဖာလက်စုကောယူတဲ့တုတ်လဖာဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတိုဆီယယ်ဖာဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တာထုံထော့ဆောင်းမော်လဖာတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်မေရစခုနမစကိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်လူစကောဘာကိုတိလဖာတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမွေစကိုင်လဖာစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါမာနောတိခတ်ဘာစဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံစကိုင်လဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယုစတူတလဖာရစီလူဝိဒါနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမတ်တို့ဘတ်စဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလစ်တစပတ်ဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကားကောင်လဖာတို့ကဲချံဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒူစကဲချံစပိစမလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ဝင်းအစားလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုတ်ကြောင့်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာဖစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ရဇိုင်းပါလေအဝီတီထုဆုထထလဲရဖနလောပါလအတင်းယုဒေစတုစီယာသဆောင်စမန်အထွန်နောစပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေပါဥစခံဖောက်လေကကောင်းဝိဒါနောထိယထဝိဒါနောကဝိဒါဖုလူလဖတ်စကဘကုတီစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖလဖာတုစပုံးချံခိုင်းရှိထံဝိဒါယောတုဖုစေဖုလဖတ်စကဘကုတီနောလေပါနာစရာလစကစကိုင်းနောလောစံရလဖာယောဖအခုတ်ကြာယောမောဝိဒါလေတုံးလဖာအနိတေသောမန္တုအကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနတယုမူဒါအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစေပစောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လမွတ်တိခန့်ပစဒုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါယုတ်ပါအာဃာလေစံလူတမလေဖုစိဖုလဖာဒေတဘန္နဖာထောလေရာကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလောမစကိုဘကုတီရန်ပါလကကုကင်နာလဖာပါလခွေနယုတနုလဖာယောနောကောလူဝိဒါလကပါကုဆခုဒမအကဒုနောနောစဒုထောင်းချန်လေးတာထဲအနုယောမဒါခွေယောလောမုပခမလက်ဖေခဲဖြစ်ပါ MCN ဖုစုမနုစတနလဖာမကပါမရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: ဘာတော်ဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးဖြစ်စဉ်အတွက် sorry အာရီပြနိုင်ငံအမကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
2: ။ It's like a bubble.
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုလည်းရောက်နေသလိုပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစေတနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့Sorry Arabia နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ebola စောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ကြာမှုစီးစင်မစတင်မီတစ်ဝက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ drone သုံးသင်းကို Sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
3: ။ Now I know the situation with
1: Dash စပွဲချင်းတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမန်မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ချက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတော်ကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော့ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်မှုဝန်ထမ်းအင်အားကိုအပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်ကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရုဂျန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပါတီစည်းတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါ။ပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ TV အလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
4: ။ There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်နဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်။ Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံမရှိဘဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာဘိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ
4: ်။
1: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှုံးပါတယ်။WhatsApp ကနေမင်းကိုတွေ့ရတဲ့ပြစ်တက်မဲ့ American ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းသားမြုပ်လုပ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရပ်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ဟိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
5: ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်းမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့

0: ရှင်ဝဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာရင်းချင်သဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလို့ရှင်ဝဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘူလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ ကာတာ အီဂျစ်တ်ဂျော်ဒန်တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဆေချောသက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မတီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မတီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျမလုံးဝသဘောတူပါတယ်တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲသူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူဘရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမူတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဟော်မုန်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလေပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မကြခင်ကျင်းပတော်မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစံစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုတမနာကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပိုနီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတမနာထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမရထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတဝန်းကဘဏ်တွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာလက်ရှိမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံအခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ဝန်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုဟာရေနံရောင်းရောင်းငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယအီရတ်ကာတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာရှိနေပြီးဂျပန်နဲ့ဥရောပမှာလည်းတချို့ရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်ကတီဟီရန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတစားကန်ရေကင်းနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြုတ်လွှတ်မှုတွေနဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အီရန်နိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုများလာခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်ဟာဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘဲနိုင်ငံဂျာပန်ဘဲကုမ္ပဏီကိုမဆိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချင်းချောင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမဖြစ်နိုင်သလောက်ကတ်ခဲခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်မှာအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ငွေအချို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ပထမသက်တမ်းမှာတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ရယ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခြေအနေဟာအလွန်ခက်ခဲနေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကုန်စည်နှုန်းကျဉ်းမှုတွေကြောင့်2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလူလူအောင်ကြောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးအမြောင်များလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာမာဂျာရဲ့တန်တမာရေးအာသုံကွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်။အခုတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လက်ထက်တုန်းကဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ယူရို 16.4 ဘီလီယံရှိ EU ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒလီယန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရသက်ပိုင်းမှာရှိသေးပေမဲ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတဝန်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကိုကျမတို့စတင်ခန်းဆားနေရပါပြီ။ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဖီတာကကဘာကြီးကိုအင်အားရှိတဲ့သတင်းစကားတွေပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မယ့်ရမုံငွေတွေထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ယူရို10ဘီလီယံ၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေ 4.2 ဘီလီယံနဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို 2.2 ဘီလီယံတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂျာဘတ်ကသူ့ရဲ့ဂရိကွက်တွေကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။အစိုးရတဲ့ဟာအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတာ EU အစိုးရရှေ့နေရုံနဲ့ပူးပေါင်းမှုအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံး ICC ကနေနှုတ်ထွက်မဲ့စီစဉ်ကိုဒီပတ်မှာပဲဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၅ဘက်ကမှစတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒီအခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။အစိုးရတဲ့ဖွဲ့ပြီး၃ဘက်ထဲမှာလည်းတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိထားပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာကပြောကြပါတယ်။ဒီရမုံငွေတွေဟာဟန်ဂေရီအတွက်လွန်ရေးကြီးပါတယ်။ဟန်ဂေရီစီးပွားရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းတိတိသားသားတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘဲအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြမှုဟာ GDP ရဲ့ 6.2% ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာ2024ခုနှစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာ Donald Tusk အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက် EU ကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရမုံငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူးနေပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရမုံငွေတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်ဟုန်နိုင်ငံမှာဂူအတွင်းတပတ်ကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံသား၄ဦးကိုစနေနေ့မနက်မှာထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရေမျက်နှာပြင်ကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့လေးဦးဟာဂူထဲကနေကိုယ်တိုင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်ဖို့သွားနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လမ်းမှာဆုံခဲ့တာလို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဆေးကုသရေးတဲစီခေါ်သွားပြီးအနှွေးဆောင်ခြုံပေးတာအောက်ဆီဂျင်ပေးတာနဲ့အကျောစေးသွင်းတာတွေကိုလုံဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမောပန်းနေတယ်လို့ရေထဲနဲ့အာဟာရချွတ်တက်နေတာကြောင့်တက်တာလာဖို့ကုသပေးနေပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောက်ကြနေည10နာရီကျော်မှပထမဆုံးလူကိုဂူထဲကနေစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရင်ကိုသမားတွေဟာကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကြားကနေပေ800ခရီးကိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပထမဆုံးလွတ်မြောက်လာသူဟာဂူလမ်းကြောင်းတွေကြားကနေဒူးထောက်တွားသွားပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှုရပါပေမဲ့လည်းကျမ်းမာရေးအသေးစိတ်စစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှာဖွေဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလုံသား9ဦးဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ခရဲကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူတည်တံစွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂူတွင်းရေတွေဝင်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်မိသွားခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာချွန်ထက်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့နောက်ကြည့်နေတဲ့ရေတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေခဲ့ကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်မိနေသူ9ဦးထဲက5ဦးကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးရင်ကုန်သမားတို့ကတော့သူတို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ငိုနေကြပါတယ်။သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ငိုခဲ့မိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေစေ2ဦးကိုနိုင်ငံအသီးသီးကအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ကုန်သမားကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူသားတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့လဲသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာဒီလအစောပိုင်းကတည်ဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်းပထမဆုံးလူနာတဦးပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပါတယ်ဒီလူနာဟာဆေးစစ်ချက်မှာပိုးမရှိတော့တာကြောင့်ဗိုလ်တော်နေကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ် WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာပိုးမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တာပါပဲနောက်ထပ်လူ9ဦးလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကုသမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အထူးချက်မဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မေလ15ရက်နေ့မှာရောဂါကူးစက်မှုကြီးညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်လျာလူနာ1000ကျော်ရှိနေပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အတူနိုင်ငံရှိဘက်ချမ်းမှာဆယ်စုနှစ်3ခုကြာပြိပကတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂပိုးရှိမရှိအတည်ပြုဖို့တက်ခွဲဆန်းသက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကန့်သက်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းလူသားပေါင်းများစွာဟာနေရဲစွန့်ခွာတွေ့ပြင်းနေကြရပြီးအများစုဟာတန်ရှင်းမှုစနစ်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြရတာဟာယောဂထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြီးအမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ WHO ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်များများမှချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွွားလောက်ကပြိပိမှုတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကူးစက်မှုကိုရန်နေငယ်လောက်ပဲနှိကွေးစေနိုင်ပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုအပ်တာတွေကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကူးသမှုတွေအတွက်လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုတွေကိုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလနဲ့ချီကြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပိုပြီးကျယ်ပြန့်နိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်ဒေါ်လင်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှစ်လင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာစူရော်ထူအိမ်သိရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့ဒေါ်လင်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားသွေးနေရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စားသားချို့ပြောင်းလဲရေးဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီးရီးမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေးသချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားစကြယ်ပြင်းပြင်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုံးလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တေးသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ပုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတက်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဓာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွင်းနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲဖိဒက်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိဒက်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်သက်ပြက်ပြားအောင်စိတ်သက်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီရုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားတယ်လို့မုတ်ကွန်ရဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါဒဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောတာပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစာစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းစာနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးသူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြားတဲ့မြင်ကွင်ဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိတိမျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှာတိတိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိမျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားကြောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွတ်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာသတင်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငှားဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းဘက်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့10 20ခွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ၊လူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။10 20ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုံနေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလုံးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံးဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလို
2: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM က အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အကြီးမှတ်ပုံတင်ကုန်းလန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တဆင်နဲ့သက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသာဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအူအပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကြောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တွင်နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပိတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားတွင်အကျောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကံရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်လည်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေသောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားတယ်လို့တမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာ30ပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့ မြင်းကြံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းကြံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ဒရုန်းကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူတိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နှက်တလက် PA တပ်နှက်တလက် M22 တပ်နှက်တလက်အကပိုင်းတပ်နှက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြန်ကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာရော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပနဲ့ကြောင်းဆရာ2ဦးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာ2ဦး၊ကာသမား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကကျော်သားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနေတက်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြီကုန်းရွာအတင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲဂိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိမ့်ပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်တာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းအကြောင်းနဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အတည်လင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိခါနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိခါရင်နန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပိုးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါဗျ။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြင်းမှန်အရသာပြင်းမှန်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြစ်ဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းဆေးအုပ်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်ဆေးအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမျက်စုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။ မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မင်းကနေ American Dollar 13,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 13,300 ကျော် 13,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကရင်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီးiWork team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်ဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းတွင်ဒူအောက် BKA, ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘောအတိထုတ်ဖတ်စားတဲ့ခြေထုအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထူးရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကျန်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ share ရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက်Trojan 73/2558ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်54ပုံမှန်9နှစ်ပါတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ share ပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ share အတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်ငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာကျန်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားတို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တည်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံ့နာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံ့ဖို့လက်လန့်မမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန့်မမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ရေးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နူးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသဘိမ့်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကြောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှာအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လဲအနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြို့နယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာသင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချိန်ချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာလူတော်လည်းရဲ့ကောင်းတဲ့င်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ Federal ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဟီမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့တဲ့23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဖို့တော်လင်းအာစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ပြင်းဦးလင်စစ်တပ်ကတူမှတတွင်တဲ့ရင်ပေါက်ကြမှုနဲ့တမိသားစုဝင်၄ဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့တဲ့မြမဆေးဥစုရဲ့ဆစ်ရဆွမှုများမှကြံရပါဖြစ်ပါဝင်နေမှုကိုချက်ချင်းရက်တက်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုစတဲ့တဲ့တွေပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဤမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်အလိုရောက်နေပြီလို့အေအေကြေညာတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဤမန်ချက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုလက်ထက်လိုကိုရောက်နေပြီလို့အရခတ်တတော်အေအေကကြေညာလိုက်ပါတယ်အရခတ်တတော်ရဲ့အောင်မွေးရရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရခပြည်သူတော်လည်းအစိုးရအနေနဲ့အရခပြည်သူတရားလုံးနဲ့တူအရခမြူသားတော်လည်းကြီးကိုဆင်နွှဲလာတာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်အရခတပြည်လုံးနီးပါးတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ရခိုင်မြူသားဖွဲ့ချုပ် ULAAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဟာအရခစစ်တီတွေရဲ့အသက်ဘဝခန္ဓာသွေးချွေးပေါင်းများစွာဆွန့်လွတ်နေနာခံခဲ့တာပိဆက်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မွေးတွေရယူနိုင်ခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးရလက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရရင်ပြောင်မြောက်တဲ့အရခပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကျေပွမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အရခပြည်သူလူထုတရားလုံနဲ့လက်တွဲပြီးအရခမြို့သားတော်လှန်ရေးကြီးကိုမရက်မနာဒီဇိုင်းမမက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားပါဗျ။မပြတ်သေးတဲ့တော်လည်းရဲ့ကြီးအလုံးစုံပြေဝအောင်မြင်စေဖို့အရခစစ်တီတွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာရှုံးမဲမဲနေတဲ့ရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရခပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေဖြင့်လေကြောင်းကမ်းတွေပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်တာတွေရင်ကားထက်ပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတပ်တော်အနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာရန်သူနဲ့စစ်စည်းအရကျင်းထန်ဆုံးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့နေသူအရခပြည်သူတော်လည်းရဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေတရားမှုရှိစေဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့စုအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးတိုက်ခတ်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြရဲရွာခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းစတဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရခပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးချိန်နဲ့တွင်ညီဒီဇိုင်းမမက်ဂျိုးပန်လုံဆောင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လေမူလာမြို့နယ်ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကန်ဒလီနဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းမျိုးသားစီယုံကောက်တူးလေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမြိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာမြို့နယ်တဲကတနင်္လာနေ့ချောင်းမှဒီပေးမှရှိတဲ့ကြောင်လုံးကြီးရွာမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုကေလွမြောက်ရေးတက်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကမေလ30မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်စခန်းကို KNL တက်မဟာလေးဗျူဟာအမှတ်တရဦးဆောင်မှုနဲ့KNDO တရင်ခုနှစ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ကမေလ29ရက်ညနေ4နာရီကအချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေဟာကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုမေလ19ရက်မနက်9နာရီကစလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာပြည်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိပေးပါရယ်။ဒီစခန်းဟာအနာသိမ်းချမှတ်တက်ရဲ့ကယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်နှစ်ဗျူဟာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်တက်ဆွဲထားတာလို့သိရပါရယ်။ကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာလေးနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကအနာသိမ်းချမ်းဖတ်တပ်ရဲ့အောင်တာဝရစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခြင်းမှာကြောင်လုံးကြီးစစ်ဖြူဝါစခန်းကစစ်သားတွေစခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမရ433တပ်ရင်းကအင်အား80ကျော်နဲ့ကြောင်လုံးကြီးစခန်းမှာဗျူဟာကာကင်းတစ်ခုနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးခြေပြုတ်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခုလိုကြောင်လုံးကြီးတက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗျူဟာအမတ်တက်လက်အောက်ခံတရင်တွေနဲ့မဟာမိတ်တော်လိန်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဆွဆန်းတမန်ကျူးစာအထုတ်ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းဆောင်အရာရှိတွေနဲ့မြို့သားမြို့သမီးစစ်တီတော်တွေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကို KNU ကတိမတ်ပြုတက်မိုးထားဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်တပ်နဲ့ခန္ဓာပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်တွေပြည်သူလူထုနဲ့ဖက်ဖက်ကနေပတ်မိုးကူညီအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကို KNU ကရင်မြို့သားစီယုံမြိတ်တော်ခိုင်ကလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တပင်းရေခင်းကိုမမေ့ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာတပင်းရေခင်းဖြစ်ခဲ့တာ23နှစ်အင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာတပင်းရေခင်းဖြစ်ခဲ့တာ23နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခုလိုတတိပေးပြောကြား

0: မိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: အရီလိုပုံဖြတ်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်တဲရဲ့မောင်းမမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့တာတွေကိုတပြင်းပြည်သူတွေဟာမတရားမှုကိုလက်သိမခံလက်ပိုက်ပြီးချစ်မနေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မေစုပါရင်နန်းကိုတပိကကင်းလို့အောင်ဝန်ဝန်ကာကွယ်ပေးပြီးလူရခိရောက်စေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့တတ်သေးပြခဲ့ကြသလို2021ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းဆီယနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားတော်လှန်ခဲ့တယ်လို့တပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကုလရွေးချွန်ချွန်တော်လည်ရဲ့ပြီးတတိပြောင်မြောင်းလာတဲ့တပင်းပြည်သူတွေအကြောင်းမြန်မာသားမကကဘာတိအောင်လည်းအလုံးနဲ့သက်တည်ပြခဲ့တာယနေ့ထက်ထိတိုင်ပါပဲလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဆီယနာရှင်တွေဟာတပင်းဒေသကိုမြို့မြို့ပြိနေပြီးရရက်ဆက်ဆက်မိချုပ်ဖျက်ဆီးတာနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်တပြက်မှုတွေကြားရက်ကပြန်လည်ယုံထပြီးအာနာရှင်ကိုဆုံးဆုံးဒီပြက်ပြက်တတတော်လန်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်းဟာဒီနေ့တော်လည်ရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာတပင်းသမိုင်းဘယ်တော့မှမရိုင်းခဲ့ဘူးဆိုတာသမိုင်းတွင်ကျင်းရင်းနေမယ်ဆိုတာသိကြပါပဲလို့လည်းသိပေးပါရယ်တပင်းမြွနယ်ပါအဖအနေနဲ့တပင်းမြွနယ်ကပြည်သူတို့ရဲ့တော်လေးသမိုင်းမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလေးစားကုန်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သမိုင်းမရိုင်းတဲ့တပင်းပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းဥညွတ်လေးပြုနေမဲ့အကြောင်းဒီနေ့မေ30မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူပေါင်းပေးရတဲ့မြို့မျိုးဒုက္ခဖုံဖုံကလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပန်းနိုင်ကိုလက်ဝဲပမိုင်ခံစားရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းလည်းတပင်းမြွနယ်ပါအဖကစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးဒေသစကိုင်းနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတုံးရဲ့ပထမကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရတို့ကြားမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကိုမေလ30ရက်မနက်7:00နာရီကမှ Zoom platform ကနေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြီးချုပ်များနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဖရယ်ယူနစ်နဲ့ဒေသသုံးခုရဲ့လုံငန်းဆောင်ရမှုအခြေအနေတွေပြင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြန်လည်ပွင့်လင်းစွာတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နဲ့ Federal Unit တွေကြားလုံခြုံရေးတာဝန်နဲ့ခွဲဝေရေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့ဆက်နာကက်မှာဆိုပါဒေတာ၃ခုအနေနဲ့လက်တွဲညီညီနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ကိုလည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ဖြူမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကုညီလိုအပ်နေစောမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနေမြို့နေတဝိုင်းမှာအရခတ်တပ်တော်အိမ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြည်သူ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးကုညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလောက်စောပိုင်းကနေဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာစနေမျိုးပေါ်ရက်ကတ်တွေနဲ့အနီးနားကကျေးရွာ20ခန့်ကိုဒရုန်းတွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုဒရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူချို့သေးဆုံးခဲ့ရပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း9000ကျော်ထိရှိလာနေပြီးစာနယ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဇင်းကျောင်းလူငယ်ပရာဟိတအသင်းကပြောပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခါနေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရာ300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာမေလ29ရက်နေ့ကလေကြီးရိုင်နဲ့ကန်ချောင်းရွာကပြည်သူပိုင်ကားလေးစီးကိုလူယူသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာလည်းကြောက်စစ်ရွာကစိုက်ကဲအစီး20ခန်းကိုလည်းမတရားယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ထုချေဆိုင်မြောက်တက်အမတ368ကနေထွက်လာတဲ့ခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာလည်းမင်းတက်မြို့နယ်ထင်းချောင်းရွာနဲ့ကျောက်တင်ရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်ထုအမတ368တက်ကစစ်သားတွေဟာချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတမက်စစ်ကြောင်းကိုပစ်ကူပေးဖို့တောင်ထက်ရွာနဲ့ကန်ကြီးရွာတခြားမှာအင်အားလုံးကြီးနဲ့နေရာယူထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်တင်ဆောင်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရခိုင်ဝင်များယူဆောင်ထွက်ပြေးတဲ့ရဲဘော်များကိုအမည်ပြစေရင်သွင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တာယာရီခိုင်တိုင်းရင်တုံးကတိုင်းရင်ပိုင်ခရဲနဲ့ရခိုင်ဝင်များယူဆောင်ပြီးတက်ဆွန်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်များအားအမည်ပြစေရင်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Sumaya bawa dulu, tadi awal.

0: ရင်ပြန်လည်ပူပေါင်းမှုအတွက်တရင်ကနေ24နာရီအချိန်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လီလီယူရှုကဒဇုံတရာဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တတိမမတ်မြေပြည့်ရဲပေါ်များအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတပ်ပြည်တွေဟာတရင်မိုင်ခဲရမီကြောက်တွေရင်ရဲနေရာတွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ဧကခံကြီးဘန်နာတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ခြားရဲဘော်တွေကပါတော်လင်းလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖွဲသွားအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာနဲ့တရင်ပေါ်ပြန်လည်ချင်းကြောက်လောင်ပြောင်တာတွေပါပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့နယ်ချေရွာပကဖအဖွဲ့တွေဖြင့်မိမပြည်သူတွေအနေနဲ့စူပါတပ်ပြေးတွေကိုနယ်မြေထဲမှာလက်ခံတာကာကွယ်ပေးတာနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်တာတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘဲလူမှုရေးရာပြည်ထောင်ခတ်ခြင်း social punishment ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကဲပြစ်စူပါတပ်ပြေးတွေကိုတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဒေါ်လေးဖွဲ့စည်းများထံကြောင်ကြားပေးကြဖို့နဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့ပြင်ပမှာပြဿနာတစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ်ပါကတာယာရီခိုင်တပ်ရင်းသုံးအနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ခံမိမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ဦးလေးစစ်တပ်ကတော်မှတပ်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တပ်မိသားစုဝင်လေးဦးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေးမြို့ခြေဆိုင်စစ်တပ်ကတော် DSA အတွင်းမှဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါက်ကြားတယ်လို့ဆိုပြီးတပ်မိသားစုဝင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကသိရပါဗျ။ဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရဖားကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာတော့ရာဂံမှုအဆင့်ရှိတဲ့မိသားစုဝင်နှစ်ဦးနဲ့တချက်ကြီးအဆင့်ရှိမိသားစုဝင်နှစ်ဦးစုစုပေါင်း၄ဦးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းဘူလောင်ငယ်တအူရဲရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်။တနက်ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုရာရှိတွေကလုံးသုံးစားလုထားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဂျောင်းဝင်းတွင်မူရစ်စေဝအမြောက်များကိုဖန်စီရမိထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်စီခံရရတဲ့တမိသားစုဝင်တွေဟာမြေဒီတရင်ချက်လက်ပေါက်ကြောင်မှုကြောင့်ဖန်စီခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရန်ဝင်းဦးတချို့အစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတပ်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာဟာအခုတစ်ချိန်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလက်မှာနေဖောက်ထွက်မှုများကြောင့်ညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်ခိုင်ကမ္ဘာလက်မြို့မှာနေဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေများလာတာကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါအဘာကမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီးညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကိုခုကံတော်လန်နေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာပြည်သူတချို့ဟာလူ့ကြုံမဲ့နေရာတွေကိုနေရစုံခါပြောင်းရွှေ့သွားရတာကြောင့်လူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုအတမတူတစုကဖောက်ထွင်းခွေယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်များပြည်သူတွေအနေနဲ့ရစီမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ဝင်တွေထဲမှာသာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေနဲ့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ချဖို့တောင်းပန်ထားပါတယ်။ဆိုပါညမထွက်ရမယ့်ကိုည9နိုင်ကနေမနက်9နိုင်အတွင်းသတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်မိန့်တစုံတရာမထုတ်မပြန်မချင်းအတည်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများမှာဆရာမဖြစ်ပါဝင်မှုကိုချက်ချင်းရတက်မှုအိန္ဒိယကို Justice for Myanmar တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့ဆရာမဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုချက်ချင်းရတက်မှု Justice for Myanmar GFN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျမတ်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခု Daily Kiss ဟာအိန္ဒိယရဲ့ပုံမနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ဆရာမပတ်သက်မှုပုံစံတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအိုးရင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးစေတဲ့အချိန်ဒီမှာအိန္ဒိယဆိုရာဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်တွေစစ်သုံးကိရိယာတွေနဲ့တင်းနှံတွေကိုပါပတ်မိုးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေတဘာဝတန်းငွေစီမံကိန်းတွေနဲ့မြန်မာတရုတ်တဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွေမှာလည်းအိန္ဒိယဆိုရာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုရှုံချပွဲကောင်းတဲ့ခေတ်စဉ်နဲ့ယခင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများမှာတဆင့်အိန္ဒိယဟာမြန်မာပြည်သူများကရရဲဝံ့ဝံ့ဆန့်ကျင်ရင်းပယ်ထားတဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုအတူအောင်တရားဝင်မှုပေးအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရာအနေနဲ့ခုကဲ့သို့ဆရာစုမှုတွေမှာဆရာပါဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်ပေးဖို့ GFN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံး အချိန်မီစေဝကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မျိုးနယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကြာဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မျိုးဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအူးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဥခွန်မောင်လုံးရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသစီအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခွန်မောင်လုံးကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖတ်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇတိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါရယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွ ချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရွေးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဖုန်ကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123ညတရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရီတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုံ့ဆော်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရည်ပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမံတင်တဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ လင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်မန်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲ Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီခံနာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြည်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါရစေ။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်3,000ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3,000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစေယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေလည်းပတ်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9,000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2,000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့င်းဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ တစ္ဆက်တဲမှာပဲအရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မျိုးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနင်္လာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေ၊စာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပိလာ26ရာနှစ်မြင်တွင်နေဦးတော်လံရေရရှိသွားမလားဘာရီချိန်ကြီးတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လံရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လံရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူရုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူရုကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လန်အင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူရုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတွေ
3: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2022ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့ကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကုပိကူးဆက်ပေးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလမခံခက်ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားဘဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်းမြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိတ်ပြိုးရည်မွေးမြူရည်လောက်ကိုင်းကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပေါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စရာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်တင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်ရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်တရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်အလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနှွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မဲဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြမ်းမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် အခုလိုငါးနှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လည်းဥဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုသက်သွေးသက်သားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတဲ့ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကမေ23ရက်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်းတချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိတယ်လို့ပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာက ခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာရေကြီးမှလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျူးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ
5: ။အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းငွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိရာအတွက်တရှိုးလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အိရန်ရဲ့အခုလိုရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အလက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုးတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AB24 မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထည်ကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေ
3: 뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nue U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ကိုဖန်းစီအေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲလာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ရပ်ဖြစ်စေပါတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ပဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကိုသာဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုံငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြတ်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်သိမ့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တဖဘီမေတော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်းရမှာရေရှိမှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်မြစ်တွေဆုပ်ယုပ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ်းတူးဖော်မှုကအနည်းငယ်မျှ မရက်နာဘေးနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမူလွတ်လပ်စွာဒူးပေါ်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမူထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗရမျာထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်ဒူးပေါ်တာထက်ပိုပြီးတော့ဒူးပေါ်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးပေါ်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကျောင်းမြတ်တူးပေါ်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရဲ့စနစ်တရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုတော်လှန်ရေးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောအမန်ဒူခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်ဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစဒုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့မိကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတဲ့စပိုပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်နော်အခါဒီခန့်ဖာစဒုစီယကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စုဖောက်ဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလက်မွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါက်လဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ထံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန့်နော်ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဥခွန့်နော်ဒီနုံနမစမယုံနုံနစရာပထန်တို့နုံနမစရာပထန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖာစစ်အဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပထန်တယ်လုံလပါဆရာပထန်လဖာနော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစဖဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပိုးစလုတ်စဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းဗမာယုတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတပန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောဘာလက်ပဒံယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ဒီတရိုက်တာမို့ဒီနော်ဒီခန့်ဖာစဒုစရခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစရခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားကైထိုင်းလန်စရပါလထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစုဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစရဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရောဖာဒီခန့်ဝတ်တော့အားဒါဆက်ရောစူးစားစုဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစင်နော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တို့တော့ကောင်းစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလဖာပါလည်းလည်းခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနဲ့လည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကဲ့မိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူပါစပွန်ထားဝန်တော်ဖော်နော်စတုဆီယကဲ့ထန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြစပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပိုးစလူလဖာအဝဒါနောကောအောင်းနန်းထန်စူစာစူပါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူပါအဖုလဖာစပွန်ထားဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစတုဆီယလဖာဝိဒါလဖာဖဘာစကောက်ကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တို့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယုအခေါအာအာလပါလက်စုကောယုဒဲတုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတိုဆီယလပါဥထံဒူချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါဒဲစတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထုံချော့တာထုံချော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒူတမ်မေရစခုနမစကိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်လူစကောဘာကိုတိလဖာတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာမဖိလန်နန်တယုလဲအမစကိုင်လဖာစကိုင်ချံဝဒနပဒမာနောဒီခဘတ်စဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံစကိုင်လဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရကိုင်ချံယုစတူတလဖာရစီလူဝိတာနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာလုကైချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ခွင့်အစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာပါစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်
Najai bale awi ti thu su tha thole ya phono lo. Ta le atin yu de sdo si ya sa song saman athon no. Sapong chan yo kane ba kane. Uni ba u sakhan pha de ka gao wi da no thia tha wi da no ga. Wi da phuli le phas ko ba ko te stao lu ga kasan. Ka ba ap chho tha wi da mu phala pha to. Sapong chan gai si chan wi da yo to. Phuse phuli phas ko ba ko te no de ba na se ya le saka saka no lo.三月的八月破口炸药莫为大嘞都能怕安你等上门路走来不是你来的爸妈爸妈呢妈你有母大哦得困难大有母大哦那么把那是得到了怕是不上门你了咯你以前有了我只看不是都是阿盖婆他把提把有把阿嘎来上安路大门得不是不能怕得大门的怕错了呀那不把车辆扫描回答了莫斯科把狗地呀把那个狗改拿了怕把那困难又等了怕有那个路回答了个把狗死或者马哥读了咯是都跑成了大体没有没打回了莫把他们来批改批把 MCM 同时我们是这样的怕莫把莫修过改变了谁

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ချိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပျောက်ပျောက်သွားဖို့

0: ဝေမံမှုပါဇက်ပြင်နာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးဒဏ်၄ဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးโรเจอร์สะตองကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖြတ်စည်းနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: ။ Oh no!
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကျုပ်ဘူကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥတန်းတွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ ASEAN

0: ထရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲ
1: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကို့ဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်တွေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: over a million muslims ဘာတဝမ်းကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပူညံဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက် sorry အာရီပြနိုင်ငံအမကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ
3: ် It's like a bubble
2: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြည်နှစ်ဖျားဘူးကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာရီဗျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးကြီးစင်မစတင်မီတစ်ဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ drone သုံးသင်းကို sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
4: ။ Now I know with the situation with
2: ဒီဘက်ချင်းတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
5: ်
0: ရွာထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲမှာໄຂမျိုး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိစံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံသွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မလ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွတ်တော်နဲ့အစိုးရဘက်ကစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလွတ်တော်တခုအစိုးရတခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံငါဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 short pop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာစျေးစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥပဒေပြုလို့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
0: ငါဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုဆိုရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုNCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတရားတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမနိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးနဲ့သုံးနှုန်းနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit, PDF တန်း, PAKAPH ဝန်ကြီးဌာန, Committee, Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမလေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာဝ အမှုကြားရှိခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအာစုရဲ့တာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလံသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးကျေလည်ခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ်ပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီယုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်တော်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်းအားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစိပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့တူကျန်းတပြေးတဲ့ရဲတီခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်ယမန်နှစ်လဲနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကောမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ AOD တိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ချုပ်ပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ AA ကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကိုင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မှုပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအချင်းအောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မောင် PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူဘီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ၁၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်းချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမတူဘီမြို့အနီးတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ခြင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းတောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မြို့နယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မြို့နယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းလူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123ညာတရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မြို့နယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ

0: သူများရေးတင်ပါတယ်
1: ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတိစောက်ပြီးစည်ရေးတရီနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမစစ်ကောင်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်ထီရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်းမလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနီးနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကို AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကေးရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအရသာကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်တွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနယ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တသား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့နောက်အဲ့တသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်းကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကို AA ကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေ Eid နေ့အထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွစလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွစလင်ရေးရာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြည်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ AB လာတော့ကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာ

0: ရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးဘက်22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတပ်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးဘက်နေအပါအဝင်စစ်တုံးဘက်မိသားစုဝင်နဲ့မွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစာဝင်းနေရဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချင်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချင်းဆိုပြီးပြူစောထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တတော်စုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်စောတိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမှနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းတွေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနယ်အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ၊ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနယ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနှန်းငွေထောက်ပံပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒါန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖက်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းလေးကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ပလန်းမျိုးကံတွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ပလန်းမျိုးကမြို့ကံတွေနေရပြန်ကြားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးတင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တီးတိမ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းဆောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ချီပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပူထားရတဲ့တန်းကလေးလံလွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆတ်ရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြမ်းစည်းကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တခါမှကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလေးနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြန်မာရှေ့ဆောင်နဲ့ယူမာဘဏ်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ယွမ်ငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆင့်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန့်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကန့်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွဲတော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှစ်လင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာစိုးရထူအိမ်သိရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွေးနေရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စားသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေတချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေစီဝီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လင်းရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေတချင်း တဖန်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြကြပြင်းပြင်းတီးဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လရင်တချင်းကိုခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်တချင်းဖြစ်ပန်ဒီထုံးလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့တချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်သွေးသစ္စာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်ပြီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်တချင်းဖြစ်ဖန်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြမတပ်မတော်ရဲ့စစ်တချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးတချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်တချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာတချင်းဟာစစ်ကြီးတချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လန်ရဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲဖိဒက်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိဒက်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကစီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်သက်ပြက်ပြားအောင်စိတ်သက်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများတွေရုံမြင့်တန်ကြားမြောက်ပြည်သတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောချားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့စစ် Lobby Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တည်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတည်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ McGee Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကျောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမင်းစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုံပြူသွင်လွာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်သူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်းလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေသောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစစ်ကမ်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခိုင်တရင်နေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမင်းစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်းရေးသူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4WD ကားတစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10နာရီမိနစ်20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာရေးသစ္စာပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချမ်းမြို့ရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချမ်းမြို့ဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်တလက် PA တပ်နက်တလက် M22 တပ်နက်တလက်အကပိုင်းတပ်နက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းချမ်းခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့သစ္စာပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းချမ်းမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါနဲ့ကြောင်းဆရာ2ဦးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအုပ်ကာသမာတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကကျော်သားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနေတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည17နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြီးမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီဘာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လနဲ့ကြီးတွေဟာကြည်ကုန်းရွာအတင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာနေရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိမ့်ပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မ မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရတဲ့ကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနဲ့မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနဲ့မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစာ AIA RSO စတဲ့အစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကိုင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မှန်လောက်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသက်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွေချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပအဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပအဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိခါရင်နှန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ဂါတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တော်လည်တပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခင်ရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲခြားဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်စက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးချဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြစ်ဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြင်းကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းဆေးအုပ်စုကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကျင်းနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်ဆေးအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအောင်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အကိုခံနိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တက်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအငူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအတွင်းဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်94ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ Sky Evira ကိုရဟာအမိခံပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း JFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။Sky Aviator ကိုရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာဂျမ်ဖတ်စစ်ကောမရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကောမရှင်တပ်အတွက်ရုရှားတို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကိုရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကုန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိပါများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းတတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့မြို့ပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းပခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေတာအချို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေတာလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေတာတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံ့သည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံ့ရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံ့ခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံ့ထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံ့ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ
0: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက် မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာတင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုဗလဲမျိုးနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိပဲအာနာကိုသုံးပြီးအနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူးသို့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကြောင်းမှာအနံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဟာလူတော်လိုင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရာမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စေNUG အစိုးရဖြစ်စေအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီးရုံးရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရူးဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာစီအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ဆမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
5: ် There will be no involvement of
3: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံချက်ကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ် Youngsters like cockroach
3: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တယ်လို့ပဲအလုပ်ကံရှိပဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနယ်ပယ်မှာနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူစီချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဂျစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက်ဆိုမှာကြောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတက်ခံရမယ်လို့ထင်ကြောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရင်ပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြည်သက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မိသားမျိုးလုပ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေးထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ editor အပေါ်မှာတော့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲနှင်းနှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလိုတဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
2: ်ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာမာဂျာရဲ့တန်တမာရေးအာသုံကွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်အခုတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လက်ထက်တုန်းကဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ယူရို 16.4 ဘီလီယံရှိEU ရံပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒလီယန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရဲတရပိုင်းမှာရှိသေးပေမဲ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတဝန်ပြောင်းလဲမှုအရှင်ကိုကျမတို့စတင်ခန်းစားနေရပါပြီ။ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဖီတာကကဘာကြီးကိုအင်အားရှိတဲ့သတင်းစကားတွေပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပေးတော့မယ့်ရံပုံငွေတွေထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်အတွက်ယူရို10ဘီလီယံဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေ 4.2 ဘီလီယံနဲ့ပညာရေးလှုပ်လှက်ခွင့်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို 2.2 ဘီလီယံလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂျာဘတ်ကသူ့ရဲ့ဂရီကွက်တွေကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။အစိုးရသည်ဟာအခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့သည့်ဖွဲ့စည်းတာ
6: EU ဆိုရာရှိနေုံနဲ့ပူးပေါင်းမှုအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံး ICC ကနေနှုတ်ထွက်မဲ့စီစဉ်ကိုဒီပတ်မှာပဲဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၅ဘက်ကမှစတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒီအခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ပြီး၃ဘက်ထဲမှလည်းတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိထားပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ပီတာကပြောကြားပါတယ်။ဒီရမုံငွေတွေဟာဟန်ဂရီအတွက်လွန်ရေးကြီးပါတယ်။ဟန်ဂရီစီးပွားရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်တွင်တိတိသားသားတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘဲအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုဟာ GDP ရဲ့ 6.2% ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေဟာ2024ခုနှစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာ Donald Tusk အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက် EU ကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရန်မုံငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရန်မုံငွေတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်နိုင်ငံမှာဂူအတွင်းတပတ်ကြာကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံသား၄ဦးကိုစနေနေ့မနက်မှာထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်ကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့၄ဦးဟာဂူထဲကနေကိုယ်တိုင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်ဖို့သွားနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လမ်းမှာဆုံခဲ့တာလို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဆေးကုသရေးတဲစီခေါ်သွားပြီးအနှွေးဆောင်ခြုံပေးတာ၊အောက်ဆီဂျင်ပေးတာနဲ့အကျောစေးသွင်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမောပန်းနေတယ်လို့ရေထဲနဲ့အာဟာရချို့တက်နေတာကြောင့်တက်တာလာဖို့ကုသပေးနေပါတယ်လို့ကေဆေးဦးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ယူဆရပါတယ်။ရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောက်ကြနေည10နာရီကျော်မှာပထမဆုံးလူကိုဂူထဲကနေစတင်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရင်ကိုယ်သမားတွေဟာကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကြားကနေပေ800ခရီးကိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပထမဆုံးလွတ်မြောက်လာသူဟာဂူလမ်းကြောင်းတွေကြားကနေဒူးထောက်တွားသွားပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှုရပါပေမဲ့လည်းကျမကြီးအသေးစိတ်စစ်စစ်ဖို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေရှာဖွေဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလုံသား9ဦးဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ခရဲကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူတီတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂူတွင်းရေတွေဝင်လာပြီးသူတို့ကိုပိတ်မိသွားခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာချွန်ထပ်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့နောက်ကျနေတဲ့ရေတွေကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေခဲ့ကြရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိတ်မိနေသူ9ဦးထဲက5ဦးကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးထိုင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးရင်ကိုယ်သမားတို့ကတော့သူတို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ငိုနေကြပါလေ။သူတို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ငိုခဲ့မိပါတယ်လို့ပြောပါလေ။အခုချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေစေ2ဦးကိုနိုင်ငံအသီးသီးကအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ကုန်သမားကပြောပါလေ။ဒါဟာလူသားတွေစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာဒီလအစောပိုင်းကတည်ဆုံးမှုများပြခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်းပထမဆုံးလူနာတဦးပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူနာဟာဆေးစစ်ချက်မှာပိုးမရှိတော့တာကြောင့်ဗိုလ်တော်နေကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာပိုးမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တာပါပဲ။နောက်ထပ်လူ9ဦးလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့တွေကုသမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အထူးချက်မဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မေလ15ရက်နေ့မှာယောဂါကူးစက်မှုကြီးညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်လျာလူနာ1000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အတူနိုင်ငံရှေ့ဘက်ချမ်းမှာဆယ်စုနှစ်3ခုကြာပြိပကတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂါပိုးရှိမရှိအတည်ပြုဖို့တက်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းလူသားပေါင်းများစွာဟာနေရဆုံခွာတွေ့ပြနေကြရပြီးအများစုဟာတန်ရှင်းမှုစနစ်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဟာယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစေခုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ WHO ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်များများမှချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွွားလောက်ကပြိပိမှုတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကူးစက်မှုကိုရန်နေငယ်လောက်ပဲနှိကွေးစေနိုင်ပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကျိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုအပ်တာတွေကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသမှုတွေအတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုအများအဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလက်နဲ့ချီကြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပိုပြီးကျေပြန့်နိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကွတ်အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိလေပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ PG နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ PG နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: အဘူဂျိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုလောင်ခံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းဂါလန်6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါလေ။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မသန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းငါးဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွယာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးဝေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတ်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံလေးစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလဲပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် license ရ social media company တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှောက
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဝေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲ

0: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာပလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာထပ်တောင်ပို့ကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်ဂျီရိုသမရာရုံးကန်ဒီကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမရာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအမြန်ဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသမရထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေချင်တဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနက်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။အဘန်တဝမ်းကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနစ်စင်ဝိပူညက်ဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စင်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
2: ။ It's like a bubble
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုတည်းရောက်နေသလိုပါပဲ။ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အလံဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စရေစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးကြီးစင်မစတင်မီဒီဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်း၃စင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်။
3: Now I know the situation with
1: the Sibway Chini Wei ကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီလာတဲ့လင်ကစစ်ဖြစ်ွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မျိုးမှာခက်တပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်ကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမီးမီးယာဖြစ်နေကြပါအမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော့ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဖို့တွေကို

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ကွန်ဆူမနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမနွေဦးခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလမွဲဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစဒုတ်ဆီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်သာစင်တဲ့ရှာလောမွဲတိခံစပိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရဲ့အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဟူခွန့်နော်ဒီနုံနမစမရဲ့နုံနစရာပဋ္ဌာန်တို့နုံနမစရာပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထံယုရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘနုနာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပြဆန်လူကိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုတ်စပိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းပမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလည်းတနူတပ်ပန်လဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနော်လောပါလက်ပဒံယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလဲအပဒံထုတ်စံတော့ပါမို့ရီတရိုက်တာမို့ရီနော်ထိခန့်ဖာစဒုစီယအခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြားဒေခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြားလဖာနော်လို့စထော့ဝနိုင်ရဖာထိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူဆာစူဖောင်းအပလဖာဒေအနီချစ်ပဒိုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖို့နော်အာဒါစနော့ဘတ်ဒူဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝနလပါပလည်းလည်းခပါကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနယ်လည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့ဒီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူဆာစူဖောင်းစပွန်တာဝန်တော်ဖော်နော်စဒုစီယကိုက်ထန်နောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းနန်းထန်စူဆာစူဖောင်းအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူဆာစူဖောင်းအဖုလဖာစပွန်တာဝန်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစဒုစီယလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူပြောတော့ဘာစတုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလပါကာဟိဝိဒာတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအာလပါလက်ဆုကော်ယူလဲတုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒာနော်နော်စတုဆီယလပါဥထံဒူချန်ဝိဒာတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘာစပုံထဝိဒာလဲစတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံချော့တထုံချော့သောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒာနော်ကစံဒူတမ်မေလေစခုနမဆရယ်လပါရှာခွင်ရလပါစတောလူစကောဘကောတူလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလပါဘာဖီလန်နန်တယုလေအမွေဆရယ်လပါစကိုင်ချံဝဒနပဒပါလို့တိခတ်ဘတ်စဒုစီယအူထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိတာလေရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ချံဆရယ်လပါရောဖာထောင်းမူစာကနီရောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေရကိုင်ချံရစတူတလပါရစီလူဝိတာနောလို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမင်းလဖာအောင်မတကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဘမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောင်လဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေးဒူစကဲချံစပိစမလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုတ်ကြောင့်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအထံဝိဒါနော်လို့တိခတ်ပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပ်မခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် ในย้ายบาลเลอวิติทุสุทะทอเลยาพอนอลบาลเลอติงยุเดสดุสียาจะซองสมันอัตโนสปุงฉันโยกันในบากันเนวินิบาลสคัมพราวเดกะกองวิดานโนทิยาทาวิดานโนกองวิดาพุลิลพาสกบากุติสตาวลูกันกษันกบาอปุโชทาวิดามุพาลพาตุสปุงฉันไกชิฉันวิดายโยตุพุเซพุลิพาสกบากุติโนเดบานาเซียเลสกาสกายโนโลစံရလဖာယောဖအခုတ်ကြာယောမဝိဒလည်းတုံးလဖာအနိတေသောမန္တုအကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပမာဘာလနဲ့မာနိယမူဒအောင်တေခွနဲ့တာယမူဒအောင်ဓမ္မပါနစတတလဖာစေပစောင်းမောင်နေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လောမတိခပစဒုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါယောဘာအာဂါလေစံလူတမလေဖုစိကုလဖာတေတပန္နဖာထောလေရကပပထေလန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလောမစကောဘာကုတိယဘာလကကုကိုင်နာလဖာဘာလခွေနယုတနုလဖာယောနောကောလူဝိဒါလကဘာကုစခုဒမအကဒုနောလောစဒုထောင်းချန်လေတာထေအနုယောမဒါခွေယောလောမူပါခမက်လက်ဖေခဲဖိပမ်စီယံဖုစုမနုစတနလဖာမကဘာမောရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမဆူဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီ
2: ။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MST အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီမြားလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ၅လုံးလောက်ပဲလုံနိုင်ပြီး၃လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်၃ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိက10နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။